што крылы, сэрца як светач. Зноўку натхні мяне ты запавет.

A dzienniki w studiu Radio Racja pokazuje 10 chwilin na 7 godzinę w Polsce, na 8 godzinę u Białorusi. Почалиме раніцу з рацією, понеділок 13 ліпеня, новинами заіграв і заспяваў, думаю, што шмат каго абудзіў гурт БН, пра што будзем гаварыць цягам першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Між іншым, пра палітыку, таксама міжнародную палітыку ў нашым рэгіёне, як мяняецца адносіны паміж дзяржавамі, паміж краінамі, адвечнымі суседкамі. Тым не менш, у палітыцы няма нічога пастаяннага. Ёсць інтарэсы у наш час тут і цяпер. Пра дачыненне Літвы да Беларусі, да беларусаў, між іншым, будзем гаварыць. Але будуць і эканамічныя навіны. Думаю, што сталы я слухачы нашай ранішняй перадачы на беларускім трансгранічным радіо «Рація» ведаюць і цэняць перадачу Яны Запольскай «Бізнес і фінансы». Яна, як звычайна, палове гадзіны, там шмат карысных інфармацій з галіны эканомікі. Але будзе і лягчэйшая тэма, сённяшні каментар датычыць, бадай, найбольш папулярнага сярод беларуса ў свята. Я магу нават рыскнуць, што можа і больш папулярна, чымсь вялік дзень каляды. Ну, можа Новы год яшчэ толькі больш папулярны. Але, прынамсі, тое свята, якое цяпер азначаецца купалле, цягнецца вельмі, вельмі доўга паводле двух календарных стыляў, старога і новага, пачынаецца дзесьці у 20-х числах червеня, а ў некаторых мясцовасцях ці ў некаторых краінах, куды яго взялі з сабой беларускія эмігранты, і цягнецца і да паловы ліпеня, так што амаль месяц адзначаем купалле. Ну, след тут прыгадаць, што самая мірная, самая дружалюбная песня «Купалінка» была песняй пратэста 2020 года, як не дзівна. Ты каментар на конт гэтага свята, яго значэння для беларусаў, прагучыць напрыканцы першай гадзіны раніцы з рацыяй.

0: 29 хвілін на 7-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Сёння ў беларуска-польскім памежжы дажджы ў цэлым рэгіёне, кароткачасовыя праясненні, праўда, чакаюцца на поўначы, там будзе крышку цяплей, у гародні Беластоку тэрмометры пакажуць 27 градусаў, на поўдні, дзе пахмурны дзень, дзе жыхары гэтай часткі беларуска-польскага памежжа паводле сіноптыкаў сонца не ўбачаць, там паветра прагрэецца да 25 градусаў. Атмасферны ціск усюды крыху вышэйшы за норму, вецер з поўначы і паўночнага захаду 3-4 метры на секунду, але будуць мацнейшыя парывы ветру.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь і Узбекістан дамовіліся пра механізм арганізаванага працаўладкавання. Бакі падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізаваны набор і працаўладкавання грамадзян Узбекістана для ажыццяўлення часовай працоўнай дзейнасці ў Беларусі. Агенцтва міграцыі пры ўрадзе Узбекістана або ўпаўнаважанае агенцтва будуць падбіраць кандыдатаў у адпаведнасці з патрабаваннямі беларускіх наймальнікаў, улічваючы іх кваліфікацыю, досвед працы, адсутнасць захворванняў, якія перашкаджаюць працаўладкаванню, ды іншыя крытэрыі. Далей кандыдаты будуць узгадняцца з наймальнікамі. Узбекскі бок будзе забяспечваць вяртанне грамадзян Узбекістана на радзіму ў выпадках парушэння імі заканадаўства Беларусі або з іншых прычын. Беларусь павялічыла экспарт бензіну ў Расію амаль у 20 разоў. Па выніках першага паўгоддзя Беларусь адправіла ў Расію больш за 453 тысячы тонн бензіну, што амаль у 20 разоў больш, чым за аналагічны леташні перыяд, паведамляе агенцтва Reuters. На працягу апошніх тыдняў краіна наносіць амаль штодзённыя ўдары па расійскіх аб'ектах нафтаперапрацоўкі і захоўвання нафтапрадуктаў, што прывяло да дэфіцыту паліва ў Расіі. У ліпені беларусы заплацяць больш за камуналку. Яшчэ з 1 чэрвеня павысіліся тарыфы на асобныя жыллёва-камунальныя паслугі, падагрэў вады, ацяпленне, а таксама электрычнасць для некаторых спажыўцоў. Гэта значыць, што ў ліпені беларусы атрымаюць аплаты за мінулы месяц па павышаных тарыфах. Новыя прагнозы Нацбанка Польшчы. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў прагноз на 2026-2028 гады. Інфляцыя павінна паступова зніжацца. Сёлета

0: выніку. Сярэдні індэкс цэн знізіўся амаль на 5%. Гэта стала самым рэзкім аднаразовым падзеннем за апошнія 2 гады. У мінусе апынуліся амаль усе асноўныя віды малочнай прадукцыі. Найбольш патаннела сухое абястлушчанае малако, яго сярэдняя цана знізілася на 7%. Аналітыкі звязваюць зніжэнне цэн з ростам вытворчасці малака ў асноўных краінах-экспарцёрах, але спякота ў Еўропе і развіццё з'явы Эль-Ніньо ў Ціхім акіяне могуць прывесці да скарачэння вытворчасці малака ў шэрагу рэгіёнаў і тым самым паслабіць лішак прапановы на сусветным рынку. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 35 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларускае радыё Рацыя. Разбураем межы.
1: 23 хвіліны застаюцца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. А ў нас цяпер пра бяспеку ў віртуальным свеце, ў сацсетках, ў месэнджарах, якія якраз выбраць месэнджары і сацыяльныя сеткі, каб былі бяспечнымі для актывістаў, валанцёраў і палітычных дзеячоў у цяперашніх беларускіх умовах, якія платформы можна лічыць надзейнымі. Пра гэта у нас цяпер блогер, IT-спецыяліст Міхаіл Ларчанка.
2: На мой погляд, самымі бяспечнымі з'яўляюцца сігнал, напрыклад, ты ж Telegram, там є шмат пытанняў насамрэч, але ў Telegramі ёсць магчымасць уключаць гэта end-to-end шыфраванне паміж тымі, хто камунікуе. WhatsApp, я б сказаў так, большасць замежных сервісаў будуць больш-менш бяспечныя, калі яны зроблены ў Україні.

0: рамках, якія не супрацоўнічаюць з беларускімі ў дадзеным выпадку ўладамі. І наадварот, зразумела, што розныя ВК, телегі, гэта вось гэтая асаблівая дадатковая праграма для Телеграма, якая працавала нават пад санкцыямі ў Расіі, пад блакіроўкамі. І зараз мы ведаем, што яна была зроблена ў ВК. Таму ўсё, што зроблена ў Расіі, хутчэй за ўсё ў Казахстане, Туркменістане, Узбекістане, усе гэтыя бывшыя краіны Савецкага Саюзу, якія знаходзяцца пад уплывам Расіі ці Беларусі, хаця не ведаю, ці ёсць такія. Вось ўсё, што робіцца ў гэтых краінах, гэта па ўмаўчанню небяспечна. Венесуэла, вось усе, хто супрацоўнічае ці падтрымлівае, будзем казаць, расійскую ўладу, бо беларуская яна троху залежыць ад расійскай. Я б не стаў усё, што не звязана з расійскімі і беларускімі ўладамі, усё гэта больш-менш небяспечна, але трэба ўсё заўсёды ўключаць вось гэтую двухфакторную аўтэнтыфікацыю і плюс шыфраванне. Да, шыфраваннем вы пабачыце гісторыю толькі на тым дэвайсе, на якім вы перапісвалі з чалавекам, але гэта больш бяспечна, чым незашыфраваная інфармацыя, якая сінхранізуецца паміж устройствамі.
1: Якія папулярныя сервісы зараз найбольш жорстка кантралююцца ці так цэнзуруюцца спецслужбамі, а дзе можна сказаць, што яшчэ платформа застаецца надзейнай?
0: Я магу, калі б я быў спецслужбамі, і мне падаецца там таксама разумныя людзі, то яны спрабавалі кантраляваць усё, што не зашыфравана, увесь трафік, і па нейкім там прыкметам можна потым з гэтага зразумела, што ты не будзеш даглядаць увесь трафік, незалежна ад таго, які месенджэр ці праграма выкарыстоўваецца, і па нейкім прызнакам или фільтрам можна інфармацыю будзе выцягваць, якая сілавікам можа дапамагчы кагосьці спаймаць. І штучны інтэлект таксама пры гэтым выкарыстоўваецца. Таму любы сервіс можа быць небяспечным, вось літаральна любы сервіс можа быць небяспечным, таму што ён выкарыстоўвае інтэрнэт, які кантралюецца дзяржавай. Але ж калі чалавек больш-менш падыходзіць да пытання больш-менш глыбока да гэтага, то зразумела, што ён уключае VPN, ён выкарыстоўвае вось гэтыя ўсе шыфраванні, і калі сервісы не беларускія, то камбінацыя бяспечнага адносна сервісу VPN і шыфравання дапаможа бяспечна карыстацца інтэрнэтам і нейкі актывізм палітычны онлайн рабіць.
1: Якія менавіта лічбавыя дадзеныя і дадзеныя карыстальнікаў адсочваюцца ўладамі ў першую чаргу? І для якіх мэтаў такая інфармацыя можа быць выкарыстаная?
0: Зразумела, што ўлады перш за ўсё будуць даглядаць за самой інфармацыяй, і ёсць, зразумела, спісак нейкіх людзей, і яны, напэўна, ўсё яшчэ ў Беларусі, за якімі даглядаюць, не важна, што менавіта яны робяць і што яны чытаюць. Там, мне падаецца, за ўсім сочыць, але ж калі канкрэтны чалавек невядомы, то зразумела, што дзяржава сочыць за інфармацыяй, якая праходзіць, за ўсім трафікам, які праходзіць, і іх больш за ўсё должны цікавіць розныя ключавыя словы, якія асацыююцца ў дзяржавы з небяспекай для яе. Гэта пратэсты, гэта мітынгі, гэта можа лістоўкі, вось на нейкія такія словы. І зразумела, што дзяржава, калі атрымоўвае інфармацыю аб тым, што хтосьці выкарыстоўвае тое, што яна не жылае, то іх будзе цікавіць імя, IP-адрес, гэта вельмі, IP-адреса вельмі важны паказчык, гэта, калі хтосьці не ведае, гэта спецыяльны адрэс камп'ютара ў інтэрнэце, з якім ён выходзіць у інтэрнэт, і па гэтай адрэсе можна даведацца, дзе чалавек знаходзіцца. Менавіта дзеля гэтага VPN выкарыстоўваецца. Таму IP-адрэс чалавека, з якога можна знайсці, дзе ён знаходзіцца, імя па магчымасці, ну і так, як у Беларусі немагчыма зрабіць інтэрнэт без пашпарту, то маючы IP-адрэс можна ў аператара дазнацца номер тэлефона ці падпіскі, якая выкарыстоўваецца для выхаду ў інтэрнэт, і гэта сразу вядома, што за чалавек набываў. Вось, таму вось гэта мне падаецца самае небяспечнае, гэта магчымасць таго, што дзяржава па IP-адрэсу можа дазнацца імя і ўсё астатняе.
1: Калі мы кажам пра страту лічбавай гігіены, то што гэта можа значыцца для звычайнага чалавека ў Беларусі на практыцы? Што з гэтага вынікае, якія наступствы?
0: У краіне, у якой вельмі-вельмі баяцца сваіх жыхароў і стараюцца даглядаць за ўсім, мне падаецца, што чалавек, які не будзе даглядаць за свае лічбавыя гігіены і мае і патэнцыйна можа мець нейкія праблемы з уладамі, ён будзе, зразумела, іх мець малейшы след, які застаецца ў інтэрнэце, вось гэты адбітак, які пакідаецца пра IP-адрэс, напрыклад, і нейкае слова, якое дзяржаве не падабаецца, яны вельмі хутка знойдуць гэтага чалавека. Да, я ўжо чуў, што яны дзяржава заявіла или ўлады заявілі, што яны паймалі ўсіх, хто быў на пратэстах или ў пратэстах і гэтак далей 20-го году, але мне падаецца, што гэта не вельмі праўда, яны так зрабілі или сказалі, напэўна, дзеля для того, каб людзі падумалі, што ўжо не без, што ўжо бяспечна і сталі зноў вяртацца ў Беларусь, зноў дзяржава іх магла лавіць. Таму мне лічна падаецца, што для чалавека найбольш небяспечным будзе ў дадзеным выпадку тое, што дзяржава зможа да яго дагрукацца і павесіць на яго абвінавачанні, у якіх можа і не быць, бо зараз для дзяржавы ўсё небяспечна, літаральна ўсё. Нейкая шутка, напрыклад, пра вайну ў Украіне можа быць вельмі небяспечнай, таму цифровая гігіена гэта не толькі пра адбіткі і пра палітычны актывізм. Я бы сказаў, што ў дадзены момант для чалавека цифровая гігіена гэта літаральна лайкі, якія ён ставіць у інтэрнэце, і таму трэба вельмі уважліва да гэтага адносіцца. І я бы увогуле сказаў, што калі гэта не прыватная перапіска паміж людзьмі з чалавекам, якога вы дакладна ведаеце, то магчыма даць дадатковы акаунт, не звязаны напрамую з вамі, магчыма, должен быць самым галоўным, які часцей за ўсё выкарыстоўваецца. Тады как бы будзе менш верагоднасці таго, што дзяржава нешта за вамі пабачыць і зможа вас адлавіць. Бо прыйдуць вельмі хутка.
2: Михаил Ларченко дадаў яшчэ, што бяспека ў сеціве застаецца галоўным элементам абароны дзейнасці актывістаў і палітыкаў, а выбар правільных месенджараў і платформ наўпрост уплывае на захаванне персанальных дадзеных.

0: Беларусы ўсяго свету адзначаюць купалле. Перыяд святкаванняў традыцыйна расцягваецца на некалькі тыдняў. Атрыбуты ж свята застаюцца нязменнымі: вянкі, карагоды і вогнішча. Але ў самой Беларусі сабрацца на традыцыйнае купальскае вогнішча цяпер можна толькі з дазволу уладаў. Пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Лета ў Беларусі заўсёды было часам святла, купальскіх вогнішчаў і сустрэч на прыродзе. Але цяпер нават звычайны пікнік ці спроба адзначыць народнае свята з суседзямі ператварыліся ў небяспечную авантуру, якая можа скончыцца ў камеры РУС. У краіне, дзе ўлада спрабуе манапалізаваць нават культурны код, няправільнае святкаванне лічыцца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Пакуль у Александрыі праходзіла афіцыйнае свята, дзе Александр Лукашэнка казаў прыгожыя словы пра купалля як падмурак нашага культурнага кода, у іншых кутках краіны гэты самы код апынуўся пад міліцэйскай забаронай. Так, у вёсцы Лятохі пад Віцебскам, дзе мясцовыя жыхары і дачнікі дзесяцігоддзямі разам палілі вогнішча, на дошцы абвестак з'явіўся лісток, які больш нагадвае ультыматум: святкаванне адмяняецца паводле патрабавання міліцыі. Кошт спробы сабрацца разам — штраф у 4500 рублёў або 100 базавых велічынь, альбо яшчэ 15 сутак арышту. Постскрыптум у тэксце абвесткі «Празнуйце дома» стаў своеасаблівым сімвалам Беларусі, дзе любая сацыяльная сувязь па-за дзяржаўным кантролем цяпер успрымаецца як бунт. Але забарона закранулі не толькі прыватныя ініцыятывы, але і буйныя фестывалі. Так, раней стала вядома, што без тлумачэння прычын зніклі з календара свята «Сонца ў дудутках» і купальскі выходны ў дукорскім маёнтку. Акрамя ўсяго іншага, цяпер абавязвае і новы рэестр арганізатараў мерапрыемстваў, які стаў ідэалагічным фільтрам. Калі ты не даказаў сваю лаяльнасць рэжыму, працаваць табе не дадуць, і ніякія купаллі ты афіцыйна не арганізуеш. Падобны абсурд дасягнуў апагею 6 ліпеня ў Менску. Прыгадаю, тады кампанія з 18 чалавек, якая проста сабралася на пікнік у адным з паркаў, была затрымана сілавікамі. Людзей завезлі ў РУС Першамайскага района, адабралі тэлефоны і заявілі, што нават на такі адпачынак патрэбны некі спецыяльны дазвол. Пра гэта пісала «Вясна». Нездарма спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Нілс Мужніекс папярэджвае, што тое, што мы бачым, гэта сістэматычнае разбурэнне беларускай ідэнтычнасці, выкарыстанне беларускай мовы, чытанне кніг беларускіх аўтараў у публічных месцах успрымаецца ўладамі як маркер апазіцыйнасці і можа стаць непасрэднай падставай для затрымання. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў расце практычна штодня, уключаючы нават гістарычныя даследаванні ды этнаграфічныя праекты. Аднак сітуацыя, калі кожная купальская песня патрабуе гастрольнага пасведчання, а сяброўская сустрэча ў парку канвою сведчыць не пра сілу рэжыму, а пра яго глыбінны страх перад усім жывым, што ён не можа ні купіць, ні запалохаць. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар рацыі.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Беларуска паскардзілася ў палату прадстаўнікоў на высокія цэны арэнды ў Баранавічах. Што з гэтага атрымалася, пачуем ад Анжалікі Лялькоўскай у бліжэйшым выпуску навін ўжо праз 5 хвілін з паловаю. Столькі застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 гадзіны ў Беларусі. У гэтых навінах яшчэ таксама ў гэтым выпуску між іншым пра акцыю салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія знаходзяцца за кратами режиму. Акція пройшла під Білостоком. Хто її проводив, які були мети, кого вспоминали в цій акції, так само почуємо від Анжеліки Ляльковської вже не в забаві.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзін, у Польшчы 7.
3: Фінляндыя на працягу 10 годзяў развівае сетку бомбасховішчаў. Пад Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі. Беларуска паскардзілася ў палату прадстаўнікоў на высокія цэны арэнды ў Баранавічах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Фінляндыя на працягу многіх дзесяцігоддзяў сістэмна развівала сетку грамадзянскіх сховішчаў, разлічаных на выпадак ваеннай пагрозы з боку Расіі. Як паведамляе выданне The Times, толькі ў сталіцы краіны Хельсінкі дзейнічае каля 5,5 тысячы бомбасховішчаў, якія могуць прыняць амаль 1 мільён чалавек, што перавышае колькасць насельніцтва горада. У мірны час многія з гэтых аб'ектаў выкарыстоўваюцца як басейны, спартыўныя комплексы, картынг-цэнтры, дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі, нават рэпетыцыйныя базы для музыкаў. Аднак у выпадку пагрозы яны могуць быць пераабсталяваныя ў паўнавартаснае сховішча ўсяго за некалькі гадзін. Кожнае сховішча аснашчана запасамі пітной вады, сістэмамі аўтаномнага электразабеспячэння, вентыляцыі і ачысткі паветра, а таксама сродкамі абароны ад хімічных, біялагічных і ядзерных пагроз. Такая інфраструктура з'яўляецца адной з ключавых складнікаў фінскай сістэмы грамадзянскай абароны. Польшча сур'ёзна ставіцца да пагроз з Москвы, хаця не панікуе, заявіў у інтэрв'ю італьянскаму выданню кіраўнік польскага міністэрства замежных спраў Радаслаў Сікорскі. Міністр пракаментаваў інфармацыю брытанскай газеты «Тэлеграф» пра тое, што Злучаныя Штаты перадалі Варшаве папярэджанні аб магчымай узброенай правакацыі Расіі супраць Польшчы, каб выпрабаваць рашучасць НАТА. Глава польскай дыпламатыі заявіў, што не можа ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэтую інфармацыю, але навіна паходзіць з аўтарытэтнага выдання, таму, імаверна, яна праўдзівая. Сікорскі выказаў спадзяванне, што выкрыццё намераў Расіі змусіць яе адмовіцца ад гэтых планаў. Менавіта таму мы пасылаем расіянам сігнал. Мы ведаем, што яны нешта рыхтуюць гэтак сама, як гэта было перад уварваннем ва Ўкраіну, дадаў міністр. У той жа час Сікорскі ўпэўнены, што Масква не мае дастатковага рэсурсу для нападу на Польшчу. У Тыкоцінскім замку, што пад Беластокам, прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія вымушаныя зараз знаходзяцца ў месцах зняволення за сваю прафесійную дзейнасць. Калегі выйшлі з іх выявамі на цішотках, гаворыць удзельніца акцыі сябра беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні. Калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе падтрымка і тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
3: У акцыі салідарнасці прыняла ўдзел і былая палітзняволеная журналістка з Гомля Ларыса Шчаракова, якая такім чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіа IQ» была пакараная 3 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю.
3: А на цяперашні момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 2000 за 20 журналістаў, сярод іх 2 прадстаўніка нашага радыё Рацыя. Жыхарка Беларусі заявіла пра завышаныя, на яе думку, цэны на арэнду жылля ў Баранавічах і накіравала афіцыйны зварот у палату прадстаўнікоў. Паводле яе слоў, яна знайшла кватэру за 900 рублёў на месяц, аднак пасля таго, як уласнік даведаўся, што яна будзе жыць з дзіцём і хатняй коткай, кошт арэнды павялічыўся яшчэ прыкладна на $100. Жанчына адзначыла, што была здзіўлена такімі расцэнкамі, паколькі раней у Менску арэндавала двухпакаёвую кватэру за 1200 рублёў, дзе пражывала разам з дзіцём і 2 коткамі. Публікацыя ў сацыяльных сетках выклікала шырокае абмеркаванне. Частка карыстальнікаў пагадзілася, што кошт арэнды ў Баранавічах сёння занадта высокі, асабліва ў параўнанні з іншымі гарадамі. Іншыя адзначылі, што на рынку ўсё яшчэ можна знайсці больш даступныя варыянты. Паводле аўтаркі звароту, галоўная праблема не толькі высокія цэны, але іх неадпаведнасць узроўню горада Баранавічы. Яна спадзяецца, што гэта пытанне будзе разгледжана на дзяржаўным узроўні. Кошт на арэнду жытла ў Баранавічах вагаецца прыкладна ад 600 да 1200 рублёў за месяц, а сярэдні заробак складае трошкі больш за 2000 беларускіх рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень з дажджамі. Праясненні чакаюцца на поўначы рэгіёну, і там будзе крышку цяплей, 27 градусаў пакажуць тэрмометры ў самы цёплы момант дня ў Гародні да Беластоку. А ў Берасці і Белай Падляскай максімальная тэмпература 25 градусаў. Ад захаду могуць з'явіцца навальніцы. Прыкладу, на Беласточчыне у другой палове дня навальніцы прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск увесь час крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні, у парывах да 9-10 метраў на секунду, але наогул слабейшы 3-4 метры на секунду ўсяго.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Radio Race.
1: 10 хвілін з паловаю на 8 гадзіну, Польшчы 9 у Беларусі. Толькі што Анжэліка Лялькоўская в навінах гаварыла пра акцію салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія знаходзяцца за кратами. Мы про эту акцию, якая пришла в Подляском воеводстве, скажем, подрабязни не в забаве, але пакуль даму слово со старшине белорусской христианской демократии Виталю Римашевскому, які верить, які кажа, что есть вероятность того, что больше политвязня у Беларуси будут вызволены, а коли диалог помеж Минском и Вашингтоном протянется. И он так само выказывает надею на то, что поступово будет спадать хваля репрессия.
2: Калі працягнецца дыялогавы трэк паміж злучанымі штатамі і рэжымам Александра Лукашэнка, то я перакананы, што большасць палітвязняў, магчыма, усе палітвязні будуць вызваленыя. Таксама ёсць добрыя перспектывы зменшэння ўзроўню рэпрэсій, калі не цалкам прыпынення яго, бо рэжым, напэўна, на гэта не пойдзе, бо гэта жыццёва неабходна для яго падтрымліваць такі ўзровень страха ў грамадстве, але ўзровень рэпрэсій, ну, умовно кажучи, каб людям не давали такі велізарні терміни, а узровень репресії там вернувся до там адміністраційних затриманняв або ось такого кшталту речу, цілком можливо. Це все залежить. Лукашенко зараз знаходиться у вельми небезпечній ситуації. Ми бачимо, що він не хоче, каб Путін утягнув його у військові дії супроти України, озброєний напад з боку з території Білорусі військом на нову. Путін всерйоз розглядає, про це кажуть українці, про це кажуть європейці. Можливо, не тільки на території України, але і провокацію нікої супроти країн європейських зв'язу. З території Білорусі Путін планує зробити Лукашенка, гэтага старається пазбегнути. Ён у вельмі уразлівым зараз становішчы, тому буде усіляк ісці на саступкі і на перамовы, гэта відавочна. Ну, будзем сподіватися, що американський вот гэты перамовный трек працягнецца, що надалі будуть Лукашенку виставляцца умовы про визволення політв'язню і спынення репресій, бо американці про гэта уже казали. Кол про гэта казав, що яны добре розуміють, калі на місце визволених політв'язню за краты трапляють нове, гэта їх не задавальняє, гэта не ёсць тое, чого яны дамагаліся ад рэжыма Лукашэнкі. Вось, і з гэтым разуменнем, калі працягнецца і ціск, і, ну, такая прапанова для рэжыма, скажем, сысці, може, з таких тесних обдымков Путіна, то Лукашенко, безумовно, буде спробувати гэтым скористатися.
3: Чи прив'язали попередні випадки визволення політичних зневолених до ніяких якісних переменів і зрухів у агульному контексті, як думаєте?
2: У Білорусі нема, і ситуацію внутрі країни нема ніяких якісних зрухів, на жаль, у становчий бок, тому що арышты людзей працягваюцца, зараз арыштоўваюць і пазбаўляюць ліцэнзіі апошніх адвакатаў, нават тых, которые ускосна хаця б нейкім чынам мелі дачыненне да працы незалежных адвакацкіх там агенцтваў. Нават тых, которые не падчас 20-го, там 25-го году палітычных зняволеных. Вось, і працягваюцца, канешна, арышты па справе Гаюна. Вельмі шмат людзей выклікаюць на допыты, ім прызначаюць розныя тэрміны. Із-за таго, што, наколькі мне вядома, вельмі вялікая колькасць людзей, которые дасылалі паведамлення ў гэты праект Гаюна, іх не могуць іх арыштаваць, кінуць за краты, бо размова ідзе там пра десяткі тысячаў людзей. Вось, таму многім з іх даюць там умоўныя терміни, ці умовно кажучи, там хімію хатню з можливістю там без позбавлення волі жити з обмежування в Білорусі, але тим не менше репресії протягуються, і режим Лукашенки ні на йоту не спинив ось свого такого скерування на репресивне керування, методи керування білоруським громадством, на жаль. Тому те, що зменшається кількість політв'язнів, агульна кількість, це добре. Те, що визволяються нові політв'язні, це добре. Відомо, що їх кількість за кратами зменшається, але тим не менш залишаються там сотні, тому що коли не тисячі людей, які осуджені по політичних мотивах сьогодні у в'язницях, ну і безумовно, це процес визволення і спроби спинити репресії треба притягувати.
3: З яких причин у тема повного спинення репресій зараз так слабо і рідко уздимається у публічній інформаційній просторі, як думаєте?
2: Тому що на перший план виходить безпековое питание, потому что сегодня наша країна стоїть перед таким черговим у своїй історії вибором основати або ні. Кремль, путінський режим спробує знищити Білорусь як націю, позбавити її всяляких навіть атрибутів незалежності, позбавитися і національної свідомості, і знищити нашу культуру, знищити нашу історичну пам'ять, ну і перетворити нашу країну такий повновартісний російський регіон, стерти просто нашу національну ідентичність. Ну і коли буде будзе зараз самае актуальнае пытанне, ці будзе уцягнута Беларусь у вайсковае дзеянне супраць Украіны, магчыма, супраць еўрапейскага звязу. І на гэтым фоне, на жаль, ну, але аб'ектыўна гэта так, пытанне рэпрэсій унутры краіны, спынення рэпрэсій адыходзіць на другі план, таму што калі Беларусь будзе уцягнута ў вайну, тое, што сёння хоча відавочна зрабіць Пуцін, то тады размова можа ўжо ісці на сотні, на тысячы забітых, як мы гэта бачым у Украіне сёння. Ну і гэта будзе найбольш бяспечна, таму вось як еўрапейцы, намаганні еўрапейцаў, амерыканцаў перадусім зараз скіраваны ў гэты бок, і нават мы ведаем, што званок Эмануэля Макрона Александра Лукашэнка, асноўная яго тэма была якраз вось перадухіліць уцягванне Беларусі ў вайсковыя дзеянні. Але я перакананы, што ну вот калі еўрапейская гэта палітыка стрымлівання, калі украінскія дзеянні на полі бою і будуць працягвацца быць такімі паспяховымі, як яны ёсць сёння, то тады сітуацыя стабілізуецца, на рэжым Лукашэнкі будзе працягваць ціск на рэжым Пуціна, ну і пытанне спынення рэпрэсій у Беларусі, яно падымецца, скажам, в топе у вышэй міжнароднай павесы. Зрэшты, яго ніхто і дагэтуль не здымае. Еўрапейцы, як і амерыканцы пра гэта ведаюць і кажуць, ну, але аб'ектыўна проста яно сёння не на першым плане.
3: Як думаеце, а вось якія рэальныя інструменты ўплыву на працэсы вызвалення людзей застаюцца сёння ў распараджэнні палітычных грамадскіх сілаў?
2: Ну, гэта саўдзел, скажам, у дыалогу, перамовах, которые вядуць сёння Злучаныя Штаты з рэжымам Александра Лукашэнка. Гэта падрыхтоўка перамоўнага працэса з еўрапейскім звязам. А што я маю на ўвазе, гэта значыць, што сёння, карыстаючыся тым, што ў беларускіх дэмакратычных сілаў выдатныя добрыя стасункі з еўрапейскімі палітыкамі за многімі, з еўрапейскай камісіяй, можна і трэба рыхтаваць вось гэту перамоўную дарожную мапу. Я яшчэ раз вось звяртаю ўвагу на план нашых беларускіх, прапанову нашых беларускіх аналітыкаў, на чале з Арцёмам Шайбаным, Місер Крук, там іншыя ўдзельнічалі падрыхтоўкай гэтай дарожнай перамоўнай мапы, у которой якраз прапанаваны ўсе крок за крокам патрабаванне ад рэжыму Лукашэнкі саступак у абмен на тое, што, ну, скажам, нармалізацыю стасункаў з еўрапейскім звязам, хаця б там на палітычным узроўні, там прадугледжанае поўнае спыненне рэпрэсій і хаця б мінімальныя дэмакратычныя змены ўнутры Беларусі. І вось гэта тое, да чаго трэба сёння прыкладаць высілкі ўсім беларускім дэмакратычным сілам. Таму што сёння, на наша шчасце, ў Еўропе, Еўропай кіруюць людзі, которые, для которых дэмакратычныя каштоўнасці, правы чалавека з'яўляюцца вялікай каштоўнасцю. Мы бачым, як імкліва можа змяняцца ўлада ў краінах нават еўрапейскага звязу, як расце там правы папулізм, як і ад Нямеччыны там да, ну, любую краіну можна узгадаць, дзе правыя набіраюць усё больш і больш моцы, яны кажуць пра тое, што з Пуціным трэба весці перамовы, для іх правы чалавека не з'яўляюцца такой вялікай каштоўнасцю. Таму вось гэты час, сённяшні час, калі Еўропай сапраўды кіруюць людзі і блізкія па духу да беларускіх дэмакратычных сілаў і гатовыя адкрыта размаўляць, нам трэба карыстаць гэтай магчымасцю, каб гэты перамоўны працэс пачынаць. Якраз любыя крокі, которые працуюць на блакаванне гэтага перамоўнага працэса, гэта наносіць непапраўную магчыма страту і для нашай дзяржавы, і для тых палітвязняў, которые сёння застаюцца за кратамі, таму што рэжым Лукашэнка сёння, я падкрэслю, вельмі ўразлівым становішчам, яму як павет патрэбна нават для захавання там проста асабістых жыцця, я думаю, Лукашэнка это разумее, яго сям'і, яму трэба балансаваць, яму трэба перамову з еўрапейскім звязам, каб аслабіць гэты ціск Расіі Пуціна, у котором, безумоўна, Лукашэнка вінаваты сам, бо это ён здае наш суверэнітэт, але тым не менш. Гэтай сітуацыі трэба карыстацца. Я перакананы, што так мы і наблізім вызваленне нашых палітычных зняволеных і дапаможам нашай краіне застацца незалежнай ад Расіі.
1: Гаварыў Віталь Рымашэўскі, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратіі. Перамовы па вызваленні палітвязняў паміж амерыканскім і беларускім бокам верагодна працягваецца. Самае масавае вызваленне, 250 чалавек, адбылося ў сакавіку бягучага года. На пачатку ліпеня рэжыму Менску памілаваў яшчэ 28 чалавек, а станам на сёння паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» за кратамі застаюцца 853 палітычных зняволеных.

0: агламерацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А сёння на дарожных пераходах, таксама як і ва ўсім беларуска-польскім памежжы, пахмурна, з дажджамі. Праўда, праясненні ў другой палове дня чакаюцца на поўначы рэгіёну, але яны не доўгачасовыя. Там таксама ападкі прагназуюць сіноптыкі. А на Беластоцчыне таксама навальніцы. Атмасферны ціск усюды крыху вышэйшы за норму. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду. Парывах да 9-10.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 13 ліпеня, панядзелак. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна будзе адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і пятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава пра працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Народны дом у Супрасні запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку, падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. З сотняў прадстаўленых працаў журы адабралі брала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў за пад традыцыйнага дзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта сістэматызаваць

0: тушенье на электричном дроте, мое метушенье завербабаны. А я не хочу, не хочу, да речи позбавиться у думках тебя, моя коханая.
1: U Tykocińskim zamku na Białostoczynie prešla akcja solidarności z białoruskimi žurnalistami, jaki je za wykonanie svojej profesijnej dziejnosti vymušanie znachodzica u miejscach zniewolenia. Hovorić jedna z udzielnic akcji predstavnica Białoruskiej asociacji žurnalistów Zoja Hruckaja.
2: Цяпер у 2026 годзе тэма журналістаў, медычнікаў у зняволенні, яна можа падавацца такой, якая працягваецца, як быццам бы тут нічога не мяняецца. Але насамрэч мяняецца многа, мяняюцца людзі, якія знаходзяцца ў зняволенні, людзі, якія выходзяць. І кожная з гэтых гісторый, гэта гісторыя аднаго асобнага лёсу, аднаго чалавека, журналісткі або журналіста, ці іншага чалавека, які супрацоўнічаў з медыя. І калі мы робім такія акцыі салідарнасці, мы звяртаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Мне падаецца, што важна, каб мы падчас такіх сустрэч узгадвалі, навошта мы гэта робім, і нам атрымалася падчас нашай акцыі пачуць водгук ад Ларысы Шыраковай, якая змагла сказаць са свайго досведу, як была палізняволеная, для чаго такія акцыі салідарнасці, таму што калі з боку гэта можа выглядаць, як быццам людзі проста выйшлі і сфатаграфаваліся, які ў гэтым сэнс? У гэтым сэнс вялікі.
3: Адна з удзельніц акцыі салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія зараз вымушаны знаходзяцца ў зняволенні, Ларыса Шчыракова, журналістка таксама, і, можна сказаць, ужо былая палітвязанка. Скажыце, каласка, з выявай каго на цішоцы вы выйшлі на гэту акцыю?
4: Гэта была Паліна Піткевіч, я не выпадкова сфатаграфавалася з ёй на цішоцы, таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе, ну, недоўга, але яна была акурат так

0: Такая ж самая, як на фотаздымку, з такой прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі, яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася бы, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме, гэта людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму. І таму я брала ўдзел у гэтай акцыі. Ну і апроч таго, як чалавек, які сам сядзеў, знаходзіўся ў калоніі, проста для мяне вельмі важна, што, ну, адзінае, што гэта інфармацыя, канешне, пра тое, што акцыі такія адбываюцца, павінны дахадзіць неяк да палітзняволеных, але калі яна даходзіць, яна з'яўляецца вельмі моцнай псіхалагічнай, маральнай падтрымкай людзей у зняволенні, таму што адміністрацыя наўмысна абмяжоўвае гэту псіхалагічную падтрымку і дазваляе ліставацца толькі з блізкімі сваякамі, ёсць людзі, у якіх наогул няма блізкіх сваякоў, это значыць, што яны нізкі не лістуюцца. І таму, каб супрацьстаяць гэтаму, каб ўсё ж такі палітзняволеныя атрымлівалі гэту падтрымку, варта ладзіць такія акцыі і, канешне, нейкім чынам праз сваякоў, які ездзяць на спатканне, даводзіць, распавядаць пра гэтыя акцыі. Яны з'яўляюцца моцнай псіхалагічная падтрымка, якая вельмі важна ва ўмовах зняволення.
1: Што б мы не рабілі цяпер, калі мы журналісты, калі мы сустракаемся, калі мы спрабуем наладжыць сваё новае жыццё, спрабуем працаваць, мы памятаем безумоўна пра калег, якія такой раскошы на дадзены момант не маюць, якія знаходзяцца ў зняволенні толькі праз тое, што яны выдатна і бліскуча выконвалі сваю прафесійную дзейнасць. І таму, канешне, безумоўна, калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем як бы героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе такой падтрымкай тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
2: Гаварылі журналісткі Зоя Хруцкая і Ларыса Шчыракова, якія прынялі ўдзел у акцыі салідарнасці з беларускімі журналістамі, у акцыі, якая прайшла ў Тыкоціне, гэта мястэчка на у Падляскім ваяводстве непадалёк Беластока. Нагадаю, што на дадзены момант у турмах у Беларусі знаходзіцца больш двух дзясяткаў беларускіх журналістаў, сярод іх і два супрацоўнікі нашага радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко знов за своє. Не супокоюється. Знов настойливо запрашає Беларусь працівних мігрантів з усходніх регіонів. На гэты раз узбеков. Лукашенко 9 липня провел у Менску перамову с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Баки абмеркавалі развіццё двубаковага супрацоўніцтва і падпісалі дэкларацыю аб стратэгічным партнёрстве. Падчас сустрэчы Лукашэнка заявіў, што Беларусі патрэбныя працоўныя кадры і выказаў жаданне, каб на працу ў краіну прыязджалі грамадзяне Узбекістана разам з сем'ямі. «У нас узбекаў любяць, таму першым пакістанцы хачу, каб вашы людзі на нас прыязджалі сем'ямі. У сельскай гаспадарцы мы даём жыллё. Бесплатная адукацыя, ахова здароўя, всё гэта бясплатна, як нашым беларусам роўныя умовы. У горадзе трэба трошкі пачакаць і жыллё будзе. Нам людзі патрэбныя і пажадана з Узбекістана. Вельмі добрыя людзі», – сказаў Лукашэнка. Ці паедуць узбекі працаваць у Беларусь? Адказ даволі проста знайсці, абапіраючыся на статыстыку. Сярэдні заробак ва Узбекістане на сёння складае каля 550 даляраў у месяц. У Ташкенце прыблізна ў два разы больш. Каб існаваў хоць нейкі эканамічны сэнс ехаць зарабляць за мяжу, то заробак павінен быць як мінімум у два разы больш, чым на радзіме. Нагадаем, што медыяльны заробак в Беларусі зараз каля 2000 рублёў, то бок каля 700 даляраў. Хто ў Беларусі можа прапанаваць грамадзянам Узбекістану заробак пад 1000 даляраў? Традыцыйна працоўныя мігранты запрашаюць на даволі малааплатныя фізічныя працы. Але на такіх працах заробак у Беларусі не так істотна адрозніваецца ад узбецкага. Найбольш верагодна, што з узбекамі адбудзецца прыблізна тое самае, што і з запрашэннем пакістанцаў. Прайшло ўжо больш за год ад таго славутага выказання Лукашэнкі, калі ён сказаў, што гатовы прыняць у Беларусі 150 тысяч пакістанцаў. Але пакістанцы не прыехалі. Аднак беларускія ўлады не пакідаюць свае спробы ўсё больш цягнуць у краіну замежных працаўнікоў. У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале гэтага года 16 тысяч. Улады мяняюць законадаўства і регуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану, потым Таджыкістан, Індыя, Непал. Менавіта гэтыя краіны цяпер даюць асноўны прырост працоўнай міграцыі. Відавочна, што менскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй, якая ажыццяўляецца намаганнямі ўсёй дзяржаўнай машыны.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: У Ставропольскім краі Росіі пасля начной атакі загарэлася нафтабаза. Нямецкія вайскоўцы ў Літве павінны ўмацаваць бяспеку Балтыі. У Беларусі толькі за чэрвень знішчылі амаль 70 тонн маку і канопляў.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У ноч на 13 ліпеня у Ставропольскім краі Росіі мясцовыя жыхары паведамілі пра выбухі і пажар. Губернатар рэгіёна заявіў, што згаранне адбылося на тэрыторыі прамысловай зоны. Паводле інфармацыі мясцовых жыхароў, мэтай атакі стала нафтавая база. Незалежная крыніца паведамляе, што пажар узнік на аб'екце каля чыгуначнай лініі. Гэта ўжо другая атака на нафтавыя аб'екты ў гэтым рэгіёне за апошні тыдзень. Размяшчэнне брыгады нямецкага бундэсвера ў Літве ў 2027 годзе прызначана для ўмацавання бяспекі краін Балтыі, у тым ліку ў выпадку магчымага нападу з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта заявіла павераная ў справах Нямеччыны ў Беларусі Катрын Аусдэм-Зіпен. Паводле яе слоў, рашэнне аб пастаянным размяшчэнні нямецкіх вайскоўцаў прынята ў адказ на пагаршэнне сітуацыі з бяспекай ў Еўропе пасля расійскага ўварвання ва Ўкраіну. Чакаецца, што ў наступным годзе ў Літве на доўгатэрміновай аснове будуць размешчаны каля 5000 вайскоўцаў бундэсвера. Брыгада будзе дыслакавацца ў двух розных пунктах на тэрыторыі краіны. Заява прагучала ў відэакаментары, апублікаваным дыпламатычным прадстаўніцтвам Нямеччыны ў Беларусі ў рамках інфармацыйнага праекта, прысвечанага тлумачэнню пазіцыі афіцыйнага Берліна ў пытаннях бяспекі і міжнароднай палітыкі. У Варшаве у беларускім доме адбылася вайсковая імпрэза, арганізаваная аб'яднаннем Рух. Падзею прымеркавалі да дзвюх памятных дат: гадавіне Грунульскай бітвы, што адбылася 15 ліпеня 1410 года, і бою пад Лісачанскам ва Ўкраіне ў чэрвені 2022 года. У праграме івенту быў аповід пра зброю часоў Вялікага княства Літоўскага і гісторыю абедзвюх бітваў, спаборніцтвы на мячах і стральбе з лука, музычная праграма, а таксама паказ новага дакументальнага фільма «Палка Каліновскага». Сваімі ўражаннямі ад імпрэзы падзяліліся яе ўдзельнікі.
4: Добра было ўсё зарганізавана, і тыя, хто прадставіў пляцоўку, яны ўсё ж такі паклапаціліся аб тым, каб гэта ўсё было для мяне, як для выступоўцы, зручніка. Ну і сама праграма была ўсё ж такі насычная. Шкада толькі, што па часу мала, хацелось бы працягу.
5: У мяне два друга, яны сражаюцца за свабоду Украіны. На даны момент яны ў саставе 3-й штурмавой брыгады, это беларусы. Также у мяне згінула мой друг, очень блізкі, это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
3: Нагадаем, што ў баі пад Лісічанскам загінулі 4 беларускія добраахвотнікі батальёна палка Каліновскага: Іван Марчук – Брэст, Васіль Парфянкоў – Сябро, Васіль Грудовік – пазывны Атам і Вадзім Шатроў – пазывны Папік. Яшчэ двое беларускіх ваяроў – Ян Дзюрбейка і Сяржук Дзёгцяў – трапілі ў расійскі палон, дзе застаюцца да гэтага часу. У чэрвені 2026 года супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі выявілі і знішчылі амаль 70 тонн дзікарослых і незаконна вырошчваемых маку і канопляў. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства ўнутраных справ. Паводле ведамства, за незаконны пасеў і вырошчванне наркозамяшчальных раслін складзена больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтае мерапрыемства праводзіцца ў межах штогадовай спецыяльнай праграмы МАК, якая сёлета працягнецца да 15 верасня. Мэта праграмы – выяўленне і знішчэнне раслін, што могуць выкарыстоўвацца для незаконнага вырабу наркатычных сродкаў. Аперацыя МАК праводзіцца ў Беларусі з 2010 года. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны наогул дзень у беларуска-польскім памежжы з дажджамі, хаця атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, больш-менш на ўзроўні 1016 гектапаскаляў, будзе трымацца ад раніцы да вечара. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10 метраў на секунду. Тэмпература днём 25 градусаў у Берасці Белай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку. Ёсць ёсць спадзяванне на тое, што на поўначы рэгіёну неба крыху праясніцца, таму там трохі цяплей, але з другога боку на Беласточчыне чакаюцца навальніцы ў другой палове дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лукашенко запрашае рабочых з Узбекістана на Віцебшчыне. Вызначаюцца ўжо, дзе гэтыя рабочыя будуць працаваць. На Магілёўшчыну вяртаецца надзея. Каткавец, была супрацоўніца Лукашэнкі, а ў рэгіёнах блізкіх да Расіі можа быць дэфіцыт паліва. Так склаліся эканамічныя навіны ўсходу Беларусі. А абмяркуюць іх наш сённяшні гость, прадпрымальнік, эканамічны блогер Александр Кнырович і мой калега Улад Гриневскі.
1: Гость рацыі.
2: Ну, так само Александр Кнырович зараз у нашым эфіры, гэта значыць, што будзем глядзець на эканамічныя падзеі самыя розныя, будзем іх абмяркоўваць, троху назбіралася такіх эканамічных цікавых і нецікавых навінаў апошні час. Спадар Александр, вам не здаецца, што апошнім часам мы эканамічныя навіны пачалі каментаваць у спармаце, як не веду, нейкія навіны шоу-бізнесу?
3: Так было заўжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканомікі, то можна ставіцца да яе сур'ёзна. А так было заўжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цэны назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
2: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, да. Мы пра іх паговорым, таксама пра хаотычныя цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз яна прыйшла. На Віцебшчыне вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковічскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Таксама ім перададуць 2000 гектараў зямлі ў Бешанковішскім раёне, будуць яны там бульбу вырошчваць. Былі размовы з Узбекістанам, пакістанцы ўжо прыязджалі працаваць у Беларусі, зараз з Узбекістану прыедуць людзі працаваць. Ну вось бачыце, Віцебскую вобласць яны выбралі, а мы казалі, што там ёсць праблемы ў Віцебскай вобласці, і вось бачыце, напэўна, работнікі з Узбекістана нам зараз дапамогуць. Калі ласка, давайце прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работнікаў, ну і пракаментуйце, калі ласка.
3: Павінен узгадаць, што Віцебская вобласць, яна страціла найбольшую колькасць насельніцтва менавіта ў вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'ехалі, ці памёрлі, ці з'ехалі з вёсак, то бок там найбольшая праблема з працоўнымі рукамі менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы, калгасах беларускіх. Так. Па-другое, канешне, ну тое, што вы згадалі пакістанцаў, якія збіраліся прыехаць, але чамусьці не прыехалі, ёсць вельмі просты адказ чаму. Не так даўно на беларускай чыгункі быў выпадак, калі яны запрасілі пакістанцаў, прапануючы ім 970 рублёў за вельмі нескладаную працу ў месяц. Слухайце, якія 970? 1500 на рукі, не менш. І яшчэ выдаткі на тое, каб яны даехалі на медычныя страхоўкі, на іх пражыванне і так далей, што танней, чым 1500 рублёў, не будуць працаваць ніякія пакістанцы ў Беларусі. І калі мы параўнуем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю. Якім сэнсе горшую? Справа ў тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медыянны, так кажуць дакладна, 42 гады, і гэта для Еўропы нармальна. Ва Узбекістане 27 гадоў сярэдні ўзрост, і гэта вельмі маладая краіна. 34 мільёна чалавек, там ёсць праблемы з працай, і там зараз сярэдні заробак 530 даляраў. Ну, адказваючы на пытанне, а ці паедуць да нас узбекі, так, ну, яны, канешне, паедуць, калі мы будзем прапаноўваць нешта лепшае, чым 530 даляраў, якія ёсць у іх сёння ва Узбекістане. Давайте зададзім сябе пытанне, а вось у сельгасгаспадарках на Віцебшчыне ім прапануюць нешта большае за 1500 рублёў на месяц? Ну, такое, каб яны паехалі, ці не?
2: Я думаю, на Віцебшчыне.
3: Падаецца адказ відавочны. І таму мы бачым узбекаў, сапраўды, как бы Узбекістан гэта краіна, якая пастсавецкая, там ёсць яшчэ частка такой, ведаеце, нашай агульнай ментальнасці, якая была раней, і, канешне, выбіраючы паміж пакістанцамі, зімбабвійцамі, ці мьянмійцамі, ці бірманцамі, як правільна іх назваць, канешне, как бы в Узбекістане значна ўсё можна зразумець хутчэй, так? Можна было празлічваць. Але вось розніца ў заробках, ведаеце, у нас працуюць зараз прадстаўнікі Узбекістана, яны працуюць у Беларусі, напрыклад, у лікарнях. Шмат узбекаў вучыцца на медычных спецыяльнасцях, да? Вы можаце пабачыць узбекаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі як на нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемствах. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзеў Лукашэнкі о том, што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступ некая гульня, і не болей за тое.
2: Калі мы заговорылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Таццяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву на гарбату, а акурат з Пакістана, так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
3: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым. Гэта азначае, што гэты самы чалавек, Таццяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое вы з кішэні ў беларусаў шмат грошай. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчана сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выправляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства яго падымаць.
2: Апошні шанец даваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
3: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаеце, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
2: Адкуль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволе, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджаеце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
3: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які недасведчаны ні ў чым, нават у сельгасгаспадаркі, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Таких самых, як ён сам. Таму Таццяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудана бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве камволь заробак сярэднім, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
2: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, увогуле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі, гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектор Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да? Зноў жа, Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца якім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усе ўжо забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы пасаду, прынамсі так гэту пасаду плетаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую. І тут яна вяртаецца.
3: Пенсійны ўзрост яе наступіў ўжо 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку. І, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у каўгасе «Градзец». Яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам, чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был «Белбіятэк», наша госкарпорация, вялікая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў, без гэта без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта ўсяму сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Татьяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА. Але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй, канешне, цікавага, ну вось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчаслівая зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага, і тое, што ён яе прызначае, азначае, што ну няма нейкіх лучшых людзей, няма нейкіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
2: кіраваць. Гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, просто ўжо я думаю, Каткавец, ну адкуль яна ўвогуле вылезла?
3: Каткавец зноў выма з падложку латрахіваеш, кажаш, ідзі працаваць, Надзі. Канешне, гэта сведчыць аб тым, што няма каму, што няма гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспашываць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і ну, няма такіх пасад, там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве, гэта глупства.
2: І тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту, відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ведаю, кім ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
3: Ёсць такое паняцце смотрець. Ёсць нейкі кіраўнікі исполкомов, ёсць КДБшнікі, якія павінны за імі сачыць. Пракуратура павінна за імі ж сачыць. Камітэт дзяржконтролю павінен за імі ж сачыць. Нехта яшчэ. І вось з'яўляюцца яшчэ адны такія сочачыя за працэсам і падказваючы, што трэба рабіць унутры. Гэта ўжо, ну, там, пятыя ці сёмыя, якія павінны вось такім дзіўным чынам працаваць. Ну, логіка ў тым, Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца ў вобласці, не непасрэдна ад главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такой погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на нейкіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўны чалавечы натур. І не больш за той. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за той.
2: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у нашых размовах. Спадар Надзея, напэўна, там недзе з Москвы вярнулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну нема, і расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэты гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
3: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорово. Великолепно. Я ніколі не думаю,
2: что я думаю, мы будем говорить про кризис.
3: Ніколі не думаю, что я доживу до гэтага часу, ведаеце, як савецкія часы, калі всё замежжа смеялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца з Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індыю, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта, як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маю пляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далі. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку і ў Расіі, і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, на якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наколькі на таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расію. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга, ну ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расейцам больш бензіна, ну каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень, верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.

0: 25 хвілін застае да 9 гадзіны Польшчы, 10 у Беларусі. Хутка глянем на прагноз на дворы, які падрыхтавалі на сёння сіноптыкі. Думаю, што для нікога не будзе неспадзяванкай, што пахмурны сёння дзень з дажджамі, такі як і раніца. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, больш-менш на ўзроўні 1016 гектапаскаля ў цэлы дзень. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Температура днём 25 градусаў у Берасці і Вілай Падляскай, 27 у Гародні і Беластоку. Это, зразумела, максімальная температура. Мінімальная ноччу 18-20 градусаў, ноччу ў працях ападкаў.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Здзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора адбыўся фінал мужчынскай сеткі тэніснага Уімблдона. Першая ракетка свету з Італіі Янік Сінер здабыў перамогу над германцам Александрам Зверавым, трэцяй ракеткай сусветнага рэйтынгу ATP з лікам 3-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Матч доўжыўся 3 гадзіны 48 хвілін. Лік асабістых сустрэч 11-4 на карысць Яніка. У гэтым сезоне 5-0 таксама на карысць італьянца. Сінер выйграў апошнія 10 матчаў супраць Зверава. На гэтай сустрэчы на турніры абодва гульцы прайгралі толькі па 2 сеты. Сінер 2 ў першым крузе, а Зверав па адным у першым і чацвёртым раундах. Янік падышоў да матча ў статусе дзеючага чэмпіёна і пацвердзіў яго. Для 24-гадовага Сінера гэта пяты тытул вялікага шлема ў кар'еры. Дзякуючы перамозе на Уімблдоне 2026 ён стаў чацвёртым тэнісістам у історыі, якому ўдалося абараніць тытул на травяным мейджары, знаходзячыся на першым месцы сусветнага рэйтынгу. Да гэтага падобнае атрымлівалася ў Піта Сампраса, Роджера Федерера і Новака Джокавіча. У кроку ад фіналу чэмпіяната свету па футболі ў асабістых матчах сыдуцца зборныя Францыі і Іспаніі, а таксама Англіі і Аргентыны. Гэта будзе першы выпадак у гісторыі, калі ў паўфінал чэмпіянату свету выйшлі 4 зборныя, што займаюць самыя высокія месцы ў рэйтынгу FIFA. На дадзены момант рэйтынг FIFA ўзначальвае зборная Францыі. На другім ідзе Аргентына, на трэцім Іспанія, на чацвёртым Англія. Таксама гэта будзе трэці чэмпіянат свету, на якім усе 4 паўфіналісты з'яўляюцца былымі пераможцамі турніру. Першы такі выпадак быў у 1970 годзе, калі ў чацвёрцы каманд былі Бразілія, Італія, ФРГ і Уругвай. Другі ў 1990-м, тады ў квартэце былі ФРГ, Аргентіна, Італія і Англія. Футбалісты мадрыдскага Рэала ўсталявалі новы рэкорд чэмпіянатаў свету па колькасці мячоў, забітых гульцамі аднаго клуба ў межах аднаго турніру. Пасля матчу 1/4 фіналу гэтага мундыяля прадстаўнікі іспанскага клуба адзначыліся 19 выніковымі ударамі. Найлепшым бамбардзірам сярод гульцоў Рэала з'яўляецца Кіліан Мбапэ, зборная Францыя, які запісаў на свой рахунак 8 галоў. Джуд Белінгем з Англіі забіў 6 мячоў, у тым ліку аформіў дубль у чвэрцьфінальным матчы супраць Нарвегіі, што дапамагло Англіі выйсці ў паўфінал. Яшчэ 4 мячы забіў Вінісіус Джуніор з Бразіліі і Арда Гюлер з Турцыі, адзначыўся адным дакладным ударам. Папярэдні рэкорд належаў адразу тром клубам. Па 18 мячоў на адным мундыялі забівалі футбалісты венгерскага Ганведа ў 1954 годзе, нямецкай Баварыі ў 2014 і французскага ПСЖ ў 2022. Новы паказчык у 19 галоў стаў найлепшым у гісторыі турніру. Зборная Іспаніі па футболі стала пераможцам чэмпіянату Еўропы да 19 гадоў. У фінале Фурыя Роха абгуляла зборную Германіі з лікам 2-0. Для іспанскай каманды гэта быў пяты матч на турніры. Ва ўсіх гульнях Еўра ў 19 іспанцы атрымалі перамогу, не прапусціўшы ніводнага мяча. Агульны баланс забітых і прапушчаных мячоў склаў 19-0.

0: На групавым этапе турніру гішпанцы здабылі тры разгромныя перамогі. Над Уэльсам 7-0, над Даніяй 3-0 і Германіяй 4-0. У паўфінале зборная Гішпаніі абгуляла каманду Харватыі з лікам 3-0, а ў фінале другі раз перамагла немцаў. Гэтая перамога на Еўра ў 19 стала 13-й для зборнай Гішпаніі ў гісторыі турніру. Яна з'яўляецца абсалютным лідарам па гэтым паказчыку. З 10 па 12 ліпеня адбыліся матчы 15-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Учора койданаўскі «Арсенал» буйна прайграў «Віцебску» з лікам 0-3. Гульні з удзелам клубаў, якія выступаюць у еўракубках, перанесеныя на больш позні тэрмін. Такім чынам, на дадзены момант тройка лідараў чэмпіяната засталася нязменнай, хоць акурат яны ў гэтым туры свае матчы і не ігралі. Менская «Дынама», МЛ «Віцебск» і прысталічная «Іслач», у якіх 33, 31 і 28 ачкоў адпаведна. 32-гадовы паўабаронца Павел Савіцкі пабіў рэкорд Дмітрыя Кавалёнка па колькасці гульняў за Нёман у чэмпіянаце Беларусі па футболе. Матч з Гомелем у 15-м туры чэмпіянату Беларусі стаў для яго 293-м за клуб «Згародні». Дмітрый Каваленка згуляў за Нёман 292 матчы, Дмітрый Раўнейка – 272, Андрэй Якімаў – 258. З 10 па 12 ліпеня адбыліся матчы 15-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў адзначым нічыю 2-2 Слоніма ды Нівы з беларуска-польскага памежжа, таксама нічыйны вынік 1-1 у Астраўца і сталічнага СКА 1938, тая ж нічыя 1-1 у Оршы і Смаргоні, валявую перамогу Ліды з лікам 4-1 на выездзе з дублем барысаўскага Батэ, а таксама параза 2-4 пінскай хвалі ад Салігорска. Такім чынам тройка прэтэндэнтаў на павышэнне ў рандзе выглядае наступным чынам. На першым і другім месцах з 35 і 34 ачкамі Слуцк і СКА 1938, а на трэцім радку з 27 ачкамі Ліда. Беластоцкая «Гілонія» працягвае падрыхтоўку да сезона. У другім міжнародным таварыскім матчы беластачане перамаглі кіпрыёцкі «Пафас» з лікам 1-0. Голам адзначыўся паўабаронца Давід Драхал. Беларуска Ангеліна Шастак стала чэмпіёнкай Еўропы да 18 гадоў па веласпорце на трэку. У кваліфікацыі ў гіце на 1000 метраў яна стала сёмай сярод 23 удзельніц, а ў фінале праехала кіламетр хутчэй за ўсіх – за адну хвіліну 9,502 секунды. Беларуска на 0,3 секунды апярэдзіла срэбнага прызёра італьянку Маю Ферранте, а тройку замкнула бельгійка Яна Геверс. Нагадаем, раней спартоўка заваявала бронзу ў спрынце. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
1: «Спорт-экспрэс».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве ініцыятыва «Мальдзіс» запрашае на «Мальдзіс Фэст». Тут чакаюць сустрэчы і размовы з людзьмі, якія вызначаюць і папулярызуюць беларускую культуру, яркія выступы і прэзентацыю новага каштоўнага артэфакта з калекцыі «Мальдзіс». У праграме «Размова са Святланай Алексіевіч», прынамсі нобелеўская лаўрэатка раскажа пра новую кнігу і больш раннія творы, а таксама пра тое, як літаратура пераўтвараецца ў сэнсы, праз якія свет бачыць Беларусь. Таксама пройдзе серыя выступаў «Як ствараць беларускую культуру». Удзельнічаюць Мікалая Халезін, праект «Этыка», Валянціна Андрэєва, Дмітрый Салодкі і Саша Адамаў. Яшчэ адна частка праграмы – дыскусія. Пра што расказвае свету беларуская культура. Тут абяркуюць, ці ёсць у беларускай культуры адзіны вобраз, які свет лёгка пазнае, і ці патрэбны ён наогул. А яшчэ, ці можа свет зноў захапляцца намі, альбо толькі спачуваць. Удзел бяруць Саша Філіпенка і Лявон Вольскія. У аўторак у Варшаве лекцыя Тімоха Акудовіча «Ад кааператыва да магістрата. Беларуская традыцыя супольнага фінансавання». Як беларусы стагоддзямі дзейнічалі разам, калі не маглі разлічваць на дзяржаву? Складацца на агульную справу? Традыцыя, якая на нашых землях значна старэйшая, чым можа падацца? Цэхавае брацтва часоў ВКЛ, суполкі і таварыства 19-га стагоддзя, кааператыўны рух Заходняй Беларусі, касы ўзаемадапамогі беларусаў у пасляваеннай Польшчы і на эміграцыі – усё гэта звёны адзінай гісторыі. Гісторыя пра тое, як супольнасць вучылася падтрымліваць сябе ўласнымі сіламі. На лекцыі прасочыць гэтую традыцыю праз розныя эпохі і паглядзець, што з гэтага досведу жыве сёння і як выглядае яе сучасны працяг. А напрыканцы распавядуць пра сучасны праект кааперацыі ў замежжы – беларускія магістраты. У аўторак у Празе творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пагаворыць пра яго новую кнігу «Слон», яго будучую працу і жыццё ў выгнанні, а таксама пра тое, як гэта, калі родная краіна аб'яўляе цябе ў вышук. Вечар правядзе Надзея Гаўрылюк, галоўная аперацыйная дырэктарка выдавецтва «Юрэмэрія Груп». У панядзелак у Варшаве дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». У праграме прамовы прадстаўнікоў Музея Вольнай Беларусі, генеральнага прадстаўніцтва Фландры, ПЭН Беларусь і ПЭН Фландрс. Экскурсія па выставе «Кропка ўваходу» і панельная дыскусія. Чальцы абмеркавання, праваабаронца і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі, журналістка і былая палітзняволеная Кацярына Андрэєва і старшыня ПЭН Беларусь Тацяна Нядбай. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 ліпеня. У такі ж дзень 1871-га у лондонскім хрустальным палацы прайшла першая ў свеце выстава котак. Яе арганізатарам стаў Гаррысон Уэйр, вядомы ілюстратар-анімаліст і выдатны знаўца каціны і браціі. Уэйр распрацаваў канцэпцыю выставы, яе рэгламент і ўпершыню вызначыў стандарты парод. Усяго на шоу дэманстраваліся 170 котак 25 парод і нават адзін інвалід, дзікі шатландскі кот, які ў баях страціў лапу. На наступны дзень усе лондонскія газеты пісалі пра поспех выставы, а фотаздымкі котак пацяснілі ў газетах рэпартажы пра скандалы ды крымінал. У 1887 годзе ў Англіі быў арганізаваны першы клуб аматараў котак, які існуе і дагэтуль. Пазней была створаная і еўрапейская арганізацыя.
0: Нагоднік!
1: 13 ліпеня 1923-го на схіле гары Маунт-Лі над каліфарнійскімі пагоркамі з'явіўся надпіс «Халлівуд», дакладней «Халлівуд-Лэнд», і ён не меў аніякага дачынення да кіно, а проста рэкламаваў новы жыллёвы раён, але адразу ж стаў прыцягваць да сябе турыстаў. Устаноўка надпісу абышлася яе заказчыку, выдаўцу «Лос-Анджелес Таймс» Гары Чандлеру ў 21 тысячу даляраў. Слова «Халлівуд-Лэнд» уначы падсвятлялася электрычнымі лямпачкамі, а ў дзень белы літары былі бачныя з 40-кіламетровай адлегласці. Рэкламаваць «Халлівуд-Лэнд» меркавалася 1.5 гады, але надпіс так і застаўся на сваім месцы. У 1949-м яго адрамантавалі і прыбралі 4 апошнія літары. Да таго часу «Халлівуд» ужо ператварыўся ў сімвал Лос-Анджелеса. У 73-м годзе надпіс абвясцілі нацыянальным гістарычным помнікам.
0: Нагоднік!
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Фельетон рацыі.
1: У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні Велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль, першая згадка пра які датычыцца ажно 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расейскім Пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расейскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США, у штаце Аклахома, узніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throw-in». Аднак у адрозненне ад расейскай вёскі, у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных ляпёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі ляпёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расейскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Białoruska Radio Racja. Racja.com.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
2: Кажуць, жыццё само піша найлепшыя сцэнарыі, асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле пазламі і шашкамі, у Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну, а дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
3: Вось вы думаеце, што купалле гэта самая кароткая ноч у годзе, пошук папараць кветкі, вянкі на вадзе, вогнішча, народныя песні, якія нашыя бабулі яшчэ співалі да купання ў рацэ на світанку. А вось ва ўладаў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотаздымкі дапаўняюць карціну. Дзеці гуляюцца ў шашкі, кідаюць пластыкавыя кольцы на штыркі.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор: пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

0: Паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што, і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну, слухайте, ну, это, ведайте, як у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, як так, шутка реагует на все, что каже правительство, як только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, наконт бензіна, што, уласна кажучы, здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, что здарылася? Что случилось?
3: Ну, что здарылася? Ну, все это бомбят, они нават не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельзя нават. Это я просто...

логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Латвии назвали головную мету гибридной войны сбоку Беларуси. Александр Федута пораю 5 белорусских книг, которые варто прочитать каждому белорусу. Украине только за червень знищили 70 тонн маку и коноплев.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Латвія застаецца адной з галоўных мішэняў і гібрыднага ціску з боку беларускіх уладаў. Пра гэта заявіў кіраўнік дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі Гунціс Пуяц. Паводле яго слоў, сітуацыя на беларуска-латвійскай мяжы застаецца напружанай, а арганізатары перавозкі нелегальных мігрантаў сталі больш агрэсіўнымі. Сёлета латвійская памежная ахова спыніла спробы 7,5 тысячы чалавек незаконна перайсці мяжу з Беларусю. Гэта значна больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Гунціс Пуяц заявіў, что узровень тиску на знешнюю мяжу Евразвязу застаецца вельмі высоким. Сярод причин ён назваў падтрымку Латвіі Украіны і асуджэння расійскай агрэсіі. Паводле кіраўніка памежнай аховы, галоўная мэта таких дзеянняў стварыць унутраную напружанасць у Латвіі, выклікаць незадаволенасць грамадства і сфарміраваць ураджанне, што дзяржава не здольная справіцца з праблемамі. Нагадаем, міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Евразвязу распачаўся ў 2021 годзе, калі тысячы мігрантаў з краін Азіі і Афрыкі пачалі спрабаваць незаконна трапіць у Латвію, Літву і Польшу праз беларускую тэрыторыю. Евразвяз назваў гэтае дзеянне формай гібрыднай агрэсіі. У Тыкоцінскім замку, што пад Беластокам, прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія зараз знаходзяцца ў месцах зняволення за сваю прафесійную дзейнасць. Калегі выйшлі з іх выявамі на цішотках. Говорить удельница акции сябра Белорусской ассоциации журналистов Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на то, что это не просто некая агульная проблема, а на то, что это лёсы конкретных людей, якія гады, часам просто жахливые термины, находятся у зняволені и фактично не мают никаких шансов и ресурсов на то, как распоряжаться своим життем. Калі мы ладзим такие акции, мы памятаем про лёс кожного з іх, мы обираем героя, про якого мы теперь думаем, и мы спадзяюся, что то для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе падтрымка і тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
3: У акцыі салідарнасці прыняла ўдзел і былая палізняволеная журналістка з Гомля Ларыса Шчаракова, якая такім чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіо IQ» была пакараная 3 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі, яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме, гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму.
3: На цяперашні момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца каля 20 журналістаў, сярод іх 2 прадстаўніка нашага радыё Рацыя. Літаратуразнаўца і палітэхнолаг Александр Федута назваў 5 твораў беларускай літаратуры, якія, на яго думку, дапамагаюць зразумець гісторыю і самасвядомасць беларусаў. Сярод галоўных кніг ён адзначыў раман Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Паводле Федуты, гэты твор паказвае працэс фармавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. У спіс таксама ўвайшоў раман Івана Мележа «Людзі на балоце», прысвечаны жыццю беларускага вяскоўца і трагічным наступствам калектывізацыі. Трэця кніга літаратуразнаўца назваў «Аповесць Васіля Быкава ў тумане», якую ён лічыць адным з наймацнейшых твораў беларускай літаратуры. Акрамя гэтага ў спісе апынулася раман Максіма Гарэцкага «Дзве душы» і кніга Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд». У чэрвені бягучага года супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі знішчылі амаль 70 тонн дзікарослых і незаконна вырошчваемых маку і канопляў. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў. Паводле ведамства, за незаконны пасеў і вырошчванне наркозамяшчальных раслін складзена больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтае мерапрыемства праводзіцца ў межах штогадовай спецыяльнай праграмы «МАК», якая сёлета працягнецца да 15 верасня. Яе мэта – выяўленне і знішчэння раслін, што могуць выкарыстоўвацца для незаконнага вырабу наркатычных сродкаў. Аперацыя «МАК» праводзіцца ў Беларусі з 2010 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 до 28 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 13 ліпеня. Ось, бачыце, пятніцу перанеслі на панядзелак. Але, ну, неяк будзем змагацца. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды. Зычыць усім беларускай радыёрацыя дыялець Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Fleet, Red Hot Chili Peppers, Termin X, Power of Trinity, KT Tunstall ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя. Як заўжды, у гэты час ён пачынае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым... Пранабалелая? Не, можа не пранабалелая. Даведайцеся, што штодзённая звычка піць каву і зялёную гарбату здольная знізіць рызыку заўчаснай смерці больш, чым на чвэрць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Карпаты, Мельник,
1: Берести,
0: Бяроза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
1: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Ніва з 10 сакавіка 1974 года. Кожна вялікае і малое, адна вёска, лажыць паміж дзвюма рэчкамі, Лохніцай і Нарвай. Наша вёска належыць да гміны ў Бельску-Падлашскім. Хоць невялікая гэта вёска, не на апошніх аднах, я на месцы і ў кантрактацыі збожавых, і ў гадоўлі свіней, яловак, і ў выкарыстанні штучных угнаенняў. Горш у нас тое, што вёска ляжыць здалёка і ад Бельскай, і ад Беластоцкай шашы. З Кожына да Бельскай шашы 8 кілометраў, а да Беластоцкай 10. Маем, правда, ўжо новую дарогу з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі. Па ёй можа паехаць аўтобус ПКС. Грамадскім чынам вёска Кожына папрацавала пры гэтай дарозе на адрэзку між Кожынам і Зубавам. Кожны гаспадар павінен быў прывезці 40 фурманак пяску. Людзі акопвалі равы і хадзілі, збіралі ад кожнага па 40 злотых. Уся вёска выйшла на партыйны чын, выехалі тры трактары сельгасгуртка ў Кожыне. Быў нават сваім уласным трактарам гаспадар Мікалай Грыгарук. Усе рабілі дарогу. Потым яшчэ раз выйшлі працаваць пажарнікі з Кожына. 75% працы пры будове дарогі выканалі жыхары Кожына грамадскім чынам. Я прачытаў раней у Ніве, што жыхары Плёскаў хацелі б, каб ПКС прыязджаў да іх пад хаты, бо ім цяпер быццам далёка да прыпынку 2 кіламетры. А што ж мы ў Кожыне можам сказаць на гэта? Наша моладзь таксама вучыцца і працуе, і таксама даязджае у Бельск. Але да прыпынку ў нас сапраўды далёка, і яшчэ якія цяжкасці выступаюць. То спазніўся аўтобус, то ўвогуле не прыехаў. Мы, аднак, многа не вымагаем, а цяпер, калі зрабілі дарогу, чакаем, каб хутчэй па ёй пайшоў з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі аўтобус. Напісаў Ют. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, столікам хаджу я ўжо 3 год. Пазнаёміліся мы, калі я вучылася ў апошнім класе ліцэя. Неўзабаве Толік пайшоў у войска. Увесь час мы перапісваліся, часта таксама спатыкаліся. Як толькі меў магчымасць прыехаць, заўсёды наведваў мяне. Толік з войска ўжо вярнуўся, абое мы працуем і надалей кахаем адзін другога. А хутка плануем адгуляць вяселле. Але вось якая непрыемная справа ў нас выйшла. Нядаўна Толік прыйшоў да мяне з сябрам. Хаця ён прадставіў мяне як нарачоную, я заўважыла, што гэты хлопец надта мною цікавіцца. Калі Толік выйшаў, дык ён пачаў мяне абдымаць. Сказаў, што я вельмі яму спадабалася і хацеў бы са мной хадзіць. Яго прызнанне перапрыняў прыняў уваход Толіка, і ён ужо больш не меў магчымасці іх прадаўжаць, паколькі ўвесь вечар мы былі ў траіх. Адыходзячы, калі Толік адвярнуўся, ён мне шапнуў: «Памятай, што я сказаў». Праз некалькі дзён я атрымала ад яго пісьмо. Праляжала яно некалькі дзён, не адпісвала. Задумвалася, ці варта мне цяпер з ім займацца, калі я кахаю Толіка, ды і збіраемся пажаніцца. Але вось, як на грэх, гэтага пісьма я не прыхавала, і яно трапіла ў рукі Толіка. Ён вельмі знерваваўся, насыпаў мне шмат прыкрых слоў і выйшаў. Ужо мінуў тыдзень, а Толіка не чуваць. І таму хлопцу не адпісваю, а мо лепш не адклікацца. А што з Толікам, як мне з ім памірыцца? Парай, сэрцайка, Крыся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Крыся, калі ты кахаеш Толіка, ды і маеце ж намер пажаніцца, дык няма патрэбы займацца другім хлопцам. Інакш можаш папсаваць свае справы. Ды і хлопец гэты не салідны, калі лезе калегу в дарогу. Гэта не па-сяброўску. Лісту не адпісвай. Тваё маўчанне будзе яму доказам, што нічога з яго захадаў не выйшла. Толіка можна яшчэ апраўдаць. Закаханы, дык зайздросны. Гэтыя два паняцці ў пары ідуць. Мусіш яму ўсё растлумачыць, гэта не ты, а яго калега тут не ў парадку. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Анна Марія Йопак на хвалях Беларускага радіо Рацыя, а я ізноў цікава пра каву, і не толькі пра каву, бо заўсёды кажуць, што ты заўсёды пра каву кажаш, чаму ты пра гарбату не кажаш, а тут оп, і пра то, і пра, і пра то. Ха, джэкпот. Міжнародныя даследчыкі даказалі, што штодзённая звычка піць каву і зялёную гарбату здольная знізіць рызыку заўчаснай смерці больш чым на чвэрць. Вось. Гэтыя напоі валодаюць моцным і даказаным тэрапеўтычным эфектам, здольным істотна падоўжыць чалавечае жыццё пры рэгулярным уключэнні ў рацыён. На першым месцы сярод іх апынулася, вядома ж, кава, якая займае пазіцыю другога па папулярнасці напою ў свеце пасля звычайнай вады. Паводле маштабных аналітычных дадзеных брытанскага праекту UK Biobank, людзі, якія выпіваюць хаця б адну-дзве філіжанкі кавы ў дзень, дэманструюць больш высокія паказчыкі працягласці жыцця ў параўнанні з тымі, хто цалкам адмаўляецца ад гэтага напою. Яшчэ больш уражлівыя вынікі паказала доўгатэрміновае даследаванне сярод насельніцтва азіяцкіх краінаў, апублікаванае ў аўтарытэтным навуковым выданні International Journal of Epidemiology. Навукоўцы ўстанавілі, што ў людзей, якія штодня ўжываюць да 5 філіжанак кавы, рызыка раптоўнай смерці ад любых медыцынскіх прычын зніжаецца на рэкордныя 28%. Галоўны сакрэт такога ўплыву на арганізм крыецца ў поліфенолах, адмысловых мікранутрыентах, якімі надзвычай багатая якасная кава. Будучы прыроднымі антыаксідантамі, гэтыя злучэнні забяспечваюць надзейную абарону ўнутраных органаў і клетак ад сістэмных запаленчых працэсаў і так званага акісляльнага стрэсу. Менавіта гэтыя деструктыўныя біялагічныя механізмы ляжаць у аснове развіцця большасці смяротна небяспечных паталогій сучаснасці, уключаючы цяжкія сардэчна-сасудзістыя паталогіі і прагрэсавальныя нейрадэгенератыўныя засмучэнні, такія як хваробы Альцгеймера і Паркінсона. Другім бясперачным лідарам у рэйтынгу гарачых напояў, якія падаўжаюць жыццё, навукоўцы называюць зялёную гарбату. Яе каласальная эфектыўнасць пацвярджаецца вялізным масівам незалежных навуковых эксперыментаў, уключаючы спецыялізаванае даследаванне ў часопісе Epidemiol Health. Эксперты даказалі, што сістэматычнае ўжыванне зялёнай гарбаты наўпрост звязана са зніжэннем агульнай смяротнасці і абаронай сасудзістай сістэмы. Ключавую ролю ў гэтым працэсе таксама гуляюць поліфенолы, сярод якіх асаблівую увагу навуковай супольнасці прыцягвае група кацехінаў, якія выступаюць натуральным шчытом для здароўя чалавек. Але не ўсё так проста, ведаць, не ўсё так ідэальна, бо жывем мы не ў ідэальным свеце, на жаль, а можа і на шчасце, бо калі б жылі ў ідэальным, не было б так цікава, пагадзіцеся. Пра некаторыя, можа, нечаканыя нюансы вось гэтых напояў, кавы і гарбаты, вось мы пагаворым з вамі літаральна праз гадзіну. Можа, кагосьці штосьці здзівіць, дарэчы.

Пару в трэніці на хвалях беларускага радыё рацыі абяцаў пра надвор'е. Расказаць, калі ласка, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 14 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая неўстойлівая паветраная маса. Зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, паўночны ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 25 да 30 тепла. Атмасферны ціск будзе слаба расці. 15-16 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ў дзённыя гадзіны 15 ліпеня па захадзе, а 16 ліпеня па паўночным усходзе краіны адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Чакаецца зменлівая хмарнасць у сераду 15-го пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па захадзе рэспублікі магчымы кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, максімальная днём ад 24 да 30 цяпла. У чацвер 16 ліпеня пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночным усходзе Беларусі магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 12 да 18, а максімальная днём ад 24 да 31 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць крама ды Гоголь Бардэла. А потым навіны, вось асноўныя тэмы. Расія за мінулыя суткі нанесла ўдары па 50 населеным пунктам Запарожскай вобласці Украіны. На беларускай атамнай станцыі абмяркоўваюць будаўніцтва трэцяга энергаблока. І рэкордная спякота ў Еўропе стала прычынай смерці 10 тысяч чалавек. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілінак. Навіны прадставіць Анжаліка Лялькоўская.

Flyer на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 13 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Юту, таксама абстава прэзідэнта, Рэлікт Алена Свірыдава, Джоан Осборн ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай для кагосьці будзе музычны сюрпрыз. Ну а што тычыцца чарговай цікавінкі з майго боку, я абяцаў вам расказаць пра некаторыя нечаканыя нюансы кавы ды гарбаты. Хтосьці ведае, хтосьці даведаецца, і тое вельмі добра. Таму, шаноўныя, ну, пачакаем, а там, не ведаю, 12-13 хвілінак, недзе так.

0: Федэрацыя.
1: Грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Кампазіцыя гурта «Мясцовы час» у выкананні «Релікт» на хвалях беларускага радыёрацыі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра некаторыя, ну, можа, нечаканыя нюансы вось ўжывання кавы ды гарбаты. Ну, сапраўды, вось новае даследаванне выявіла эфект кафеіну, які можа аказацца карысным у самых розных жыццёвых сітуацыях. Кафеін можа станоўча ўплываць не толькі там на ўзровень бадзёрасці, бо ўсе гэта мы ведаем, але і на зрок. Нечакана? Ну, может, для когось-то нечакана, а может, кто-то и зауважал что-то подобное. До такой высновы пришли доследчики из университета Уотерлоу у Канаде, которые выучили уплыв кофеину на здольность человека отрознивать объекты, которые рухаются. У центра уваги навуковцев опынулась динамичная выстрыня зроку, здольность хутка зауважать, отсочивать и докладно распознавать объекты, которые находятся у руху. Гэты показчик гуляет важную роль у житті повседённым, особенно там при кіраванні автомобилем, при езде на ровары, занятках спортом, ну, да інших видах деятельности, где потребуется хуткая реакция. У доследовании приняли удел ажно 21 добраахвотнік. Эксперимент проводился у два этапы. У один из дзён удельники отрымливали капсулу с кофеином с разлику 4 миллиграммы на килограмм массы тела. У інший день, ну, просто капсулу плацебо. Так, после этого подиспытные проходили компьютерные тесты, распрацаванные для оценки вот той самой динамичной выстрыни зроку. Правнанне выников показало, что после приема кофеина удельники значно худшей и больш дакладна распазнавалі невялікія аб'екты, якія рухаюцца. Акрамя таго, даследчыкі адзначылі паляпшэнне паказчыкаў, звязаных з хуткасцю руху вачэй і кантрастнай адчувальнасцю, якія таксама ўплываюць на якасць успрымання рухомых аб'ектаў. Пры гэтым, паводле даследчыкаў, атрыманыя дадзеныя не азначаюць, што кава здольна замяніць іншыя спосабы падтрымання здароўя вачэй, аднак пацвярджаюць, што кафеін можа аказваць больш шырокі эфект на працу арганізма, ну, чым лічылася раней. А вось гарбата можа нашкодзіць арганізму пры адной такой распаўсюджанай звычцы. Па словах спецыялістаў, у гарбаце змяшчаецца тэін, які пры регулярным ужыванні ў вялікіх колькасцях здольны выклікаць прывыканне. Найбольш высокая канцэнтрацыя тэіна характэрна для зялёнай, белай, некаторых гатункаў чорнай гарбаты, ну і вельмі папулярнага напою пад назвай матча. Лекары таксама адзначаюць, што празмернае ўжыванне гарбаты часам суправаджаецца парушэннямі стрававання, млоснасцю ды болямі ў вобласці жывата. Яшчэ адзін кампанент напою, той самы кафеін. У залежнасці ад гатунку, адзін кубак гарбаты можа ўтрымліваць ад 15 да 70 міліграмаў гэтага рэчыва. У некаторых людзей гэта здольна выклікаць пачашчанае сэрцабіццё і часовае падвышэнне артэрыяльнага ціску. Спецыялісты рэкамендуюць не піць гарбату адразу пасля ежы. Дарэчы, кавы, гэта таксама датычна. Лепш зрабіць перапынак працягласцю там 20-30 хвілінак, бо вось гэтыя дубільныя рэчывы з напою могуць пагарашаць засваенне жалеза ды іншых важных пажыўных рэчываў. Ну і акрамя таго, медыкі раяць не запарваць гарбату занадта доўга. На іх думку, скарачэнне часу запарвання да 4-5 хвілінак дапамагае зменшыць утрыманне вось гэтых дубільных рэчываў. Не, вядома, што ўсё гэта залежыць яшчэ там ад гатунку гарбаты, ад якасці, ад тэмпературы таго самага кіпеня, дарэчы, бо хтосьці кажа, што варта зялёную гарбату запарваць пры тэмпературы не вышэй за 75 градусаў, хтосьці кажа 90, на пакуначках чытаеш 100. Карцей кажучы, ну вось, то бок вось трэба з гэтым неяк так, ведаеце, на пачатку трэба высветліць вось гэта, што як, а потым уже вось гэтыя дубільныя рэчывы, 4-5 хвілінак, 20-30 хвілінак і гэтак далей, гэтак далей. Карцей кажучы, больш пытанняў, чым адказаў на дадзены момант.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ратавальнікі паказалі наступствы расійскага ўдару па Адзесе. У Варшаве напалі на беларускую спартсменку Александру Герасіменю. Сям'я беларусаў звярнулася ў канстытуцыйны суд Грузіі па справе міжнароднай абароны. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Ратавальнікі паказалі наступствы расійскага ўдару па Адэсе. У Варшаве напалі на беларускую спартсменку Александру Герасіменю. Сям'я беларусу звярнулася ў канстытуцыйны суд Грузіі па справе міжнароднай абароны.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Трое чалавек загінулі, пяцёра атрымалі раненне ў пасёлку Піянерскі пад Масквой у выніку падзення альбо ўкраінскага беспілотніка, альбо ракеты расійскай супрацьпаветранай абароны. Таксама сёння ўначы былі нанесены ўдары па расійскіх 15 караблях у Азовскім і Чорным марах. Працягвае гарэць і нафтабаза пад расійскім Ставрополлем. А ў Адэсе ратавальнікі паказалі ўжо наступствы расійскай атакі па аўтастаянцы. У выніку ўдару ўзнік пажар, агонь ахапіў 6 аўтобусаў. Таксама пашкоджаны будынак мясцовага санаторыя. Параненыя 4 чалавекі. Еўрапейскі саюз пакуль не дасягнуў пагаднення па 21-м пакеце санкцый супраць Расіі. Пра гэта заявіла кіраўніца дыпламаты ЕС Кая Калас. Паводле яе слоў, у перамовах яшчэ застаюцца адкрытыя пытанні. У ЕС адзначаюць, што гэта будзе адна з найбуйнейшых разавых хваляў новых абмежаванняў. Першапачаткова разглядалася забарона на ўезд для ўсіх, хто служыў ва ўзброеных сілах Расіі пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Аднак пасля пазіцыі Францыі і Італіі прапанова была зменена. Цяпер гаворка ідзе пра абмежаванне для тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у баявых дзеяннях. Таксама паведамляецца, што з праекта новага пакета па патрабаванні Балгарыі выключылі патрыярха расійскай праваслаўнай царквы Кірыла і заснавальніка кампаніі «Лукойл» Вагіта Алекперава. Краіны ЕС працягваюць абмеркаванне пакета, а яго канчаткова зацверджанне пакуль адкладзена. У цэнтры Варшавы здзейснены напад на беларускую плаўчыху, чэмпіёнку свету Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміла рэдактарка «Харты-97» Наталя Радзіна. Паводле яе слоў, інцыдэнт адбыўся на аўтавакзале Варшава-Заходняя. Невядомы мужчына прыкладна 35 гадоў падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве. Пасля гэтага ён не сказаў ні слова і пакінуў месца здарэння. Пасля нападу Герасіменя звярнулася ў паліцыю. Яна дала паказанні ў адным з варшаўскіх паліцэйскіх участкаў. Паводле інфармацыі Наталі Радзінай, паліцыя адзначыла, што пошук нападніка можа быць складаным. Сярод магчымых праблем – адсутнасць відэазапісу з камер назірання альбо нізкая якасць запісу. Беларусы Варшавы правілі акцыю памяці загінулага ў гарадзенскай турме вядомага мастака Алеся Пушкіна. Нагадаем, 11 ліпеня 2023 года Алесь Пушкін памёр у рэанімацыі за несвоечасова аказанай медыцынскай дапамогі. Гаворыць арганізатар акцыі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкуноў.
4: Лёс Алеся Пушкіна, яго фігура павінны аб'ядноўваць беларусаў для дальнейшай барацьбы. Мы на гэтай акцыі ушаноўваем не толькі Алеся, а ўсіх загінулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, сколько насамрэч загинуло.
3: Кіраўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Олег Кулеша прапанаваў праваабаронцам змяніць падыход па азначэнні палітычных вязняў, таму што рэжым не зменшыў рэпрэсіі, ён іх хавае, асуджаючы людзей да дамашняй хіміі, гаворыць Олег Кулеша.
5: Калі людзей прызнаюць хатнімі хімікамі, яны не адбылі пэўны тэрмін у СІЗА, гэта прывядзе сітуацыю да таго, што праваабарончыя пляцоўкі па сваіх разумениях не будуць прызнаваць людзей палітвязнямі. І суадносна для міжнароднага супольніцтва нібыта выйшла плато. Насамрэч, не плато, а стала яшчэ горш.
3: Паводле Алега Кулеша, гэтыя людзі вымушаны працаваць на карысць рэжыму і Расійскай Федэрацыі. На акцыі прагучалі расповеды пра пакутніцкую смерць палітвязняў. Сям'я грамадзян Беларусі падала зварот у Канстытуцыйны суд Грузіі. Яна просіць прызнаць неканстытуцыйным асобныя нормы закона аб міжнароднай абароне. Пра гэта паведаміў праваабаронца Роман Кісляк. Гаворка ідзе пра артыкул закона, які рэгулюе сітуацыю пасля адмовы ў хадайніцтве аб міжнароднай абароне. Паводле дзейных правіл, калі заява была разгледжана ў паскораным парадку і атрымала адмоўны адказ, чалавек можа страціць статус просьбіта прытулку. Пасля гэтага можа ўзнікнуць рызыка неадкладнага выдварэння. Заяўнікі лічаць, што такія нормы парушаюць канстытуцыйныя справы замежнікаў Грузіі, у тым ліку права на справядлівы суд і права звяртацца па прытулак. Паводле дадзеных, якія раней аналізавала выданне «Позірк» з 2019 года, грузінскія ўлады адхілілі ўсе 80 хадайніцтваў грамадзян Беларусі аб наданні прытулку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз –
6: надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 25 да 28. Са знакам плюс, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Нагадаю, панядзелак сёння на календары 13 ліпеня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, плённай працы, калі працуеце, ды якаснага адпачынку, калі адпачываеце. Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Бувье, Rise Against, Credo, AC/DC, Дзецюкі, аб аркестр з Лявоном Вольскім ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць, не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, упэўнена, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: станція. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковиск,
0: 98.1 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 ліпеня. У такі ж дзень 1871-га у лондонскім хрустальным палацы прайшла першая ў свеце выстава котак. Яе арганізатарам стаў Гаррысон Уэйр, вядомы ілюстратар-анімаліст і выдатны знаўца кацінай браціі. Уэйр распрацаваў канцэпцыю выставы, яе рэгламент і ўпершыню вызначыў стандарты парод. Усяго на шоу дэманстраваліся 170 котак 25 парод і нават адзін інвалід, дзікі шатландскі кот, які ў баях страціў лапу. На наступны дзень усе лондонскія газеты пісалі пра поспех выставы, а фотаздымкі котак пацяснілі ў газетах рэпартажы пра скандалы ды крымінал. У 1887 годзе ў Англіі быў арганізаваны першы клуб аматараў котак, які існуе і дагэтуль. Пазней была створаная і еўрапейская арганізацыя.
2: Нагоднік.
3: 13 ліпеня 1923 на схіле гары Маунт-Лі над каліфарнійскімі пагоркамі з'явіўся надпіс «Халлівуд», дакладней «Халлівуд-Лэнд», і ён не меў ані якага дачынення да кіно, а проста рэкламаваў новы жыллёвы раён, але адразу ж стаў прыцягваць да сябе турыстаў. Устаноўка надпісу абышлася яе заказчыку, выдаўцу «Лос-Анджелес Таймс» Гары Чандлеру ў 21 тысячу даляраў. Слова «Халлівуд-Лэнд» уначы падсвятлялася электрычнымі лямпачкамі, а ў дзень белыя літары былі бачныя з 40-кіламетровай адлегласці. Рэкламаваць «Халлівуд-Лэнд» меркавалася паўтары гады, але надпіс так і застаўся на сваім месцы. У 1949-м яго адрамантавалі і прыбралі 4 апошнія літары. Да таго часу «Халлівуд» ужо ператварыўся ў сімвал Лос-Анджелеса. У 73-м годзе надпіс абвясцілі нацыянальным гістарычным помнікам.
2: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: Радио.
1: Рация. Белосток.
2: Слисоч.
1: Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98,1 FM.
3: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
4: А мы працягваем нашу перадачу «Рацыя ў падарожжах» з вамі. Па-ранейшаму. Оля Сямашка.
5: І Юрый Ляшчынскі.
4: І працягнем што?
5: Вандраваць па выспе Мадэйра.
4: На чым мы завершылі папярэдні выпуск, памятаеш?
5: Так, у мінулым разі мяне зацікавіла, чаму на мапе так мала рэк, якім чынам жыхары трымліваюць ваду, якая неабходна выспе.
4: Што праўда, дажджоў там шмат, асабліва паўночнай часці. Я казаў пра гэтыя ўжо пасаты, якія там нясуць гэтую вільгаць, але асноўная частка забеспячэння ў ваду гэта левады. Гэта такія раўчакі, якія, ну, яны ўжо цяпер бетонныя такія, дзе як раса, вада гэтая сплывае з раслінаў розных, так далей да гэтых раўчакоў, не, і потым яна шырэйшымі, большымі там ручайкамі цячэ ў розныя месцы. Скажам, у якія месцы? Дзеля гаспадаркі. І тут людзі купляюць. Нормальна людзі купляюць ваду. І купляюць, скажам, маюць такі басейны свае, на 10 000 літраў вады, ці на яшчэ больш, не. І там, скажам, на 3 гадзіны на тыдзень уключаюць гэтую ваду, і там запаўняецца наколькі, і праз год там плоціць 50 евро за тую ваду, не. То дзеля выкарыстання ў агародах, ў, скажам, на палях, бо, ну, то есть, скажам, ну, гэта тое, што бульба вырошчваецца пару разоў, гэта не значыць, што ўвесь час ёсць дошкі, які бы то, ну, патрэбны для бульбы. Тутай трэба выкарыстоўваць гэтую ваду з левадаў. Гэта для гаспадаркі такой сельскай. Потым для асабістага жыцця, для напіткаў, для того, каб купацца, каб тое памыцца, ці скажам, вопратку памыць. О, ну, для такіх справаў патрэбная вада. І трэцяя, і штораз гэта ўзрастае большае выкарыстанне гэтых вады з левадаў, гэта гідраэлектрастанцыі.
5: А там ёсць?
4: Там з левадаў, менавіта з левадаў. З левадаў, бо тыя рэчкі, ну, то сезонныя. Скажам, паў сезону ёсць вада, паў сезону няма вады, а праз дзень ці праз два дні той вады так пойдзе многа, што, скажам, на 15 метраў падымецца, але то яна непрыдатная, бо яна заліе ўсё. І тады робіцца гэтыя такія вадасховішчы невялікія, якія подключаныя да гідраэлектрастанцыі, і яны даюць энергію электрычную. О, бо яшчэ гэтай энергіі, напрыклад, у нас вельмі папулярныя, што ёсць тут така?
5: Ветракі стаяць.
4: Не, ну, ветракі то сваёй дарогай, апрача ветракоў.
5: Атамная электрастанцыя.
4: Не, ну, тут, скажам, у Беластоку, у Польшчы.
5: А, вугаль паліць.
4: Фотавальтаніка. Фотаэлектрычная фотавальтаніка. Тое, што ёсць на дахах, на гэтых, о, гэта ёсць. Тут і папулярная. Хача сонца менш. Там ёсць сонца больш, але гэта амаль і няма. Не ведаю чаму, ну, просто нейкая такая еўразвязовская палітыка, ці штосьці. Бачу гэтую фотавальтаніку, вялікія ёсць гэтыя, але толькі ў адным месцы. А там ёсць месцаў многа, бо яны ёсць, скажам, пад контам нейкія такія, на ўзбочыне. Не на ўзбочыне, толькі на горках, і можа акурат гэта сонца лепш даходзіць. Не? Але няма гэтага. Яны чамусьці прыдумалі, што будуць гэтую натуральную энергію браць з вады.
5: То бок, ці можам сказаць,
4: так,
5: што
4: паляць таксама.
5: Выспа сама сябе забяспечу электраэнергіяй за кошт.
4: Абсалютна.
5: Адзінай гідраэлектрастанцыі, ці там некалькі?
4: Па-першае, некалькі, і тыя гідраэлектрастанцыі, яны забяспечуюць 30-40%. А іншае гэта на тыя, на не на вугаль, толькі на нафту, на газ і на нафту. На газ і на нафту. Не-не, так што не-не. Ну, і хочуць было... яны, каб натуральныя былі, але до таго трэба дайсці.
5: Это было б тады выспа мары, там, дзе жыццё самаабслугоўваецца. Фактычна не прывязана да еўрапейскага звязу, нават, напрыклад, калі выйці на такую аўтаномію.
4: Яно і не прывязана, яны злосныя на еўрапейскі звяз, бо, напрыклад, караблі сюды не даплываюць, ну, чамусь.
5: А чаго? Тут же столькі партоў, вунь, заходзі не хачу.
4: А што ты, два парты? Адзін Фуншаль, гэта такі для гэтых лайнераў. Ну, тыя, што плаваюць, скажам, на экскурсіях, не? А другі, гэта тут тай называецца Машіхо. Гэта ўжо такі, як бы, таварны порт. І то ўсё з гэтых такіх портаў.
5: І паміж імі аэрапорт.
4: Gdzieś no i pomiesz im jeszcze aeroport. Ale skażem kontynentalny, Portugalia kontynentalna, tam nie wielmi tam kłopocić co za Madeiru. Zawsze inszy, skażem za Azorskie, Bolsz, Ostrowy nie, ale Madeiru nie, ja nie, tam autonomny ja jest. No.
5: Jeszcze na mapie baczno, że большасць тэрыторыі займае нацыянальны парк, а ўсе астатнія гарады якбы абслугоўваюць яго, якбы такі прыгарад.
4: Значыць, не адзін там нацыянальны парк, там некалькі нацыянальных паркаў, і, скажам, тут гэты нацыянальны парк, то ну, на высоце 1500-1800 метраў пад гэтым лесе лаўровым можна абхадзіць. Ну, тут, але то шчажынкі яшчэ паверхні.
5: На мапе не пазначаны горы, так учуванне, што тут такі лес, а вакол цывілізацыя.
4: Бо яна вельмі зялёная выспа. Гэта зялёная выспа, гаворыцца, зялёная Ірландыя, ну, але яна большая, а то так сама зялёная, бо там увесь час вясна. Температура ў летку, нашым летку, гэта ў дзень 25 градусаў, у ночы 19. Не, ў дзень 25, у ночы 22 градусы. У зімку, нашу зімку, у снежні, ў дзень 22 градусы, у ночы 18 градусаў. Малая розніца між ноччу і днём, малая розніца між снежнем і ліпенем. Адносна левадаў. Левады, апрача таго, што даюць ваду, даюць яшчэ прыбыль для турыстаў. Бо побач гэтых левадаў парабілі сцяжынкі турыстычныя шляхі. Ну, яны шырэйшыя на 2 метры, або вужэйшыя на 30 сантиметраў. І яны так ідуць вакол. Што праўда, не ўсіх левадаў, бо іх там ёсць. Праўду гаворачы, здаецца, 2000 кілометраў гэтых левадаў, а тых сцяжынак турыстычных ёсць менш, але нам удалося, ці мы трапілі на такія 12 кілометраў. Трэба было ісці і ўверх, і ўніз, і ўверх, і ўніз, і высока ў горах. Ну, там тое, але побач левадаў ішлі. Навіть дайшлі да славутай левады, дзе называецца 25 фонтанаў. Там 25 крыніц, а людзі палічылі, сказалі, 27.
0: Ну,
4: і яны ў адно ідуць там такое штось, і там ручаёк нейкі плыве, і левада побач ідзе. Але давай гаворым пра жыццё, можа скажам.
5: На фотаздымках, што ты паказаў, было бачна вельмі шмат помнікаў, якія стаяць, так разумею, у сталіцы, так?
4: Ну, я быў акурат у сталіцы, хаця не толькі ў сталіцы, бо калі ездзіў па горадзе, такія ёсць модныя цяпер аўтобусы, там бас-сіты, не? Што купляеш білеты, можаш ездзіць колькі хочаш, дзе вы сыходзіш з аўтобуса, уваходзіш у той самы аўтобус, там жоўты ёсць і чырвоны. Я акурат жоўты взяў, бо пад'ехаў жоўты. І там ездзіў, на якой мове можна слухаць тое, што гавораць там тыя. Ну, гэта мова не гіда, толькі мова, скажам, запісу ідзе. Гэта тое, ну, так само ўключаў на розных мовах, чы там пачуў і зразумеў. І то ў канцы за трэцім разам штосьці зразумеў.
5: Там было вельмі шмат помнікаў вядомым людзям. І просто былі сімвалічны. Чалавек з крыламі, чалавек у палёце.
4: То анёл быў.
5: Анёлы, жанчыны. Але вось цікава, што там былі такія вядомыя асобы, як Калумб і Балівар.
4: Яны і Пернамбуко яшчэ быў.
5: А, так куды само ж без яго?
4: Галоўнае, што пры Балівары ці пры гэтым Пернамбуко было напісана «Ліберадор», значыць «Асвабадзіцель».
5: То бок, мы маем справу з Мадейра як посткаланіяльная дзяржава, якая была пад прыгнётам, я так разумею, Іспаніі. Ну, каб
4: не. Гэта калі пачаліся гэтыя адкрыцця Амерыкі, то там і іспанцы, і партугальцы плылі па дарозе нейкія астравы. Ішло паміж імі, там адны спыняліся, другія спыняліся, але яшчэ не заўваёўвалі гэтых астравоў. Там мясцовых не было людзей, яны былі безлюдныя.
5: То бок карэннага насельніцтва не было?
4: Не было.
5: І гэта былі, хутчэй, усё такія форды, да, абаранітельныя?
4: Яшчэ на пачатку не было гэтых фордаў, не? Але потым ішло змаганне між Партугаліяй і Іспаніяй. І ў канцы яны замест ваяваць між сабою дамовіліся з тым, што іспанцы былі такія больш хітрыя, больш мелі такіх, як бы левых чи інших уваходов до папи римського, до Риму. Папа римський булла і признав їм тоє, не. Потім португальці пішли, скажем, і їм признав у 1640-му годі вже гетою Мадейру. Признане булла і було, але то вже яни там осіли і так далі. І тоді вже поділилися, гета ваше, а гета наше. Канарійські ваші, а португальські, гета Мадейра і, скажем, азорські.
5: Першае стагоддзе, калі можам сказаць, што засялілася Мадейра, гэта якое магло быць стагоддзе?
4: 1400 з нечым.
5: 15 стагоддзе, так?
4: 15, канец 15 стагоддзя, але то толькі пачаткі. А потым там былі, ну, скажам, яшчэ там ёсць бюст абража названых табою.
5: Карлу Брылову, мастаку расійскаму.
4: І Юзефу Пілсуцкаму, маршалку Польшчы, які там адпачываў, ад каторай там снежня да каторай сакавіка 30-е гады мінулага стагоддзя. І ён там вельмі добра адчуваў сябе. Дарэчы, і Вінстон Чэрчыль таксама там сябе добра адчуваў, таму што замаўляў там мясцовы напитак, які называецца мадэйра. Гэта віно. Салодкае, такое як порта, але ён
5: замаўляў. Ну, добра, у Пілсудскага ёсць палова беларускіх каранёў, а ўвогуле, якая там прысутнасць беларусаў? Ёсць хоць нейкія напаміны пра нас?
4: Нулявая.
5: А вось ты пабываў, можа, пра цябе што запомнілі? Можа быць такое?
4: А там, дзе былі памятныя кніжкі, трэба было напісаць, я заўсёды пісаў «Жыве» і заўсёды пішу «Жыве Беларусі», Юрка Ляшчынскі, тады і тады.
5: Значыцца, будзе жыць што... вечна.
4: Ну, можа, так. Будзе жыць вечна. Яшчэ што, што мяне ўразіла, там, можа, не найбольш, але ў параўнанні з, ну, цяпер такі калядны, навагодны, калядны перыяд. Там ілюмінацыі столькі, што, скажам, я не ведаю, якім польскім горадзе толькі было, там у адным тым фуншаль. Там колькі я казаў? 1200
5: кілометраў.
4: Кілометраў гэтых...
5: Это вельмі шмат.
4: І ілюмінацій. Усе пальмы абвязаны, усе пальмы свечаць, усе дрэвы свечаць, усе платы, усе вогулі расцягнутыя гэтыя ілюмінацій, якія ж анёлы. Гэтыя некаторыя ілюмінацій нагадвалі табе, я вже не скажу, што...
5: Ну так. Але гэта ще раз нагадвае пра то, што Мадейра гэта каталіцкая краіна ў першую чаргу.
4: Каталіцкая. Там вогулі яна каталіцкая, бо там тут португальцы, яны як католікі, то там яны аселі, не?
5: Мусульман там ты не заўважыў.
4: Не. Значы, там якбы той пласт грамадства такі, як і ёсць і ў Партугаліі. З тым, што ну, у большасці гэта белыя каталікі. Не, у большасці, усе амаль. Белыя каталікі, ну, можа, каталікі цяпер ужо менш, бо людзі ёсць не все веруючыя у тым сэнсе. Але вогуле Партугалія, яна, напрыклад, з іншымі веравызнаннямі, то там не шмат мае супольнага. Толькі з каталіцкім веравызнаннем найбольш. Напрыклад, там праваслаўны, але то ўжо якбы іншая справа, то ўжо Партугалія, то ўжо іншая.
5: Але трэба заўважыць, што Мадейра выглядае падобна на Барселону, але больш суцішаная, больш спакойна, не так шмат людзей на вуліцах. То бок, трэба вяртацца ў Мадейру, каб адпачыць ад людзей.
4: Але Мадейра цэлая, як остров, гэта не цэлая, 300 тысяч жыхароў, ну і тых турыстаў пару мільёнаў, 3 мільёны ў год прыязджае. Дарэчы, гэтыя лайнеры, пра якія ўспомнілі, бо там такія лайнеры плываюць вялікія, 9-паверховыя, там на розных паверхах, не? Іх даходзіла да таго, што 300 лайнераў, якія плываюць там па Атлантыцы, 300 лайнераў у год прыплывала ў порт у Мадейры, яны там спыняліся, людзі выходзілі ў гэты дьюти-фрі-шоп, а не толькі па і наведаць штосьці маглі, так далей. Мінулы ковідны год было тых лайнераў нуль, а ў гэтым годзе было ўжо больш за 100.
5: Таму такія пустынныя вуліцы.
4: Не такія пустынныя, ну да вядома, ну, намнога менш турыстаў.
5: Так.
4: З Польшчы лётала 6 самалётаў, не? Цяпер толькі 2.
5: Ну,
4: так што тое. Найбольш там вядома ангельскіх турыстаў. Бо то яны якбы так палюбілі Партугалію, не? На другім месцы нямецкіх, не? Ну, ўжо расейскія, якбы там расейскія. Хаця расейскіх не было, але быў украінскі адзін самалёт. Так што...
5: Я адчуваю, што беларусам пара зрабіць Мадейру сваёй.
4: Пара зрабіць і беларусы.
5: Прападае выспа без нас.
4: Без нас прападае.
5: Так што всім раім наведаць, пагрэцца... Пакуль ідзе судзённая зіма.
4: У веснавую краіну падацца.
5: Так, дзе вечная вясна на вышках.
4: Вечная вясна, і хай будзе не толькі ў нашых сэрцах, але і ў рэчаіснасці тая вечная вясна.
5: Так. А з вамі былі Юра Ляшчынскі.
4: І Воля Сямашка.
5: Да новых сустрэч.
4: Вясной.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Гайнаўка,
1: Саколка,
0: Масты,
1: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

Лявон Вольскі ды Абба-аркестр на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну і я нагадаю вам пра «Кола дзён з барадой», бо маю час на гэта. І сёння зноў пагартаем старонкі музычнага календара, да узгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Александр Ціхановіч ды Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бенні Бенасер, Роджер Уотарс, Іда Марія, а таксама гурты «The Birds», «Twisted Sister», «Napalm Death», не здзіўляйцеся, «After Forever» «The Queen». Далучайцеся, будзе цікава ды музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бенні Бенасі, Роджер Уотерс, Іда Марыя, а таксама гурты The Birds, Twisted Sister, Napalm Death, After Forever, The Queen. Будзе цікава, таму далучайцеся. 13 ліпеня 1942-го нарадзіўся Роджер МакГуін, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Birds. Гэты калектыў быў вельмі папулярным і ўплывовым з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. Першапачаткова яны гралі фолк-рок з уплывам поп і фолк-музыкі гуртоў брытанскага ўварвання. Пазней яны пашырылі сваё гучанне такімі жанрамі як спейс-рок, псіхадэлічны рок ды кантры-рок. У 91-м годзе The Birds былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Бадай адным з найвядомых твораў The Birds лічыцца кавер-версія песні Боба Дылана «Mr. Tambourine Man». Вось яе мы і паслухаем.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 13 ліпеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Александр Ціхановіч, беларускі эстрадны спявак, народны артыст Беларусі. Скончыў духавое аддзяленне беларускай кансерваторыі, з 73-го года быў удзельнікам папулярнага менскага вакальна-інструментальнага ансамбля «Верасы», у якім граў на бас-гітары і трубе, а таксама выконваў вакальныя партыі. Удзельніца ансамбля была і Ядзвіга Паплаўская, якая пасля стала жонкай Ціхановіча. У 86-м годзе Паплаўская і Ціхановіч былі вымушаны расстацца з верасамі, а ў 87-м патрапілі ў толькі што арганізаваны дзяржаўны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пасля перамогі на конкурсе «Песня 88» з песняй «Счаслівы случай» Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская стварылі дуэт з аднайменнай назвай. Пазней на аснове гэтага дуэта сфармаваўся і гурт, дзе Александр Ціхановіч граў на бас-гітары і быў вакалістам.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 13 ліпеня 1955-го нарадзіўся Марк Глікман, больш вядомы як Марк Мендоза, памянушцы The Animal, амерыканскі рок-басіст і ўдзельнік гурта Twisted Sister. Далучыўся да каманды ў 78-м годзе. Што тычыцца Twisted Sister, дык гэтая глэм-фармацыя была заснаваная ў 72-м годзе і спачатку выконвала ў асноўным кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, але праз 10 гадоў пасля пачатку сваёй кар'еры яны ўсё ж такі змаглі стаць папулярнымі. Тады гурт узначаліў Ді Снайдер, які аказаўся не толькі выдатным фронтменам, але і таленавітым кампазітарам. Снайдер пісаў большую частку песень і даволі хутка вывеў гурт на пярэдні план.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1963-га нарадзіўся Вадзім Казаченка, савецкі і расійскі эстрадны спявак. У канцы 80-х, пачатку 90-х быў салістам гурта «Фрістайл». У 91-м годзе выйшаў кліп на песню «Больна мне больна», якая стала візітнай карткай спевака. У свой час гэтая песня гучала з усіх рондаляў. Прапаную вспомніць ды паплакаць ад шчасця.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 13 ліпеня 1967-го нарадзіўся Бені Бенасі, па пашпарце Марка Бенасі, італьянскі дыджэй, кампазітар, прадзюсер, які ў 2003 годзе разам з братам Але запісаў найпапулярны сінгл «Satisfaction», які дасягнуў другога месца ў брытанскім сінгл-чарце. And then just touch me till I can get my satisfaction.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Дзён з барадой.
2: 13 ліпеня 1969 нарадзіўся Марк Грінвей ці Барні Грінвей, ангельскі музыка, які з'яўляецца дзеючым вакалістам Napalm Death. Грінвей практычна не прымае ўдзелу ў напісанні музыкі, але з'яўляецца аўтарам большасці тэкстаў гурта. Лірыка Барні, як і яго інтэрв'ю, характарызуецца высокай ступенню палітызаванасці. Што тычыцца Napalm Death, дык гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў жанру грайндкор, які ўзнік на стыку трэшкора і крастпанка. Менавіта Napalm Death належыць сусветны рэкорд хуткасці ударных – 20 удараў за секунду, а кампазіцыя «You Suffer» была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая кароткая ў свеце песня. Дакладная працягласць гэтага трэка складае 1,316 тысячных секунды. І мы гэты твор неяк ужо слухалі ў нашай праграме, таму сёння нешта іншае, але таксама вельмі кароткае. З вакалам Барні Грінвея, вядома ж, не пужайцеся. Вось і ўсё. І ўсе жывыя, і здаровыя. Але для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 ліпеня. У такі ж дзень 1982-го нарадзіўся Юст Ван Ден Брок, нідэрландскі клавішнік, удзельнік гурта After Forever. Ці на шчасце, ці на жаль, але гэтага гурта ўжо не існуе. Ён быў заснаваны ў 95-м, а разваліўся ў 2009-м. А Юст Ван Ден Брок працаваў там увогуле з 2005-га. After Forever выконвалі музыку ў жанры Symphonic Metal, выкарыстоўвалі жаночы оперны вакал сапрана, клавішныя і аркестравыя аранжыроўкі.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 13 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1897-га Гульельма Марконі атрымаў патэнт на радыё. 13 ліпеня 1939-га Френк Сінатра запісаў сваю першую пласцінку з песняй «From the bottom of my heart». У такі ж дзень 1973-га выйшаў дэбютны альбом гурта «Queen». 13 ліпеня 1985-га ў Лондоне і Філадельфіі адначасова прайшлі канцэрты «Life Aid» у дапамогу галадаючым у Афрыцы. Арганізатарам мерапрыемства быў лідар гурта «The Boomtown Rats» Боб Гэлдаф, які здолеў прыцягнуць для ўдзелу такіх зорак, як Мік Джагер, Мадонна, Тіна Тёрнер, Пол Маккартні, Дэвід Боуі, Боб Дылан ды іншых. Па тэлебачанні гэта глядзела больш за 1,5 мільярда гледачоў у 160 краінах. СССР ад трансляцыі канцэрта адмовіўся. Поспех гэтага мерапрыемства заахвоціў Роджэра Уотэрса з Pink Floyd напісаць песню «The Tide is Turning». У той жа час гурт Queen выпусціў сінгл «One Vision» у гонар Life Aid і Боба Гэлдафа. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць абедзве узгаданыя кампазіцыі. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Ратавальнікі паказалі наступствы расійскага ўдару па Адэсе. У Варшаве напалі на беларускую спартсменку Александру Герасіменю. Сям'я беларусу звярнулася ў канстытуцыйны суд Грузіі па справе міжнароднай абароны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Трое чалавек загінулі, пяцёра атрымалі раненне ў пасёлку Піянерскі пад Масквой у выніку падзення альбо ўкраінскага беспілотніка, альбо ракеты расійскай супрацьпаветранай абароны. Таксама сёння ўначы былі нанесены ўдары па расійскіх 15 караблях у Азовскім і Чорным марах. Працягвае гарэць і нафтабаза пад расійскім Ставрополлем. А ў Адэсе ратавальнікі паказалі ўжо наступствы расійскай атакі па аўтастаянцы. У выніку ўдару ўзнік пажар, агонь ахапіў 6 аўтобусаў. Таксама пашкоджаны будынак мясцовага санаторыя. Параненыя 4 чалавекі. Еўрапейскі Саюз пакуль не дасягнуў пагаднення па 21-м пакеце санкцый супраць Расіі. Пра гэта заявіла кіраўніца дыпламатыі ЕС Кая Калас. Паводле яе слоў, у перамовах яшчэ застаюцца адкрытыя пытанні. У ЕС адзначаюць, што гэта будзе адна з найбуйнейшых разавых хваляў новых абмежаванняў. Першапачаткова разглядалася забарона на ўезд для ўсіх, хто служыў ва ўзброеных сілах Расіі пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Аднак пасля пазіцыі Францыі і Італіі прапанова была зменена. Цяпер гаворка ідзе пра абмежаванне для тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у баявых дзеяннях. Таксама паведамляецца, што з праекта новага пакета па патрабаванні Балгарыі выключылі патрыярха расійскай праваслаўнай царквы Кірыла і заснавальніка кампаніі «Лукойл» Вагіта Алекперава. Краіны ЕС працягваюць абмеркаванне пакета, а яго канчатковы сцверджанне пакуль адкладзена. У цэнтры Варшавы здзейснены напад на беларускую плаўчыху, чэмпіёнку свету Александру Герасіменю. Пра гэта паведаміла рэдактарка «Харты-97» Наталя Радзіна. Паводле яе слоў, інцыдэнт адбыўся на аўтавакзале Варшава-Заходняя. Невядомы мужчына прыкладна 35 гадоў падышоў да спартсменкі ззаду і ударыў яе кулаком па галаве. Пасля гэтага ён не сказаў ні слова і пакінуў месца здарэння. Пасля нападу Герасіменя звярнулася ў паліцыю. Яна дала паказанні ў адным з варшаўскіх паліцэйскіх участкаў. Паводле інфармацыі Наталі Радзінай, паліцыя адзначыла, што пошук нападніка можа быць складаным. Сярод магчымых праблем – адсутнасць відэазапісу з камер назірання альбо нізкая якасць запісу. Беларусы Варшавы правілі акцыю памяці загінулага ў гарадзенскай турме вядомага мастака Алеся Пушкіна. Нагадаем, 11 ліпеня 2023 года Алесь Пушкін памёр у рэанімацыі за несвоечасова аказанай медыцынскай дапамогі. Гаворыць арганізатар акцыі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў Даволі Васіль Плешкуноў.
3: Лёс Алеся Пушкіна, яго фігура павінны аб'ядноўваць беларусаў для дальнейшай барацьбы. Мы на гэтай акцыі ушаноўваем не толькі Алеся, а ўсіх загінулых героев, конечно, это только тех, кого мы ведаем. Мы не ведаем зараз, сколько насамрэч загинуло.
2: Кіраўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў Даволі Олег Кулеша прапанаваў праваабаронцам змяніць падыход па азначэнні палітычных вязняў, таму што рэжым не зменшыў рэпрэсіі, ён іх хавае, асуджаючы людзей да дамашняй хіміі, гаворыць Олег Кулеша.
4: Калі людзей прызнаюць хатнімі хімікамі, яны не адбылі пэўны тэрмін у СІЗА, гэта прывядзе сітуацыю да таго, што праваабарончыя пляцоўкі па сваіх разумениях не будуць прызнаваць людзей палітвязнямі. І суадносна для міжнароднага супольніцтва нібыта выйшла плато. Насамрэч, не плато, а стала яшчэ горш.
2: Паводле Олега Кулеша, гэтыя людзі вымушаны працаваць на карысць рэжыму і Расійскай Федэрацыі. На акцыі прагучалі расповеды пра пакутніцкую смерць палітвязняў. Сям'я грамадзян Беларусі падала зварот у Канстытуцыйны суд Грузіі. Яна просіць прызнаць неканстытуцыйным асобныя нормы закона аб міжнароднай абароне. Пра гэта паведаміў праваабаронца Роман Кісляк. Гаворка ідзе пра артыкул закона, які рэгулюе сітуацыю пасля адмовы ў хадайніцтве аб міжнароднай абароне. Паводле дзейных правіл, калі заява была разгледжана ў паскораным парадку і атрымала адмоўны адказ, чалавек можа страціць статус просьбіта прытулку. Пасля гэтага можа ўзнікнуць рызыка неадкладнага выдварэння. Заяўнікі лічаць, што такія нормы парушаюць канстытуцыйныя справы замежнікаў Грузіі, у тым ліку права на справядлівы суд і права звяртацца па прытулак. Паводле дадзеных, якія раней аналізавала выданне «Позірк» з 2019 года, грузінскія ўлады адхілілі ўсе 80 хадайніцтваў грамадзян Беларусі аб наданні прытулку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра плюс 25, плюс 28 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю ў эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госць нашай праграмы, вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту, былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Зміцер Дашкевіч. За паўмесяца да канца свайго апошняга тэрміну зняволення, 10 месяцаў таму, 11 верасня 2025 года, пасля так званага памілавання Лукашэнкі, Зміцер Дашкевіч быў дэпартаваны ў Літву разам з яшчэ 50 беларускімі палітвязнямі. Пагаворым з ім сёння пра зняволенне, высылку з краіны, адаптацыю ў Літве і беларускую супольнасць у замежжы. Добрый день, спадар Зміцер.
2: Привітання, Таццяна і слухачы.
1: Спадар Зміцер, вось я попрошу вас так, каб вы коротко распавялі пра акалічнасці свайго зняволення і параўналі умовы з ранейшым вашым зняволеннем. Наколькі яны змяніліся ў горшы бок ці наадварот? І вось чым, напрыклад, адрозніваюцца умовы ў глыбоцкай калоніі і парысаўскай?
2: Тут, напэўна, ключавым адрозненнем ёсць час, у які ўсё гэта адбывалася. Таму я не магу параўнаць глыбоцкія умовы з навасадаўскімі, таму што ў глыбокім я быў там недзе у 12-м, 11-м, 12-м годзе, а ў навасадах у 23-м, 25-м. Гэта, напэўна, не будзе перабольшаным сказаць, не проста розны час, а розны эпох. Ну, нават вось у навасады мяне тры разы прывозілі для адбыцця пакарання, кожны раз дакідваючы новы тэрмін. Першы раз я прыехаў 22-м, потым 23-м, потым 24-м годзе. І вось нават на прыкладзе адной калоніі можна зрабіць выснову, наколькі вар'яцее сістэма. Апошні раз, калі я прыехаў, ужо ў зэкаў забіралі абсалютна все кнігі, нават біблії. І парадокс гэтай злачыннай сістэмы, любую таталітарную сістэму, якую мы будзем браць, камуністычную, нацысцкую, лукашэнкаўскую, парадокс у тым, што здавалася б, у іхніх руках уся ўлада, яны могуць напісаць любы гэтак званы закон, любую фармулёўку увесці ў ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг, адукацыйная і рэлігійная літаратура в прынцыпе не абмежоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават біблію. Мне прыйшлось там, трэба было сварыцца з імі месяцамі, сідзець в ізалятарах за гэта месяцамі, за тое, каб не аддалі біблію. Ну, ўжо не кажучы пра ўсё астатняе. Таму умовы яны вот звязаны вот з гэтым нюансам, што і раней то было не да закону, а з 20-го года, як сказаў стваральнік этой сістэмы, ўжо закон згубіў усялякі сэнс. Ён нікім нідзе не выконваецца.
1: Калі я вось запісывала палітвязня, шмат хто распавядаў, канешне, нават там і мовы забаранялі вучыць, але самае такое, канешне, што ўражвала гэта, і фізічнае катаванне некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапанавалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць, і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
2: Тут яшчэ бачыце, які нюанс. Я прыехаў у зону гэтак званую строгую. Усе беларускія зоны дзеляцца на дзве катэгорыі. Зоны для тых, хто адбывае першы раз пакаранне, і для тых, хто там другі, трэці, гэтак далі. І я калі прыехаў у калонію, я быў, ну, напэўна, адзін палітычны. Потым ужо праз некалькі гадоў, калі раскручвалі, дадавалі тэрміны людзям, якія першы раз патрапілі ў калонію, іх пераводзілі ўжо ў калонію для тых, хто адбываў раней пакаранне. І, напэўна, можа мая спецыфіка гэтай калоніі, дзе я там быў адзін палітычны, можа там потым некалькі чалавек было, адрозніваецца ад спецыфікі, дзе там сотнямі яны ўтрымліваюцца. Можа быць, для тых калоній, каторыя там першы раз асуджаны, то там водзяць больш жорсткія правілы. Прыведу там элементарны прыклад. Напрыклад, яны вырашылі, што там в ізалятарах асуджаныя павінны хорам вітацца з начальнікам, які прыходзіць на праверку. Ну і калі ў калоніі, дзе першы раз людзі адбываюць пакаранне, іх можна можна там запужаць, яны вітаюцца корм. Я вам чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, просто пасылаюць усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, лишь ізалятары не гумавыя, в зоне 1000, 2000, 3000. Ізалятары в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна і ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там як бы пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зони, так званые, і там по пару політичних, їх нема сенсу, може, і вербувати, тому що завербована вся колонія, і вся колонія на цих політичних доносить. А коли в зоні полова політичних, то, може бути, уже вони стоять перед необхідністю шукати сроди, хто слабіший. Вогуле, я не мог повірити в гэтай історії, коли я вийшов і почув, що нехто з політичних там працював на адміністрацію. Мені і дагэтуль тяжко повірити у таке.
3: І що найбільш тяжей вам було? З якою такою тяжкістю ви сутикнулися, не лічачи, що ось вам Біблію не давали? Що було психологічно саме тяжкою?
2: Ну, саме тяжкою, коли твої дітки пишуть тобі, що плачем, де тата? Матуля пише, дітки плачуть, де тата? Тата повинен вийти, вони чекають. Тата у день визволення опранають браслети на руки. Ну, це саме тяжке. Все остатнє, воно просто ніяковіє перед вот этим вар'ятством, коли діти чекають, ось-ось вийде тату, а тату переарештовують раз за разом.
3: Спадар Зміцер, вас визволили 11 вересня 2025 года і привезли у Вільню. Це було гэта для вас нечаканостью у той час? Бо я ведаю, що вас уже збирались і раней визволять, але ось був применений артикул 411, такий сумно відомий, по яким протягують термін усім зняволеним. Це було для вас нечаканостью?
2: Я на такое не орієнтувався зусім. Три рази мені не збиралися визволяти, вони і кримінальні справи фальсифікували. Я вже ведав про те, що є кримінальні справи, я визволений не буду. А тут, чым быў нюанс мой, у тым, што мне заставалася сидзець уже па этом трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў тут заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб не далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
3: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, мы там задзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, ось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
2: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць маіх родных. Для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумеў адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц для так званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважаў так, што калі не выпусцяць, то мне такая свабода без сям'і не трэба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разам.
3: Як вы адаптуецеся у Літві? Вось, чым займаецеся ўвогуле? Вы ж, напэўна, ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё гэта гляджу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці мы пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь, кожны клапоціцца сам пра сябе. Там мала хто думаецца пра беларусаў. Вось, што вы можаце сказаць на гэты конт?
2: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостал Павел з Турмы пішу, завжди радуйтеся, мяне ў Біблі заўсёды так вот здзіўлялі гэтыя словы. І это піша не чалавек, які там вольна ездзіў па краіне, прапаведаў, яго паўсюль віталі і гэтак далей. Ён піша пра сябе, што яго білі, кідалі, у некаторых месцах ён нават кажа, мяне все пакінулі. Апостол Павел, з працы якога звязана палова Евангеля, палова новага запавету, ён піша, мяне все кінулі, я адзін. По турмах, два турэмныя тэрміны, этапы, здрады і все на свеце, холад, голад, збіццё. І ён піша, заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе. Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема, злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі, я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так як мы ў горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта нармальна, кожны чалавек перажывае там за сваіх родных і сяброў, якія засталіся на волі, да і ходзяць там, тэрарызуюць, арыштоўваюць, кватэры там лезуць, трасуць і гэтак далей. Канешне, чалавек вымушаны асцерагацца, да гэтага трэба адносіцца як да нармальнай рэчы, натуральнай. Калі мы не зразумеем рэчаіснасць такую, якая яна ёсць, калі мы не прымем рэальнасць такую, якая ёсць, мы будзем заўсёды вось гэтых роспач. І чалавек асцерагаецца, першая праблема. Другая праблема, у гэтых сціснутых умовах мы заўсёды звяртаем увагу толькі на вар'ятаў, якія лезуць, крычаць, а палову з гэтых вар'ятаў яшчэ там завербаваныя гбуха, яны свабодна крычаць весь дэбілізм, які яны толькі сабе могуць прыдумаць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага збоку, і ў нас складваецца ўражанне, што гэта все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што яму адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе, вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць. І тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык у той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Путін. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, да заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на гэта просто звяртаць празмерную увагу.
3: Але ж выяўляюцца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
2: Ну, все ж здаровыя людзі, все здаровыя людзі. Ну, неужо мы так разважаем часам, што ўсе сляпыя і ўсім трэба даказваць. От беларуская пазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны налявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут. Ну, неужо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах, неужо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, ўсё бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там 1000 нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляджу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
3: Але ж на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можна не турбаваць беларусаў гэтае пытанне.
2: Парадокс, я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ там, рацыя наша Ніва там, ці яшчэ хто-небудзь, і яны гэты скандал смокчуць месяц нейкага там, не будзем называць імёны, канешне, нейкага неадэквата, які там з кімсьці там зноў пасварылася, што-то заявіў, што-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
3: Я вас разумею, як вернецца спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаеш да малітве. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога. Чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
2: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблії ніколі Бог не казаў чалавеку: «Ты просто валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю». Наадварот. Бог прыйшоў да Маісея і кажа яму: выводь з рабства народ. І нават Маісей уже, ён быў 80 гадоў меў на той час, 40 гадоў ён правёў у выгнанні, і ён перад тым, шмат пакутуючы за ізраільскі народ, ён уже калі прыйшоў да яго Бог, ён кажа: да не, слухай, пайшлі іншого, я не пайду. А Бог яму кажа: не, ідзі ты, все роўна ты пойдзеш. І Ізраіль шоў свой народ і у сваю зямлю ішоў і змагаўся з усімі ворагамі сваімі заўсёды. Нідзе ў Біблії не сказано, что ты павінен сядзець і ты не можаш нічога не рабіць. Але той же час чалавек, які чытае Біблію, звае сябе веруючым, разумее, што Бог творца гісторыі. Але Бог даў нам таксама такі прывілей, такую ласку разам з ім рабіць ягоныя справы. Калі нейкія людзі в гэтым свеце думаюць, што яны круцей за творцу і могуць без яго зрабіць тое, што яны хочуць, ну нехай спрабуюць. Я не буду нікога не адгаворваць. Біблія кажа: шмат задумаў у сэрцы чалавека, але збудзецца намер Господа. Намер Господа, які Бог робіць разам з табою сёння, разам з Майсеем. Бог свой намер вызваліць габрэйскі народ з рабства рабіў разам з Майсеем. В іншым месцы Бог кажа ў Ісаі: шукаў я сярод іх чалавека, які бы стаў у ломіне паміж мною і гэтым народам, і не знайшоў. Ёсць і такія прыклады ў Біблії. Бог кажа: я шукаю чалавека і не магу знайсці. Вось які парадокс сітуацыі для рэалізацыі Божага плану. Я лічу, што ўсе тыя людзі, якія паўсталі ў 20-м годзе супраць рабства, хлусні, несправедлівасці, тыя, якія ваююць ва Украіне, гэта ўсе людзі, якія адгукнуліся на заклік Бога, на дзеянне Святога Духа ў іхнім сэрцы, выйсці і змагацца, хто як можа, за праўду. Кожны з гэтых людзей, нават калі нехта з іх называе сябе неверуючым, робіць Божую справу у Божым плане.
3: Спадар Зміцер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленска. Як вы думаеце, што можа адбыцца? Вось зараз такі напружаны час. Наступіцца ў Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі. І вось што вы думаеце на гэты конт?
2: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сыходзячы с духовных законов, я перакананы, что Лукашенко просто так не скончыць. Его разорвут. И разорвут жорстко, и все, что он будавал, и всех гэтых своих сваяков, яких он расставляе на розные месцы. Их будут рвать, и я не здзівлюся, калі тыя, кому он ездил 30 годов в Москву, кланяцца. Тое, что Украина теперь робит такие заявы, сведчыць про моц Украины, про тое, что отбыл нейкі пералом у вайне. Пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзедок, я можа лепшы цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перамотваю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак. Ну вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не толькі Путіна, але і Зеленскага. Ну, гэта праўда.
3: Часта людзі такія пытанні задаюць. Ну, вось, апазіцыя сядзела ў Беларусі, палітычныя гэтыя ўсе лідэры на грантах, прыехалі сюды, і ніхто не хоча ісці працаваць. Вось, чым яны займаюцца, прыехалі і зноў сядзяць усе на грантах. Вось, што вы можаце сказаць, вось, як вы уладкаваліся ў Літве, і ці сапраўды вы таксама сядзіце на грантах?
2: Сітуацыя такая, што калі нейкія структуры, напрыклад, Ціхановская, ездзіць там па свеце, знаходзіць грошы на падтрымку беларускай супольнасці, на беларускіх вязняў. І гэтыя грошы даюць нейкія структуры, ну, па сутнасці, это грантавыя грошы. Правильна мы з вамі разважаем, да? Вот я прыехаў, мяне павялі тут у нейкія паліклінікі і рабілі мне па здароўю ўсё, што я прасіў там. Зубы, геморрой, яшчэ што-небудзь. Всё это каштуе вялікі грошы. І для мяне дзіўна, што вот это неадэкваты, па-іншаму цяжка назваць, просто палова психічна хворых з пеной у рота даказваюць, як тут Ціхановская, там апазіцыя на грантах, а ідуць і прымаюць всю эту дапамогу, якую ім даюць. Я лічу, што гэта нармальная практыка, калі грамадства, якое спачувае нейкай краіне, рэпрэсіям, якія адбываюцца ў нейкай краіне, фінансава дапамагае гэтым людзям. Ну, няўжо ж, напрыклад, вот, мы, беларусы, каб мы жылі ў сваёй незалежнай дзяржаве, мелі б прэзідэнтам, там, Пазнякаці, Ціхановскую, мелі б дзяржаўныя інстытуты, бюджэты, ну, няўжо б мы не дапамаглі, напрыклад, фінансава фінансава ў Україніне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцамі. Ну, канешне, б дапамаглі, то бы гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага. І тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай. Нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым, ну, падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей всё было пабудавана, всё было доўгімі гадамі ўжо як бы наладжана. У нас таксама было всё наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушна. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншы напісаннем музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Ўсё жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба станавіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
3: Дакладна. А скажыце, калі ласка, вось у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адніх жыць.
2: Схіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць гэта пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлову, Мікляеву. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць у нашай культуры, слава Богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў.
3: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. І я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва нейкія там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці, абвінавачванні. Яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось што б вы маглі сказаць беларусам?
2: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больше з якіх завербаваны. І тут, можа, нема розніцы, якімі яны завербаваны, сатаною, ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этим гебэкеру, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі, праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
3: Дзякуй, вялікі спадар Змісер, за размову.
2: Дзякуй вам, дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякуй усім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусю. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Памінальныя мерапрыемствы ў гонар загінулага ва Ўкраіне Мікола Іліна.
2: Тут студы з навінамі Валя Лаевская.
3: 13 і 14 ліпеня на паўночным усходзе Польшчы каля мяжы з Беларусі і Расіяй пройдуць запланаваныя вайсковыя вучэнні асобных падраздзяленняў Узброеных сіл Польшчы. Пра гэта паведамляе польскае радіо 24 са спасылкай на паведамленне аператыўнага камандавання польскіх узброеных сіл. Мэтай вучэння названае падтрыманне аператыўнай гатоўнасці і павышэнне баявых магчымасцяў войска. Аператыўнае камандаванне заклікала жыхароў стрымацца ад публічных публікацый фотаздымкаў і відэаматэрыялаў з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў. У сувязі з правядзеннем вучэнняў грамадзян таксама прасяць аб магчымым з'яўленні вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў на дарогах агульнага карыстання. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Пра гэта Філіпенка расказаў у эфіры Белсату. Паводле Філіпенкі, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх. Цытата, апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі ў сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Напэўна, яны хацелі высвятліць, што менавіта я рабіў у ЭГУ, хаця я адвучыўся там толькі першы курс і пасля яго закрылі. Паводле праваабаронцаў вясны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў КДБ. А ў касцёле Святого Александра ў Варшаве адбылося памінанне загінуўшага ва Ўкраіне беларуса Мікола Іліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў ім мшу па герою, затым працягнулася ўшанаванне яго памяці ў зале Яна Паўла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка імпрэзы, старшыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
4: Вялікая падзяка ксёндзу Вячаславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Іліна.
3: Лідар беларускага нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк прапанаваў руху «Салідарнасці» разам спецыяльна заняцца мемарыяльнай справай.
5: Усе гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Ўкраіне, яны павінны быць вядомыя, іхняя біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у «Вольнай Беларусі» яны будуць уваходзіць у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў.
3: У ліпені 2020 году каля вёскі Зайцава, каля акупаванай Горлаўкі, Мікола Ілін быў забіты. Развітання ў саборы Святого Александра ў Кіеве. Развіталіся з ім у саборы Святого Александра ў Кіеве. Труна з целам загінулага была пакрытая трыма сцягамі Эстоніі, Украіны і Беларусі. Пахаваны ён на байкаўскіх могілках ў Кіеве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Змінлівая хмара на сёння беларуска-польскім памежжы. Месцамі дажджы, месцамі, напрыклад, у Беластоку сонца прабіваецца скрозь хмары. Тэмпература в дзень 25-27 градусаў. Тэмпература ноччу 18-20 градусаў. І такая ж, такое ж надвор'е, месцамі пагода, месцамі працяг, ападкаў, атмасферны ціск, усюды крыху вышэйшы за норму, а вецер з поўначы і паўночнага захаду 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Інстытут жыве Беларусь.
1: 10 хвілін на 16 гадзіну ў Польшчы, 17 у Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на тры супольныя гадзіны ў пасляабедні час беларускім радіо Рацыя. А пачынаем з размовы з нашым госцем, а будзе ім сябра радыёаб'яднання Рух Міхал Родзька. А размова адбылася пры нагодзе ініцыятывы руху, які правёў у Варшаве вайсковую імпрэзу. Арганізацыя запускае новы праект з выкарыстаннем 3D-прынтараў для дапамогі байцам ва Ўкраіне, а таксама плануе правесці ў Польшчы шэраг іншых падзей з удзелам беларускай супольнасці. І пра гэта з нашым сённяшнім госцем размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Вы правялі івент у беларускім доме. Распавядзі, калі ласка, чаму захацелася сумясціць дзве падзеі? Гэта Грунвальдская бітва і гэта бітва пад Лісічанскам, якая адбылася ў чэрвені 22-го.
4: Так, у нас імпрэза называецца вайсковая, бо яна сумяшчае дзве даты з усім розных эпохаў і з розным значэннем, але гэтыя даты вельмі значныя. Для беларусаў, які павінны застацца ў нашай памяці нацыянальнай, адна дата – гэта наша славная перамога пад Грунвальдам, дзе сумесная беларуская, польская, літоўская, украінская войска разам змагалася супраць аднаго ворагу і разам перамагла. І таксама гэта другая дата, яна не такая ўжо, скажам так, славная. Гэта не перамога, але гэта значная падзея, трагічная падзея. Гэта бой пад Лісічанскам ва Ўкраіне, дзе загінулі выбітнішыя беларускія сыны, 4 беларускіх добраахвотніка, і двое добраахвотнікаў трапілі ў палон. Двое гэтых вось трапіўшых у палон, спадзяёмся, яны яшчэ жывыя, бо асабліва звестак пра іх няма. І таксама праз гэтую імпрэзу мы хацелі нагадаць людзям, беларускаму грамадству, што яны яшчэ жывыя, за іх трэба змагацца. І ў нашых яшчэ сілах сапраўды неяк падняць гэтае пытанне, каб, можа, іх адправілі на абмен ваеннапалоннымі. Бо сапраўды гэта нашыя героі, якія яшчэ жывыя, якіх жыццё можна выратаваць.
3: Праграма змяшчала не толькі дыскусійную частку, дзе выступалі спікеры, але ж яшчэ і музыку. Наколькі важная была гэтая культурніцкая частка ва ўсёй гэтай падзеі?
4: У нас такая шматгранная была імпрэза, сапраўды кажучы. Тут была і інтэрактыўная частка нас, рэчышчы, дзе людзі маглі пабіцца на мячах сярэднявечных, пастраляць з луку, было спаборніцтва з прызамі для самых трапных. Таксама так была лекцыйная частка, дзе адзін з лектараў распавёў пра сярэднявечную зброю, у тым ліку часоў Грунвальдскай бітвы. Таксама Сяржук Кідышка, сябра рады арганізацыі «Рух», былы кіраўнік паспалітага рушэння, ён распавёў больш падрабязна пра Грунвальдскую бітву, празважаў аб яе значэнні ў беларускай гісторыі і сучаснасці. Таксама выступаў былы ваяр батальёну «Волат», бо менавіта вось у бою Лісічанску удзельнічаў менавіта батальён «Волат» палку Каліноўскага. Былы ваяр Уладзімір Вавранюк, які ўзгадаў сваіх пабрацімаў, тых, якіх загінулі, тых, які ў палоне. Таксама усе прысутныя яшчэ пабачылі новы фільм дакументальны, які выйшаў толькі вось да 4-й гадавіны бою пад Лісічанскам, гэта літаральна вось 26 чэрвеня 26 году. Зусім свежы фільм, цікавы, дзе таксама ідзе ўспамін пабрацімаў пра загінулых ваяроў і тых, хто ў палоне. І таксама выступіла маладая спявачка Сафійка, якая праспявала як аўтарскія свае песні, так і некаторыя вядомыя кампазіцыі. І таксама імпрэзу суправаждаў дудар, які на такім старажытным інструменту беларускім дудзе граў і вельмі так натхняў усіх удзельнікаў усю імпрэзу сваёй музыкай.
3: Наколькі шмат людзей з выступоўцаў гэтай падзеі датычныя менавіта да руху, з'яўляюцца прадстаўнікамі вашай арганізацыі?
4: Калі казаць так насамрэч, што амаль усе з выступоўцаў так ці інакш так звязаны з нашай арганізацыяй, бо ў нас розныя людзі, гэта як былыя ваяры, напрыклад, прынцыпу дзейныя ваяры, якія ва Ўкраіне зараз знаходзяцца, так і людзі звычайныя, творчыя, хтосьці вось дудар, хтосьці музыка, хтосьці адказвае там за іншыя справы. Таму імкнемся, каб усе, хто состаіць у арганізацыі, так ці інакш, неяк удзельнічалі ў яе дзейнасці, ці ў якасці лектара, ці ў якасці выступоўцы, ці інструктара там і гэтак далей.
3: Наприкінці події ви презентували QR-код, а я думаю, що разом з ним можна назвати спецпроект від ініціативи «Рух».
4: Так, це наш новий, такий доволі важний і буйний проект. Його називається «Вояр-друк». Сутність того, що ми друкуємо на 3D-принтери різні деталі, які придатні для військових задач, там, для різних технічних задач, для ЗСУ і білоруських доброхотників. Ми друкуємо тут у Польщі, але там про свої канали досилаємо їх в Україну. Нам приходить замова там яких-то там деталей потрібних. Так, це може бути частки там для дронів, там для ніяких різних пристосувань, для автоматів навіть там були пристосування. Різні якби технічні деталі, які можна друкувати менавіта ось з допомогою 3D-принтера. І так само ми, звісно, починали це як власний проєкт, який фінансувався власними сродками, але як виходить на такий буйний узровень справді, повновартісний, нам потрібна допомога білоруського громадства. Хутко, вельми незабаві, у наших соцсетках з'явиться пост, там будуть різні пункти, як можна допомогти, бо це можуть долучитися ті, хто має так само свої 3D-принтери, можуть долучитися ті, хто розпрацьовує чертежі, макети для друку. Так само можна допомогти інформаційно, можна нас зв'язувати з різними так само українськими частками, бо часток багато і в будь-якій частці потребуються такі предмети. І так само можна, зрозуміло, допомогти фінансово. Бо, як казав, що ми втягнули це все своїми силами, ну, у нас організація громадська, без фінансування, без грантів, тому зрозуміло, як проєкт функціонував менавіта таким буйним поміром, то нам потрібна громадська допомога. Хутко в наших соцсетках з'явиться вся інформація, як допомогти, як долучитися до проєкту, кажу, там буде 5 пунктів допомоги. Тому сочіться за нашими обв'язками у Телеграмі, Інстаграму, Фейсбуку і закликаємо білорусів активно допомагати, бо це справді прямая допомога українській армії, білоруським доброхотникам у нашому агульному змаганні з нашим агульним ворогом.
3: Які плани на угол у ініціативи «Рух» на літо?
4: На літо, якщо на жнівень так, у нас рихтуються дві акції, там дві імпрези. Покуль, напевно, я не буду розкривати їхні деталі, бо вони ще в розпрацьовці. Загадзі вся інформація буде в наших соцсетках, тому всіх прошу сочити за ними. І так само, напевно, вже так трохи наперед забігу на початок вересня, то так само будемо, напевно, рихтувати імпрезу до Дня Білоруської військової слави, бо військова тематика нам вельми близька, ми усіми силами пнемося так допомагати білоруським доброхотникам, продвигати цю тему у наше громадство, тому зрозуміло, що ця дата для нас буде вельми важна, і будемо хнутися так само організувати щось цікаве.
3: Що наоколо зараз відбувається з об'єднанням «Рух»? Наскільки шмат людей хочуть тепер долучатися? Або ви такі вже більш сталим своїм колом ладите всі ці івенти?
4: Хто зараз сочить більш-менш, хоча б так мало, за білоруською громадською діяльністю, то бачить, що зараз відбувається така деполітизація громадства. Бо ну, люди побачили, що нема хуткої перемоги, трохи розчарувалися у політиці, тому зараз проводять ніякі там марші, мітинги, трохи вже завчасно. Ми зараз засередилися на таких кропкових вже мероприятствах, акціях, деяких-то таких значних справді датів білоруських, плюс на ніяких таких засередилися так само кампаніях у підтримку білорусів, там ці білорусчини, ці накерованих супроць укашистів, як ми там робили кампанію супроць Шенвізе, карніка, який ховається в Німеччині, укашистський карнік. На таким, якби, зараз більш кропкових акціях, на кропковій діяльності ми свою увагу, якби, засереджуємо.
3: До всього іншого, серед ваших акцій була і подія, присвячена Андрею Гньоту, коли у його були складаності у Сербії. Зараз ви на сувязі з такими активістами, кому ви у свій час присвячали свої акції?
4: Ну, по-перше, скажу одразу, що за такими кейсами, за такими ситуаціями ми сочимо, коли вони ніде будуть повторатися з білорусами, ніяка біда в якійсь та країні, і ми можемо щось зробити, тому ось про що і казав, що ніякі кропкові акції, кропкові кампанії, підтримку білорусів, як це ось було з Андреєм Гньотом, хотіли б так такою робити і надалі. Для нас головне зрозуміло зробити такі кампанії, притягнути до їх увагу, там медіа, громадство білоруського, і щоб ці справи зрозуміло вирішалися на позитивній ноті, скінчалися для Андрія Гньота. Дякую Богу, це все скінчилося менавіта так, і він на волі, на свободі, і це саме головне. Саме головне, що Білорус протягує жити, а не знаходиться за кратами у кашистських кіптюрах.
3: Чи може тепер ніякий активіст долучитися до вашої суполки, і які верифікації йому для цього треба пройти?
4: Насамрэч, як гэта не дзіўна, але людзі час ад часу паціху ўсё роўна далучаюцца, нягледзячы на тое, што ў нас поўная ўжо дэбалітызацыя адбываецца, людзям усё гэта абрыдла, грамадска-палітычна, але мы таксама, як я казаў, пераарыентаваліся, ну і магчыма людзям так гэта таксама ўсё такі імпануе наша дзейнасць, я спадзяюся. Таму паціху людзі далучаюцца, калі хтосьці мае ахвоту, ён можа напісаць у наш чат-бот, які знаходзіцца ў прынцыпе ва ўсіх соцсетках, ён ёсць у апісанні старонкі. З чалавекам звяжацца наш прадстаўнік, растлумачыць далейшыя крокі. Патрэбна будзе верыфікацыю прайсці праз нашых партнэраў, кіберпартызанаў. Ну і далей, як бы ўжо адбываецца далучэнне да арганізацыі.
3: Важнае пытанне. Зенон Пазняк стаў чальцом ініцыятывы рух?
4: Ну, Зенон Пазняк – это патріарх беларускай палітыкі. Такія асобы яны паза, скажам так, палітычнымі ўсімі структурамі, таму як бы ён ганаровы сябра, назовем гэта так.
3: Але супраца з ім у вас працягваецца?
4: Мы ні з кім не ўваходзім в канфлікты, скажам так. Мы час ад часу супрацоўнічаем з рознымі абсалютна палітычнымі сіламі. Галоўна, каб яны выступалі за беларушчыну, беларускую нацыянальную ідэю падтрымлівалі. Таму у нас няма такой засяроджанасці на кімсьці, на чымсьці, на якой-то структуры ці чалавеке. Мы адкрыты для супрацы з усімі беларускімі сіламі.
3: Дзякую вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння гостем рацыі быў прадстаўнік ініцыятывы «Рух» Міхал Родзько.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі ідуць дажджы, вечар і ноч вельмі падобныя на дзень. І нават тэмпература не нашмат апусціцца, калі ў дзень максімальная тэмпература 25-27, то ноччу мінімальная 18-20 градусаў. Месцамі працяг ападкаў, а пад раніцу шмат дзе ў рэгіёне з'явіцца густы туман.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны ў Польшчы выраслі пасля адмены ўрадавага пакета. Цэны на прадукты харчавання растуць і значнымі тэмпамі. Да такой высновы прыйшлі эксперты з праграмы «Пан Парагон». Цяпер жыхары Польшчы плацяць у сярэднім 101 злоты 21 грош за кошык асноўных прадуктаў, а гэта рост на 1% у тыднёвым вымярэнні. Павелічэнне цэн у крамах можа часткова быць звязана са сканчэннем тэрміну дзеяння ўрадавага пакета пакета ЦПН, які прадугледжваў зніжэнне падатку на дададзеную вартасць на паліва. Але гэты пакет перастаў дзейнічаць, і падатак на паліва ў пачатку ліпеня павялічыўся з 8 да 23%, што ў сваю чаргу ўплывае на цэны на прадукты харчавання. Урад Беларусі ўнёс змяненне ў сістэму дзяржаўнага рэгулявання цэн, якая дзейнічае з канца 2022 года. Адным з галоўных новаўвядзенняў стала значнае скарачэнне пераліку тавараў, на якія распаўсюджваецца дзяржаўнае рэгулявання цэн. Калі раней у пераліку было 199 пазіцый, то цяпер засталося 76. Урад тлумачыць гэта тым, што на ўнутраным рынку назіраецца адносна стабільная цэнавая сітуацыя. Так, з-пад дзяржаўнага рэгулявання выключаныя малако, кефір і смятана ў шкляной тары, сумесі чаю, карамель на палацы, жуйка, экзатычныя цытрусавыя плады. Акрамя гэтага, змяніліся максімальныя гандлёвыя надбаўкі на асобныя імпартныя і айчынныя тавары, у тым ліку на малако, кефір, смятану, чорны і зялёны чай. Спыняецца выпуск адзення пад беларускім брэндам «Гонар». Крама «Гонар Бай» будзе працаваць толькі да 19 ліпеня. І ўсё. Больш сучаснага беларускага адзення для людзей, якія маюць «Гонар», не будзе, напісала каманда ў сваіх сацыяльных сетках. Ідэя стварыць «Гонар» з'явілася з жадання падкрэсліць беларускую адметнасць праз адзення. У 2015 годзе сузаснавальнік брэнда Павел Доўнар пісаў: «Мы хацелі зрабіць нешта, што падкрэслівае асаблівасць Беларусі. Хацелася выкарыстаць арнамент, а ён упрыгожваў у першую чаргу адзення. Таму было лагічна пачынаць з адзення», – пісаў Доўнар. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнэсоўцаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці ў Віцебску. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых фермаў і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзнінскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістана. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў зямлі у Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы, а сярод дамоўленасцяў таксама адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбекскай кухні. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 80 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 54 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Я адзначу, што яна не толькі гістарычная была, але яшчэ і так, кажам, такая за флёрам зацікаўленасці маю фэнтэзі і магі. Усё ж такі міфічныя сусветы я люблю.
1: Таксама правялі невялічкі майстар-клас. Наколькі людзі падрыхтаваныя да зброі на ваш погляд цяпер?
0: Паколькі ўсё ж такі мячом не так цяжка навучыцца, як некаторым людзям здаецца, ўсё ж такі я лічу, што было, ну, добра, да? Асабліва мяне парадаваў першы, кажам так, спарринг-партнёр, назовём так, таму што ён прыйшоў даволі добра падрыхтаваны ўжо. Да і тыя, хто нават досведу не меў, калі ім ты паказваеш гэтыя базавыя стойкі, яны хутка гэта, скажам так, схопліваюць і паказваюць больш-менш добрыя вынікі для пачаткоўцаў.
1: Працягваем гутарку з інструктарам па стральбе з лука. Да вас сёння далучаліся людзі, якія маглі паспрабаваць свае магчымасці, свае якасці ў гэтым спаборніцтве.
2: Уражанні толькі пазітыўныя. Думка такая, што мне так падалося. Сёння гэта было хіба што самая папулярная атракцыя. Людзі падыходзілі больш за ўсё да стойкі з лукам, то бок у людзей ёсць цікавасць да гэтага. Магчыма, не ўсе добра з гэтым знаёмыя, не ведаюць, як гэта пачаць, таму калі ласка, калі ў нас ёсць прынамсі ў Польшчы людзі, якія гэтым займаліся яшчэ з Беларусі, зараз павыязджалі, я думаю, што вашыя паслугі як трэнераў, інструктараў, яны будуць вельмі запатрабаваныя. Я лічу, што трэба гэтую ўсю тэматыку гістарычную больш рушыць.
1: Ці быў на падзеі нейкі эпізод, магчыма, нейкая гісторыя, якая натхніла найбольш?
2: Была гісторыя, калі дзяўчына заняла другое месца, першы раз страляла, і гэта пры тым, што прыходзілі і людзі, якія дагэтуль гэтым займаліся, то бок шмат год яны гэта ўжо як забросілі, было складана ім, і тут раптам дзяўчына, якая першы раз у жыцці страляе, яна займае другое месца, атрымала падарунак за гэта. Ну, напэўна, вось гэта не так страшна, як гэта магчыма камусьці падаецца.
1: Размаўляем з Сафійкай, сябрай руху. Ты далучылася сёння да івенту з музычнага пункту гледжання. Чаму табе гэта было цікава? Чаму захацелася падтрымаць івент?
3: Как мінімум, потому што у мяне два друга, они сражаюцца за свабоду Украіны. На даны момент они в составе 3-й штурмавой бригады, это беларусы. Также у меня згінул мой друг, очень близкий. Это было в 23-м году, то есть для меня эта тема все-таки такая переживательная, мягко говоря.
1: Сёння ты далучылася з трыма кампазіцыямі, дзве з іх гэта былі каверы, яшчэ адна аўтарская. Наколькі табе складана пісаць кампазіцыі, прысвечаныя вайне?
3: Это моя большая боль, і через творчество я могу как-то её пражыць, перажыць, также падзяліцца этой болью з людзьмі, так сказаць, народам.
1: Які ў агульнае ўражанне ад падзеі?
3: Впечатлення отличныя, удзівлена ад таго количества людзей, што вообще прышлі ў воскресенье, потому што, как обычно, всех тяжело сабраць. Вот, опять же, очень была рада видеть все знакомые лица для себя, многие были незнакомые лица. Импреза прекрасная, как по мне.
4: Бой под Лисичанском 26 червня 2022 года записался трагично в истории белорусских доброохотников в Украине. Загинули тогда Иван Марчук, позывный Брест, Василь Парфенков, Сябро, Василь Рудовик, Атом и Вадим Шатров. Папік, яшчэ двое ваяроў, Ян Дзюрбей, Катрумблі і Сяржук Дзёгцеў Клеш былі захоплены в расійскі палон і застаюцца там да сёння.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А на радыёрацыі цяпер пра тое, як б'язвіннае, радаснае, фальклорнае свята папала пад рэпрэсіі. Маю на ўвазе купалле, якое азначаюць беларусы ўсяго свету, прычым перыяд святкавання традыцыйна расцягваецца на некалькі тыдняў. Атрыбуты ж свята застаюцца нязменнымі: вянкі, карагоды і вогнішча. Але в самой Беларусі сабрацца на традыцыйнае купальскае вогнішча цяпер можна толькі з дазволу уладаў. І пра гэта Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Лета ў Беларусі заўсёды было часам святла, купальскіх вогнішчаў і сустрэч на прыродзе. Але цяпер нават звычайны пікнік ці спроба адзначыць народнае свята з суседзямі ператварыліся ў небяспечную авантуру, якая можа скончыцца ў камеры РУС. У краіне, дзе ўлада спрабуе манапалізаваць нават культурны код, няправільнае святкаванне лічыцца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Пакуль у Александрыі праходзіла афіцыйнае свята, дзе Александр Лукашэнка казаў прыгожыя словы пра купалля як падмурак нашага культурнага кода, у іншых кутках краіны гэты самы код апынуўся пад міліцэйскай забаронай. Так у вёсцы Лятохі пад Віцебскам, дзе мясцовыя жыхары і дачнікі дзесяцігоддзямі разам палілі вогнішча, на дошцы абвестак з'явіўся лісток, які больш нагадвае ультыматум: святкаванне адмяняецца паводле патрабавання міліцыі. Кошт спробы сабрацца разам — штраф у 4500 рублёў або 100 базавых велічынь, альбо яшчэ 15 сутак арышту. Пост скрыптум у тэксце абвесткі «Празнуйце дома» стаў своеасаблівым сімвалам Беларусі, дзе любая сацыяльная сувязь па-за дзяржаўным кантролем цяпер успрымаецца як бунт. Але забарона закранулі не толькі прыватныя ініцыятывы, але і буйныя фестывалі. Так, раней стала вядома, што без тлумачэння прычын зніклі з календара свята «Сонца ў дудутках» і купальскі выходны ў дукорскім маёнтку. Акрамя ўсяго іншага, цяпер абавязвае і новы рэестр арганізатараў мерапрыемстваў, які стаў ідэалагічным фільтрам. Калі ты не даказаў сваю лаяльнасць рэжыму, працаваць табе не дадуць, і ніякія купаллі ты афіцыйна не арганізуеш. Падобны абсурд дасягнуў апагею 6 ліпеня ў Менску. Прыгадаю, тады кампанія з 18 чалавек, якая проста сабралася на пікнік у адным з паркаў, была затрымана сілавікамі. Людзей завезлі ў РУС Першамайскага раёна, адабралі тэлефоны і заявілі, што нават на такі адпачынак патрэбны некі спецыяльны дазвол. Пра гэта пісала «Вясна». Нездарма спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Нілс Мужніекс папярэджвае, што тое, што мы бачым, гэта сістэматычнае разбурэнне беларускай ідэнтычнасці, выкарыстанне беларускай мовы, чытанне кніг беларускіх аўтараў у публічных месцах успрымаецца ўладамі як маркер апазіцыйнасці і можа стаць непасрэднай падставай для затрымання. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў расце практычна штодня, уключаючы нават гістарычныя даследаванні ды этнаграфічныя праекты. Аднак сітуацыя, калі кожная купальская песня патрабуе гастрольнага пасведчання, а сяброўская сустрэча ў парку канвою сведчыць не пра сілу рэжыму, а пра яго глыбінны страх перад усім жывым, што ён не можа ні купіць, ні запалохаць. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

супраць былога палітвязня Павла Мажэйкі пачалі новую справу і запрасілі бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Падрабязней пра гэта скажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіё Рацыя. У гэтым выпуску пачуем таксама пра ініцыятыву руху арганізацыі рух, якая пашырае праект VR друк з выкарыстаннем прынтараў 3D дзеля дапамогі VR-ам, якія абараняюць Украіну. Будзе таксама і пра мяжу Беларусі еўразвязу, якая, як вядома, ўжо здаўна неспакойная актыўнасць мігрантаў на мяжы у апошні час найбольшая за апошнія 9 месяцаў. І таксама падрабязнасці пачуем ад Валі Лаевскай. Да навін яшчэ крыху музыкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я, у Польшчы 16-я гадзіна.
3: На былога палітвязня Паўла Мажэйку пачалі новую справу і запрасілі бяспечна вярнуцца. Ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук». Актыўнасць мігрантаў на мяжы Беларусі еўразвязу найбольшая за апошнія 9 месяцаў.
2: З навінамі Івана Лаеўская.
3: На былога палітвязня Паўла Мажэйка ў Беларусі пачалі новую крымінальную справу. Як піша гарадзенская праваабарона, справу пачалі яшчэ 11 траўня гэтага году, хутчэй за ўсё, яму інкрымінуюць адзін з палітычных артыкулаў крымінальнага кодэкса «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Сам былы палітвязень кажа, што не ведае дакладнай сутнасці справы, але ў дачыненні да яго сваякоў і знаёмых у Беларусі правялі дзясяткі так званых працэсуальных дзеянняў. Гэта значыць ператрусы, допыты і нефармальныя размовы. Павел кажа, што сілавікі падчас ператрусаў шукаюць менавіта яго і здзіўляюцца, што ніяк не могуць знайсці. Мажэйку разам з групай іншых палітвязняў прымусова вывезлі ў Літву 11 верасня мінулага году. Падчас размоваў з роднымі Мажэйкі супрацоўнікі КДБ абавязваюць іх перадаць яму, што Павел можа беспраблемна і бяспечна вярнуцца ў Беларусь. Таксама Мажэйка сцвярджае, што такія ж запрашэнні перадаюць і іншым палітвязням, прымусова вывезеным з Беларусі. А ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук». Дзякуючы яму арганізатары плануюць павялічыць дапамогу байцам, якія ваююць ва Украіне. Пра сутнасць ініцыятывы распавядае сябра рады аб'яднання «Рух».
4: Мы друкуем на 3D-принтары розныя дэталі, якія прыдатныя для вайсковых задачаў, там, для розных тэхнічных задачаў, для ЗСУ і беларускіх добраходнікаў. Мы друкуем тут у Польшы, але там праз свае каналы дасылаем іх ва Украіну. Нам прыходзіць замова дэталяў патрэбных. Гэта можа быць часткі там для дронаў, там, для прыстасаванняў, для аўтаматаў, нават там былі прыстасаванні. Розныя якбы тэхнічныя дэталі, якія можна друкаваць менавіта вось з дапамогай 3D-принтара. І таксама мы, канешне, пачыналі гэта як уласны праект, які фінансаваўся уласнымі сродкамі, але каб выходзіць на такі буйны ўзровень сапраўды, паўнавартасны, нам патрэбна дапамога беларускага грамадства.
3: Усе магчымасці падтрымаць праект і неабходныя спасылкі можна будзе знайсці ў сацыяльных сетках арганізацыі «Рух». Актыўнасць мігрантаў з трэціх краін, якія спрабуюць трапіць у еўразвяз праз Беларусь, найбольшая за апошнія 9 месяцаў, сведчаць праведзеныя позіркам параўнальны аналіз аператыўных звестак памежных службаў суседніх дзяржаваў еўразвязу. За 12 дзён ліпеня яны зафіксавалі 1188 спробаў пераходу на тэрыторыю еўразвязу. Больш спробаў апошні раз было ў першыя дні кастрычніка мінулага году, і гэта было 1605. На долю Латвіі з пачатку ліпеня прыпала 93,1% усіх спробаў парушэння мяжы мігрантамі. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У Беластоку свеціць сонца, але не цэлая беларуска-польская памежжа сонечная, асабліва на поўдні рэгіёну хмарна, і там месцамі ідуць дажджы. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму ў цэлым рэгіёне. Вецер паўночны і паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, але будуць зрэч часу і мацнейшыя парывы. А ноччу тэрмометры пакажуць 18-20 градусаў, месцамі ападкі, а пад раніцу можа слацца густая імгла.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: У касцёле Святого Александра в Варшаве ушанавалі памяць загінулага ва ўкраіне беларуса Мікола Іліна. Спачатку ксёндз Вячаслаў Барок адслужыў імшу па герою, затым працягнулася ўшанаванне памяці Міколы ў зале Яна Павла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка сустрэчы сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Талстая.
1: Вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святого Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Іліна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для тебя былі папросту звычайнымі людзьмі, як Мікола Іліна, который был попросту добрым хлопцем. И бачишь, як у некий момент приватное життё человека робится громадско значным. Кожный день его життя, кожный его поступок, кожный его выбор, он робит человека вельчным. Але гэта бачишь только после его смерти. На жаль, Мікола Іліна был героем еще плошчы 2006 года. И там поводился вельми героично, был сбиты, был осуджены. Мусил, як и мы все, после 2020 года, а он еще после 2006 года мусил выехать с Беларуси, вывучился, уладковал свое житё в Эстонии, имел неблагий бизнес, отримал громадянство Эстонии, але коли почалась война в Украине, еще 2014 года, и он робит черговый свой выбор. И он учится на медика, на парамедика, и едет в Украину, как ратовать людей. И вот его эта миссия ратовать людей, я набачена про все его житё. Бо коли мы проводили тут импрезы уже после его похования, на яким собрались представники и громадскости Украины, и Злучених Штатов, и Эстонии посол. Кольки добрых слов указали люди, кольки добрых слов указали все его знакомые. Женщина из Америки, которой он просто уротовал житё на улице, коли мешкал в Эстонии, коли некие хлопцы причапились до ее, и он уступился за ее. І таксама гэта могло пагражаць яму і дэпартацыяй, і невядома чым, але ён весь час рабіў правільны выбар. І сёння, канешне, я ўдзячна кожнаму чалавеку, который несе памяць пра Міколу Іліна, таму што, на жаль, гэтая памяць мусіць жыць у наших сердцах. У яго в Беларусі была толькі мама. Я себе уявляю, што было ў яе сэрцы, которая весь час плакала па свайму сыну. Вельмі добрая беларуская жанчына, настаўніца, которая добра валодала беларускай мовай. І яе таксама не стала. Няма ў яго ані дзяцей, ані блізкіх. Таму наша місія гэта памятаць пра Міколу Іліна.
2: Зінон Станіславович, ваша слова.
3: Гэты чалавек – это адзін з тых людзей, якія змагаліся за Украіну, за Беларусь. І аддалі сваё жыццё. Я яго асабіста не ведаў, але па расказах, па фатаграфіях, па здымках. Гэта, відаць, быў вельмі харошы чалавек. З добрым сэрцам і з пачуццём справядлівасці. Яго мама была веруючай каталічкай. Ён быў міністрантам у касцёле. Жыў духовным інтарэсам, беларусцай, мовай. І стараўся это ў жыцці ажыццявіць. Потым, калі яго збілі на дэманстрацыях, яму ж там чуць галаву не праламалі, ён ужо зразумеў, што жыць у гэтым рэжыме будзе цяжка, ён выехаў. Ён набыў якасць медыка і на фронце, ён выцягваў раненых з-пад абстрэлу. Ён гераічна загінуў, таму што першая група не магла выцягнуць раненого. І тады ён, будучи пад абстрэлам, пайшоў выцягваць, яго забіла. Ён быў вельмі ахвярным чалавекам. Тут яшчэ што хачу сказаць, што гэта яго смерць узрушыла сяброў, украінцаў, таму што гэта злачынства. Не можна было страляць па парамедыках, калі не выцягвалі людзей раненых. Расейцы стралялі. Гэта злачынства падходзіць пад міжнародныя законы аб злачынстве. І вось калі ўжо пазней прыйшлі забіраць яго труп, то бачылі, што ён разрэзаны зверху данізу, выцягнутыя ўнутранасці і выцягнутыя кулі, якія там былі. Бо гэта пры генетычнай экспертызе было б зразумела, хто яго забіў, з якой зброі. І яны хавалі сваё злачынства маскалі. Такім чынам, знявечыўшы труп, выцягнуўшы ўнутранасці, каб не дазволіць зрабіць генетычную экспертызу. Але гэтым яны сваё злачынства не схавалі. Пахаваны гэты чалавек в Украіне. І от таких людзей, а ён не адзін такі, таких людзей трэба памятаць і шанаваць, бо яны аддалі жыццё за Беларусь, за справядлівасць, былі веруючымі людзьмі за Украіну. Вельмі добра, што памяць пра такіх людзей ёсць. Я параю гэтым от людзям, якія арганізуюць, заняцца спецыяльна мемарыяльнай справай. Усе гэтыя беларусы, іх больш 100 чалавек, якія загінулі ва Украіне, яны павінны быць усе вядомыя, вся іхняя біяграфія, яны павінны быць апісаныя, пра іх павінна быць памяць. І потым у вольнай Беларусі яны будуць уваходзіць, гэтыя людзі, у мартыралог нашага змагання, нашых пакутаў. Усе іхні сем'і, дзеці, жонкі, якія асталіся, яны атрымаюць кампенсацыю ад дзяржавы. Імёны будуць занесеныя ў наш гістарычны мартыралог, бо яны змагаліся на Украіне за Беларусь і выратавалі аблічча нашай нацыі, улічаючы то, што на Беларусі антыбеларускі прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі, які падтрымлівае тых забойцаў маскалёў, а яны пайшлі змагацца за беларусную краіну. Такім чынам яны выратавалі гонар нашай нацыі сваім жыццём.
1: І, канешне ж, сёння мы таксама узгадываем нашага героя Леся Пушкіна, бо гэта таксама прыпадае гадавіна яго гібелі.
4: Галіна Пазняк сведама змагаўся, не шкадуючы свайго жыцця, і яго забілі. Пра Алеся Пушкіна нам трэба памятаць, шанаваць і гэта перадаваць ва ўсе пакаленні. Я лічу таксама, што памятаць пра нашых людзей, беларусаў, якія ахвяравалі сабой, абавязкова павінна быць. Ну, і я думаю, боская расплата з забойцамі будзе абавязкова.
0: Алеся Пушкіна таксама беларусы у Варшаве не забылі, таксама ушанавалі ў гэтыя дні і гадавіна ягонай смерці ў гарадзенскай турме таксама была адзначаная беларусамі Варшавы. А на урачыстасці, у час якой прыпаміналі Міколу Іліна, які загінуў у абароне Украіны, беларуса, які пайшоў ваяваць, як мы чулі ад Зенона Пазняка, не толькі за Украіну, але і за Беларусь, на урачыстасці ў касцёле Святого Александра пабывала Аліна Андрыевіч. А я ж яшчэ праз пару хвілін раскажам пра акцыю ў Варшаве ля помніка Мікалаю Каперніку, дзе якраз згадалі Алеся Пушкіна.
5: Радіорацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Палова на 5-ю гадзіну ў Польшчы, на 6-ю ў Беларусі. Сёння вечарам і ноччу надвор'е такое больш-менш як і ў дзень, зменлівая хмарнасць, месцамі пагода, а месцамі пойдзе дождж, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Пад раніцу чакаецца густая імгла, асабліва на гарадзеншчыне. Тэмпература ноччу 18-20 градусаў.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Варшаве ініцыятыва «Мальдзіс» запрашае на «Мальдзіс-фэст». Тут чакаюць сустрэчы і размовы з людзьмі, якія вызначаюць і папулярызуюць беларускую культуру, яркія выступы і прэзентацыі новага каштоўнага артэфакта з калекцыі «Мальдзіс». У праграме «Размова са Святланай Алексіевіч», прынамсі нобелеўская лаўрэатка, раскажа пра новую кнігу і больш раннія творы, а таксама пра тое, як літаратура пераўтвараецца ў сэнсы, праз якія свет бачыць Беларусь. Таксама пройдзе серыя выступаў «Як ствараць беларускую культуру». Удзельнічаюць Мікалая Халезін, праект «Этыка», Валянціна Андрэєва, Дмітрый Салодкі і Саша Адамаў. Яшчэ адна частка праграмы – дыскусія, пра што расказвае свету беларуская культура. Тут абяркуюць, ці ёсць у беларускай культуры адзін вобраз, які свет лёгка пазнае і ці патрэбны ён наогул. А яшчэ, ці можа свет зноў захапляцца намі, альбо толькі спачуваць. Удзел бяруць Саша Філіпенка і Лявон Вольскія. У аўторак у Варшаве лекцыя Тімоха Акудовіча «Ад кааператыва да магістрата. Беларуская традыцыя супольнага фінансавання». Як беларусы стагоддзямі дзейнічалі разам, калі не маглі разлічваць на дзяржаву? Складацца на агульную справу? Традыцыя, якая на нашых землях значна старэйшая, чым можа падацца? Цэхавае брацтва часоў ВКЛ, суполкі і таварыства 19-га стагоддзя, кааператыўны рух Заходняй Беларусі, касы ўзаемадапамогі беларусаў у пасляваеннай Польшчы і на эміграцыі – усё гэта звёны адзінай гісторыі. Гісторыя пра тое, як супольнасць вучылася падтрымліваць сябе ўласнымі сіламі. На лекцыі прасочыць гэтую традыцыю праз розныя эпохі і паглядзець, што з гэтага досведу жыве сёння і як выглядае яе сучасны працяг. А напрыканцы распавядуць пра сучасны праект кааперацыі ў замежжы – беларускія магістраты. У аўторак у Празе творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пагаворыць пра яго новую кнігу «Слон», яго будучую працу і жыццё ў выгнанні, а таксама пра тое, як гэта, калі родная краіна аб'яўляе цябе ў вышук. Вечар правядзе Надзея Гаўрылюк, галоўная аперацыйная дырэктарка выдавецтва «Юрамерія Груп». У панядзелак у Варшаве дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». У праграме прамовы прадстаўнікоў Музея Вольнай Беларусі, генеральнага прадстаўніцтва Фландры, ПЭН Беларусь і ПЭН Фландрс. Экскурсія па выставе «Кропка ўваходу» і панельная дыскусія. Чальцы абмеркавання, праваабаронца і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляскі, журналістка і былая палітзняволеная Кацярына Андрэєва і старшыня ПЭН Беларусь Тацяна Нядбай. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, а вось таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней.
1: Скажыце, ці шмат было людзей на мерапрыемстве?
0: Ну, больш за 30 чалавек, вось, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што ў нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару. Вось, а раней у нас не атрымалася зрабіць, таму што не было як бы не было вольнай працоўкі. Яшчэ ў нас ёсць праблема таго, што ў нас 21 чэрвеня нельга распальваць вогнішча, таму што ў нас рызыкоўна гэта рабіць. Таму не ўсё так проста. Але мы ўсё выніку зрабілі, да. Ну, каля 35 чалавек было агулам.
1: Калі казаць пра людзей, якія былі на мерапрыемстве, хто гэта былі за людзі? Гэта былі беларусы толькі, ці можа быць італьянцы? Распавідзіце больш падрабязней.
0: 90% было беларусаў, вось, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. Потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках так там формы ўсякія выкладывалі. Ну, то бок, не ведаю, магчыма, не ведалі, магчыма, як так атрымліваецца, незразумела мне, але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў. Ось быў таму што ў нас купалі было такое вельмі насычанае таксама, то бок была асаблівая праграма, была група Крыві з музычнай праграмай.
1: Я хацеў таксама распытаць пра гурт Крыві, які да вас прыязджаў, бачыў на фотаздымках іх. Скажыце, яны ж ўжо не першы раз да вас прыязджаюць у Італію. Колькі разоў яны ўжо ў вас тут былі?
0: Да, мы проста справа ў тым, што мы калісьці вучыліся амаль разам. Вось, ну, то бок, гэтыя дзяўчаты, яны проста выпусціліся раней, чым я. І, ну, вось так неяк атрымалася, што, да, другі раз я ўжо іх запрашаю. Вось, таксама было два майстар-класы, адзін па вышыванні на дрэве і другі па кераміке, таксама две беларускія праводзілі. Ну, то бок, і потым мы пайшлі да ракі, каб кінуць вянкі ў ваду, пасля было вогнішча, вось, і былі дранікі, і быў халадзі, дник, і была вячэра, карацей, усё было ў гэтай праграме, мне здаецца. Канешне, было мала часу, таму што нават калі ты пачынаеш, ну, 6-7 гадзін, гэта малавата для такога свята. Але, ну, як бы, як ёсць. Усё добра атрымалася напрыканцы.
1: Мюллер, якія мерапрыемствы плануеце рабіць бліжэйшы час? Што гэта будуць за мерапрыемствы? Ну, і для каго?
0: Наступнае мерапрыемства такое традыцыйнае, ўжо гэта спартыўны турнір. Вось, мы будзем рабіць яго ў верасні, як заўсёды напрыканцы верасня. Ну, зараз пасля купалля крыху разграбемся, будзем планаваць наступнае мерапрыемства. Спартыўны турнір мы робім кожны год, ужо гэта будзе 4 раз, мне здаецца. Вось, мы ўжо плануем, ўжо як бы, ну, думаем, як зрабіць лепей і спалучыць некаторыя івэнты, таму што у нас таксама плануецца выдача тут беларускага новага пашпарту і таксама сустрэча з Паўлом Северынцам. Таму мы думаем, як гэта ўсё спалучыць, каб ўсё атрымалася як мага лепей і прасцей для тых, хто прыязджае з розных мясцін, таму што вы зразумелі, у нас учора, пазаўчора былі людзі і з поўначы, і з поўдня Італіі, і з цэнтрам, то бок з розных месцаў Італіі. Вось, таму трэба заўсёды таксама думаць пра лагістыку, пра тое, каб людзям было зручна прыехаць і ўехаць.
2: Гаварыла Юлія Юхно, прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі. А пра купалле, якое там ладзілі беларусы ў гэтай паўднёвай краіне, і не толькі пра купалле, але і пра планы на будучыню, размаўляй з ёю. Сергей Апанович. Дадам яшчэ толькі, што Юлія Юхно плануе наведаць канферэнцыю «Новая Беларусь» ўжо ў жніўні, і там распавядзе пра сваю дзейнасць і пра дзейнасць народнай амбасады Беларусі ў Італіі.

круги по воде. Ага, яго юнацкія мары і дарослыя сны мінаюць зону кахання, трапляюць зону віны. Але ёсць тое, што называецца рэальнасць жыцця. Ён пакахае аднойчы, але яна кудысьці знікла, пайшла. І ён таксама ідзе ў дарозе вельмі даўно. Ён есці

0: 13 хвілін застаецца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 у Беларусі. А ў нас цяпер Юлія Сівец пра вясёлы каравяк, які не зусім вясёлы.
1: Фельетон рацыі.
2: У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні Велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль. Першая згадка пра які датычыцца аж на 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расійскім Пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расійскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США, у штаце Аклахома, узніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throwing». Аднак у адрозненне ад расійскай вёскі, у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных ляпёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі ляпёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: На беларускай плыўчых Александру Герасіменю напалі ў Варшаве. Пра гэты напад падрабязней раскажа Валя Лаевская ў бліжэйшым выпуску навін ўжо праз 6 хвілін. 6 хвілін застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, да 18 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Беларуси, 5 в Польше.
3: На беларускую плаўчыху Александру Герасімені учынілі напад у Варшаве. Літва падоўжыла місію дапамогі Латвіі па ахове мяжы з Беларуссю. Беларускія песні «Венкі на вадзе» і «Агонь купалля» ў самым сэрцы Італіі.
2: У студии с новинами Вара Лаевская.
3: На белорусскую плавчиху Александру Герасименю учинили напад у Варшаве. Герасименя вырашила не покидать атаку на себе без наступствов и звернулася у полицию. Это отбылося у пятницу 10 липеня, коли она ехала у своих справах на вокзал. Герасименя увайшла у будинок вокзалу, а на сустрач разневолена еще у мужчина. И коли мы уже поравнялися зим, и она отчула резкий удар у голову. Рассказала Герасименя. У першую хвилину просто не зразумела, что здарылася. Далее, вспоминая, была я с партовкой, она крыху посидела у машине, каб супокоиться. Пасля поехала у полицию. Герасименя отзначила, что вельми спадеется на тое, что хулигана знойдуть, бо иначай потерпеть могут иншие люди, на яких он так само может снянацку напасти. Александра Герасименя была я чемпионка свету и Европы. Пасля президентской кампании 2020 года яна подписала лист спартовцев за свободные выборы, была одной из стваральниц фонду спартовой солидарности, деля допомоги спартовцам, что за свою позицию потерпели от репрессий у Беларуси. Праз погрозы и небеспеку арышту с политичных мотивов Герасименя вымушана покинула родиму и теперь живе у Польши. Режим Лукашенки заочно почал судить супраць яе криминальную справу и осудил на 12 годов тюрьмы с конфискацией маёмасці. Новая группа у складе 9 литовских помежников, сярод яких 2 кинологи со службовыми собаками. 15 липеня она керуется у Латвию на мяжу с Беларусью, поведомляя служба аховы державной мяжи Литвы. По воде информации ведомства, другая группа накеруется у Латвию на службовом транспорте со своей экипировкой и зброей. Литовские помежники, координованные латвийскими коллегами, на наибольш проблемных участках мяжи этой краины с Беларусью протягнуть назирание за мяжой, продухиление незаконной миграции с Беларуси да иншие деяния, связанные с аховой мяжи, читаем у поведомлений. Означается, что литовские помежники оказывали аналогичную допомогу коллегам у Латвии у годах 2023-2025. От початку этого года Латвия спынила крыху меж за 7900 спробов мигрантов нелегально перейти межу с территории Беларуси. Литва больше за 900. Беларускія песні «Венкі на вадзе» і «Агонь купалля» ў самым сэрце Італіі. У мінулыя выходныя народная амбасада беларуса ў Італіі разам з суполкай «Талака» арганізавалі традыцыйнае купалля. Пра тое, як беларусы захоўваюць свае традыцыі далёка ад радзімы, распавела адна з арганізатарак свята, прадстаўніца народнай амбасады беларуса ў Італіі Юлія Юхно.
4: У прошлы раз мы рабілі 2 гады таму, у прошлым годзе нас не атрымалася, вось у гэтым вырашылі паўтарыць. Дзякую народным амбасадам за дапамогу з пункту гледжання фінансавага, вось цэнтру беларускай супольнасці таксама, таму што дзякуючы, канешне, гэтаму у нас атрымалася зрабіць усё лепей, чым было раней. Больш за 30 чалавек, і, канешне, не ўсе даехалі, таму што былі праблемы з, ну, як сказаць, у кагосьці з лагістыкай, у кагосьці з тым, што нас вельмі жарка, і таму не ўсе могуць вытрымаць такую жару.
3: Па словах Юлі, сёлета атрымалася сабраць на свята больш за 30 чалавек.
4: 90% было беларусаў, але было некалькі італьянцаў, быў камунальны саветнік Флоренцыі, прыехаў паглядзець, як што ў нас адбываецца. Потым, канешне, калі я ўжо вылажыла пасты ў соцсетках, мне пачалі пісаць іншыя італьянцы і казаць, чаму вы нас не запрасілі, але ж мы ўсіх запрашалі і неаднаразова гэта ў соцсетках, так там і формы ўсякія выкладвалі. Ну, то бок, не ведаю, можа, мы не ведалі, прочым, як так атрымліваецца, незразумела мне. Але я думаю, што у наступным годзе будзе больш людзей, таму што ўжо вельмі шмат пазітыўных такіх водгукаў.
3: Музычным афармленнем купалля ў Італіі займаўся гурт «Крыві». Юлія выказвае шчырую падзяку ўсім спявачкам гурта. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння можна сказаць, купальскае надвор'е ў беларуска-польскім памежжы, ёсць і сонца, ёсць і дождж, так што сапраўднае лета ў нашых геаграфічных шыротах. Тэрмометры максімальную тэмпературу паказвалі 25-27 градусаў, ўжо ідзе на спад, ноччу будуць паказваць 18-20 градусаў. Гэта будзе мінімальная тэмпература. Месцамі працягнуцца ападкі, пад раніцу шмат дзе ў рэгіёне чакаюцца туманы. Заўтра пахмурна, яшчэ раніца і на поўдні рэгіёна чакаюцца дажджы, але памаленьку ападкі будуць заканчвацца. Праўда, шмат дзе хмарна, хмарны дзень яшчэ заўтра, тым не менш без істотных дажджоў, а тэмпература больш-менш такая, як сёння.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Гэта быў гурт Джэй Морс. Слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя. 17 гадзін 10 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Гэтую гадзіну пачынаем з міжнароднай палітыкі, з адносін Літвы да Беларусі, паколькі ў Літве мяняецца ўрад, тым не менш Літва не памяняе сваёй палітыкі ў дачыненні да Беларусі. У праграме новага ўраду застаецца курс націск на рэжым Александра Лукашэнкі, калі ён і надалей будзе падтрымліваць расійскую агрэсію супраць Украіны. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сінкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі.
1: Гэта была насамрэч такая першая магчымасць асабіста пагаварыць з новаабраным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сінкевічусам падчас мерапрыемстваў у прэзідэнцкім палаце, святочных урачыстасцяў з нагоды каранацыі Міндоўга. Перш за ўсё, ад імя Светланы Ціхановскай я дзіўна павіншаваў спадара прэм'ер-міністра з абраннем на пасадзе, пажадаў яму поспехаў у працы на чале новага ўраду. Вось, і безумоўна выказаў надзею на тое, што далейшае супрацоўніцтва, такое плённае супрацоўніцтва паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і офісам Светланы Ціхановскай, які знаходзіцца ў Вільні, і новым літоўскім урадам працягнецца і узмацніцца. Вось, безумоўна таксама падзякаваў за тое, што ў праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Беларускае пытанне не сыходзіць з літоўскай павесткі. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал, бо ў праграме ясна адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы не только таким часовым, не ведаю, політичним питанням, але й так само там таким довготерміновим державним пріоритетом Литви, передусім безумовним пріоритетом так само для національної безпеки Литви, бо менавіта свободна і демократична Білорусь може бути і буде, я впевнений, добрим сусідом, надійним партнером і ніколи не буде виявляти ніяких погрозів для Литви. Чого, на жаль, зараз нельга сказаць з рэжымам Лукашэнкі, які пастаянна атакуе, правакуе, эскалюе і сапраўды з'яўляецца такой пагрозай для нацыянальнай бяспекі Літвы. Ось, ну і таксама важна было, што в радавай праграме змяшчаецца і канкрэтныя такія абязацельствы, у тым ліку пра важнасць узмацнення і трымання ціску на рэжым дзеля вызвалення палітвязняў, спынення катаванняў, забеспячэння доступу палітвязняў да медыцынскай дапамогі. Там пра ліцэнзію з адвакатам таксама згадваецца. І тому таксама гэта вельмі важны такі практычныя прыярытэты. Яны поўнасцю, канешне, супадаюць з тым, што наш офіс у Вільні, беларускія дэмакратычныя сілы кажуць і літоўскім сябрам, і міжнародным партнёрам.
2: Падар Дзяніс, якія галоўныя тэмы вы паспелі абмеркаваць падчас вашай сустрэчы з Міндаўгасам Сінкевічусам, новым прэм'ер-міністрам Літвы?
1: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку для беларускай супольнасці і ў пытаннях легалізацыі. І для таго, каб людзі, ты які вымушаны пакінуць краіну і знаходзіць у Літве свой другі дом, каб яны мелі такую магчымасць пакласціся, да, на Літву і мець такую вось падтрымку ад літоўскага ўрада, таму для нас безумоўна важна, каб Літва ставалася такім вось бяспечным другім домам для беларусаў, беларусак і для людзей, які знайшлі прытулак, але таксама для грамадзянскай супольнасці, для бізнес-камюніці, да, і таксама для каб Літва заставалася такім надзейным партнёрам для беларускіх дэмакратычных інстытутаў. Я перадаў прэм'еру ўдзячнасць ад беларусаў, ад беларусак, яму і літоўскаму ўраду, усяму народу Літвы агулам, канешне, за тое, што мы можам мець такі вось прытулак і такую падтрымку у Літве. Вось. Ну, агулам таксама гаварылі пра больш шырокую падтрымку, таму што Літва з'яўляецца такім адных з флагманаў, лідараў у пытанні Беларусі у еўразвязі. Мне важна, каб гэта таксама працягвалася, і таксама уже пасля нашай размовы былі гаспадар прэм'ер таксама ў сейме, адказваючы на пытанне па Беларусі, сказаў, што палітыка застаецца, што там ціск будзе працягнуты. І таксама міністр замежных спраў Кістуціс Будрыс усім вось недаўна таксама зрабіў такое кароткае экспозе, камуніке такое па тым па пытанні Беларусі, да, па пытаннях таго, што палітыка Беларусі будзе захоўвацца, вось, таму мы будзем, конечно, разлічваць на вось такую пераемнасць прынцыповай палітыкі душэння да Беларусі на працяг цеснага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і з нашым офісам у Вільні ў прыватнасці, таму што гэта сапраўды важна для бяспекі і стабільнасці ўсяго нашага рэгіёну. Вось. Ну, а для нас, для офіса Светланы Ціханоўскай, я таксама асабіста, як кіраўніка офіса ў Літве, гэта таксама пачатак вось новы ўрад, пачатак новага этапу працы з новым складамі ўрада, міністрамі, з іх камандамі. І вось мы ўжо пачалі гэтыя кантакты і будзем далей іх адбудоўваць, каб падтрымка для Беларусі засталася нязменнай.
0: А адносіны паміж Мінскам і Вільняй залежаць, як кажа Дзяніс Кучыньскі, найперш ад дзеянняў беларускіх уладаў. Калі рэжым хоча палепшыць адносіны з Еўропай, ён павінен спыніць рэпрэсіі, спыніць удзел у вайне супраць Украіны і гібрыдныя атакі супраць краін суседак.
3: Радыё Рацыя.

0: трымае.
1: Гэта быў украінскі гурт Boombox, а на беларускім трансгранічным радыё Рацыя цяпер будзе пра акцыю салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія за выкананне сваёй прафесійнай дзейнасці трапілі за краты, і то не на суткі, на доўгія гады. Акцыя прайшла каля Беластока у мястэчку Тыкоцін, дакладней кажучы, у Тыкоцінскім замку. Гаворыць адна з удзельніц акцыі прадстаўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
2: Цяпер у 2026 годзе тэма журналістаў, медычнікаў у зняволенні, яна можа падавацца такой, якая працягваецца, як быццам бы тут нічога не мяняецца. Але насамрэч мяняецца многа, мяняюцца людзі, якія знаходзяцца ў зняволенні, людзі, якія выходзяць. І кожная з гэтых гісторый, гэта гісторыя аднаго асобнага лёсу, аднаго чалавека, журналісткі або журналіста, ці іншага чалавека, які супрацоўнічаў з медыя. І калі мы робім такія акцыі салідарнасці, мы звяртаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Мне падаецца, што важна, каб мы падчас такіх сустрэч узгадвалі, навошта мы гэта робім, і нам атрымалася падчас нашай акцыі пачуць водгук ад Ларысы Шыраковай, якая змагла сказаць са свайго досведу, як была палізняволеная, для чаго такія акцыі салідарнасці, таму што калі з боку гэта можа выглядаць, як быццам людзі проста выйшлі і сфатаграфаваліся, які ў гэтым сэнс? У гэтым сэнс вялікі.
3: Адна з удзельніц акцыі салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія зараз вымушаны знаходзяцца ў зняволенні, Ларыса Шчыракова, журналістка таксама, і, можна сказаць, ужо былая палітвязанка. Скажыце, будь ласка, з выявай каго на цішотцы вы выйшлі на гэту акцыю?
4: Гэта была Паліна Піткевіч, я не выпадкова сфатаграфавалася з ёй на цішотцы, таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе, ну, недоўга, але яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з такой з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешне, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме. Гэта людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму. І таму я брала ўдзел у гэтай акцыі. Ну і апроч таго, як чалавек, які сам сядзеў, знаходзіўся ў калоніі, проста для мяне вельмі важна, што, ну, адзінае, што гэта інфармацыя, канешне, пра тое, што акцыі такія адбываюцца, павінна дахадзіць неяк да палітзняволеных, але калі яна даходзіць, яна з'яўляецца вельмі моцнай псіхалагічнай, маральнай падтрымкай людзей у зняволенні, таму што адміністрацыя наўмысна абмяжоўвае гэту псіхалагічную падтрымку і дазваляе ліставацца толькі з блізкімі сваякамі, ёсць людзі, у якіх наогул няма блізкіх сваякоў, это значыць, што яны ні з кім не лістуюцца. І таму, каб супрацьстаяць гэтаму, каб ўсё ж такі палізняволеныя атрымлівалі гэту падтрымку, варта ладзіць такія акцыі і, канешне, нейкім чынам праз сваякоў, які ездзяць на спатканне, даводзіць, распавядаць пра гэтыя акцыі. Яны з'яўляюцца моцнай псіхалагічнай падтрымкай, якая вельмі важна ва ўмовах зняволення.
2: Што б мы не рабілі цяпер, калі мы журналісты, калі мы сустракаемся, калі мы спрабуем наладжыць сваё новае жыццё, спрабуем працаваць, мы памятаем безумоўна пра калег, якія такой раскошы на дадзены момант не маюць, якія знаходзяцца ў зняволенні толькі праз тое, што яны выдатна і бліскуча выконвалі сваю прафесійную дзейнасць. І таму, канешне, безумоўна, калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем як бы героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе такой падтрымкай тое, што пра іх гэты ўвесь час памятаюць.
1: У турме Беларусі знаходзіцца больш двух дзясяткаў журналістаў. Сярод іх два супрацоўнікі нашага радыё Рацыя.

0: Ночью сегодня еще шмандзе будут протягиваться падки, особенно на полдне региону, где задождилось. На полночи светит солнце и махчима будет всю ночь погода. Температура ночью 18-20 градусов, атмосферный сиск крыху вышейший за норму, а ветер с полночи полночного захода 3-4 метра на секунду, в порывах до 9-10. Увага, под раницу густая мгла, шмат где в белорусско-польском помеже может ускладнить наше перемещение на дорогах. Завтра раніца яшчэ на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і на ваколі Белай Падляскай магчымы дождж, на астатняй частцы ўжо без ападкаў, але і на поўдні распагодзіцца, і хаця можа не ўсюды ярка будзе свяціць сонца, тым не менш істотных ападкаў заўтра на заўтрашні дзень сіноптыкі не прагназуюць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 ліпеня, аўторак. У Супрасі адбываецца 6-ты фестываль паміж вершамі. 14 ліпеня ў тэатры Вершамін адбудзецца акцёрскі спеўны майстар-клас, творчасць Ежэ Пецярбургскага, вакальныя і акцёрскія майстар-класы. Будзе можна акунуцца ў цудоўную атмасферу міжваеннага перыяду. Пройдуць унікальныя інтэнсіўныя майстар-класы па развіцці голасу, інтэрпрэтацыі песняў і сцэнічнай выразнасці, заснаваныя на смяротных творах польскага майстра сцэны. Майстар-класы будуць весці Катажына Волак-Гонсовска і Марек Кулікоўскі. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашаюць адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкст стыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці ды пошуку блізкіх. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адведаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасці і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіёны, звязаныя са здабычай вугалю больш за 200 гадоў, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чэрпаем рэсурсы, але форму якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня. Разам Штэтль, мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варыньскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

Беларуская трансгранічная радыёрацыя 21 хвіліна застаецца да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 гадзіны ў Беларусі. У нас цяпер пра тое, якія месенджары і сацыяльныя сеткі выбіраць, якія могуць быць бяспечныя.

0: асаблівая дадатковая праграма для Телеграма, якая працавала нават пад санкцыямі ў Расіі, пад блакіроўкамі. І зараз мы ведаем, што яна была зроблена ў ВК. Таму ўсё, што зроблена ў Расіі, хутчэй за ўсё ў Казахстане, Туркменістане, Узбекістане, усе гэтыя бывшыя краіны Савецкага Саюзу, якія знаходзяцца пад уплывам Расіі ці Беларусі, хаця не ведаю, ці ёсць такія. Ўсё, што робіцца ў гэтых краінах, гэта по умолчанню небяспечна. Венесуэла, ось усе, хто супрацоўнічае, ці падтрымлівае, будзем казаць, расійскую ўладу, бо беларуская яна троху залежыць ад расійскай. Я б не стаў, усё, што не звязана з расійскімі і беларускімі ўладамі, усё гэта больш-менш бяспечна, але трэба ўсё заўсёды ўключаць вось гэтую двухфакторную аўтэнтыфікацыю і плюс шыфраванне. Да, шыфраваннем вы пабачыце гісторыю толькі на тым дэвайсе, на якім вы перапісвалі з чалавекам, але гэта больш бяспечна, чым незашыфраваная інфармацыя, якая сінхранізуецца паміж устройствамі.
1: Якія папулярныя сервісы зараз найбольш жорстка кантралююцца ці так цэнзуруюцца спецслужбамі, а дзе можна сказаць, што яшчэ платформа застаецца надзейнай?
0: Я магу, калі б я быў спецслужбамі, і мне падаецца там таксама разумныя людзі, то яны спрабавалі кантраляваць усё, што не зашыфравана, увесь трафік, і па нейкім там прыкметам можна потым з гэтага зразумела, што ты не будзеш заглядаць увесь трафік, незалежна ад таго, які месенджары ці праграмы выкарыстоўваецца, і па нейкім прызнакам или фільтрам можна інфармацыю будзе выцягваць, якая сілавікам можа дапамагчы кагосьці спаймаць. І штучны інтэлект таксама пры гэтым выкарыстоўваецца. Таму любы сервіс можа быць небяспечным, вось літаральна любы сервіс можа быць небяспечным, таму што ён выкарыстоўвае інтэрнэт, які кантралюецца дзяржавай. Але ж калі чалавек больш-менш падыходзіць да пытання больш-менш глыбока да гэтага, то зразумела, што ён уключае VPN, ён выкарыстоўвае вось гэтыя ўсе шыфраванні, і калі сервісы не беларускія, то камбінацыя бяспечнага адносна сервісу VPN і шыфравання дапаможа бяспечна карыстацца інтэрнэтам і нейкі актывізм палітычны онлайн рабіць.
1: Якія менавіта лічбавыя дадзеныя і дадзеныя карыстальнікаў адсочваюцца ўладамі ў першую чаргу? І для якіх мэтаў такая інфармацыя можа быць выкарыстаная?
0: Зразумела, што ўлады перш за ўсё будуць даглядаць за самой інфармацыяй, і ёсць, зразумела, спісак нейкіх людзей, і яны, напэўна, ўсё яшчэ ў Беларусі, за якімі даглядаюць, не важна, што менавіта яны робяць і што яны чытаюць, там, мне падаецца, за ўсім сочыць, але ж, калі канкрэтны чалавек невядомы, то зразумела, што дзяржава сочыць за інфармацыяй, якая праходзіць, за ўсім трафікам, які праходзіць, і іх больш за ўсё должны цікавіць розныя ключавыя словы, якія асцыюцца ў дзяржавы з небяспекай для яе. Гэта пратэсты, гэта мітынгі, гэта, можа, лістоўкі, вось на некі такія словы. І зразумела, што дзяржава, калі атрымоўвае інфармацыю о тым, што хтосьці выкарыстоўвае тое, што яна не жылае, то і будзе цікавіць імя, IP-адрес, гэта вельмі, IP-адреса вельмі важная, вельмі важны паказчык, гэта, калі хтосьці не ведае, гэта спецыяльны адрэс камп'ютара ў інтэрнэце, з якім ён выходзіць у інтэрнэт, і па гэтай адрэсе можна даведацца, дзе чалавек знаходзіцца. Менавіта дзеля гэтага VPN выкарыстоўваецца. Таму IP-адрэс чалавека, з якога можна знайсці, дзе ён знаходзіцца, імя па магчымасці, ну і так, як у Беларусі немагчыма зрабіць інтэрнэт без пашпарту, то маючы IP-адрэс можна ў аператара дазнацца номер тэлефона ці падпіскі, якая выкарыстоўваецца для выхаду ў інтэрнэт, і гэта сразу вядома, што за чалавек набываў. Вось, таму вось гэта мне падаецца самае небяспечнае, гэта магчымасць таго, што дзяржава па IP-адрэсу можа дазнацца імя і ўсё астатняе.
1: Калі мы кажам пра страту лічбавай гігіены, то што гэта можа значыцца для звычайнага чалавека ў Беларусі на практыцы? Што з гэтага вынікае, якія наступствы?
0: У краіне, у якой вельмі-вельмі баяцца сваіх жыхароў і стараюцца даглядаць за ўсім, мне падаецца, што чалавек, які не будзе даглядаць за свае лічбавыя гігіены і мае і патэнцыйна можа мець нейкія праблемы з уладамі, ён будзе, зразумела, іх мець. Малейшы след, які застаецца ў інтэрнэце, вось гэты адбітак, які пакідаецца пра IP-адрэс, напрыклад, і нейкае слова, якое дзяржаве не падабаецца, яны вельмі хутка знойдуць гэтага чалавека. Да, я ўжо чуў, што яны дзяржава заявіла или ўлады заявілі, што яны паймалі ўсіх, хто быў на пратэстах или ў пратэстах, і гэтак далей 20-го году, але мне падаецца, што гэта не вельмі праўда, яны так зрабілі или сказалі на пэўна дзеля таго, каб людзі падумалі, што ўжо бяспечна і сталі зноў вяртацца ў Беларусі, зноў дзяржава іх магла злавіць. Таму мне лічна падаецца, што для чалавека найбольш небяспечным будзе ў дадзеным выпадку тое, што дзяржава зможа да яго дагрукацца і павесіць на яго абвінавачанні, у якіх можа і не быць, бо зараз для дзяржавы ўсё небяспечна, літаральна ўсё. Нейкая шутка, напрыклад, пра вайну ў Украіне можа быць вельмі небяспечнай, таму цифравая гігіена гэта не толькі пра адбіткі і пра палітычныя актывізм, я бы сказаў, што дадзены момант для чалавека

0: цифрова гігіена, гэта літаральна лайкі, якія ён ставіць у інтэрнэце, і таму трэба вельмі уважліва да гэтага адносіцца, і я бы увогуле сказаў, што калі гэта не прыватная перапіска паміж людзьмі з чалавекам, якога вы дакладна ведаеце, то магчыма даць дадатковы акаунт, не звязаны напрамую з вамі, магчыма, должен быць самым галоўным, які часцей за ўсё выкарыстоўваецца. Тады как бы будзе менш верагоднасці таго, што дзяржава нешта за вамі пабачыць і зможа вас адлавіць. Бо прыйдуць вельмі хутка.
1: Гаварыў Міхаіл Ларчанка, блогер і айці-спецыяліст, пра бяспеку ў сацыяльных сетках і месенджарах размаўляла з ім Аліса Поль.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Росії паливний кризис викликаний ударами українських дронів по російських нафтоперепрацьовуючих заводах. Вытворчасць бензіну в Росіі скарацілася до 65% ад сярэдняга сезоннага спажывання. Дэфіцыт паліва ўжо закрануў каля 50 мільёнаў расейцаў. Гэта каля 35% насельніцтва краіны. Дэфіцыт бензіну і дызеля адчуваюць амаль усе расейскія рэгіёны. У большасці мест уведзены ліміты на выдачу паліва ў адны рукі. Да автозаправачных станцыяў выстройваюцца кіламетровыя чэргі. Разам з чэргамі растуць і кошты на паліва. З пачатку года бензін у Расіі падаражэў амаль на 14%, дызель на 15%. Паралельна з гэтым на АЗС панізілі якасць паліва з Еўра-5 да Еўра-3. Паводле аўтаэкспертаў, сучасныя аўтамабілі не праектуюць пад паліва нізкай якасці, таму рэгулярнае выкарыстанне такога бензіну можа выклікаць розныя праблемы. Падвышэнне коштаў і дэфіцыт паліва ўжо паўплывалі на многія сферы жыцця расейцаў. У Забайкалі праз недахоп паліва часова перасталі вывозіць смецце. У Іркутску падвысілі кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пастаўшчыкі з паўднёвых рэгіёнаў папярэдзілі гандлёвыя сеткі, што могуць не ўкласціся ў тэрмін. Але галоўная рызыка яшчэ наперадзе – уборка ўраджаю. Ці будуць аграрыі стаяць у чэргах на запраўках? Вогулі, ці пагражае паліўны крызіс абрынуць эканоміку Расіі хутчэй, чым мы думаем? Ці не здарыцца перабоі з пастаўкамі прадуктаў, напрыклад, у Маскве? Як на фоне дэфіцыту паліва людзі будуць дабірацца да сваіх аўтамабіляў на працу і дадому? Магчыма, все гэтыя пытанні ўжо не гучаць публіцыстычным перабольшаннем. Удары украінцаў у тысячы кіламетраў ад мяжы па нафтаперапрацоўчых заводах паступова прыводзяць да таго, што Уладзімір Пуцін унутры палітычнай эліты страчвае статус гаранта. Усё больш расейцаў разумеюць, што Пуцін хутчэй не гарант, а груз, які цягне Расію ўніз. Яго на рэйтынг зніжаецца. І натуральна, што ты звычайныя расейцы, якія сёння б'юцца ў чэргах па бензін, так ці іначай вымушаны разумець, што прычына гэтага паліўнага крызісу менавіта ў вайне. І ў тым, хто яе распачаў. З іншага боку, шляхі заканчэння вайны асцярожна пачынаюць шукаць і эліты. Днямі Андрэй Мельніченка, які займае 8 месца ў спісе найбагацейшых расейцаў паводле Forbes з капіталам каля 20 мільярдаў даляраў, апублікаваў у The Economist артыкул, якім сцвярджае, што цяперашняе супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам не можа працягвацца без конца. Існуюць самыя розныя версіі меркавання наконт таго, што азначае гэты артыкул і на каго ён працуе. Але ў любым выпадку можна пагадзіцца, што цяперашні статус-кво ўжо не задавальняе многіх у расейскай палітычнай і бізнес-эліце. Вядома, наўрад ці сённяшні паліўны крызіс у Расіі і разуменне ягоных прычынаў можа прывесці да актыўнага палітычнага пратэсту. За гады вайны расейцы ўжо даведаліся пра жорсткія наступствы любой публічнай незгоды. Аднак сацыяльнае нездавальненне назапашваецца і ў любы момант можа выліцца ў штосьці непрадказальнае, як гэта неаднаразова бывала ў расейскай гісторыі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

у Беларусь прывезлі ўнікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. Што гэта за інструмент, скажа Валя Лаевская у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя у дакладна праз 4 хвіліны, бо столькі застаецца да 18-й гадзіны ў Польшчы, 19-й у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Литва захоўвае прынцыповую пазіцію ў дачыненні да Беларусі. Беларускі бренд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя.
2: З навінамі ў студыі Валя Лаевская.
3: Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі ў выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
4: В программе нового ураду протягивая згадываться Беларусь. Для нас это так само важный таки политический сигнал. Означено, что демократичная и свободная Беларусь является такой одной из наиважнейших долготерминовых метов внешней политики Литвы. И лечу, что это свечит, конечно, про то, что поддержка Беларуси и демократичная и свободная Беларусь является для Литвы долготерминовым державным приоритетом Литвы.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
4: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашы незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку ў пытаннях легалізацыі.
3: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванне літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзян, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь. Папулярны беларускі бренд адзення «Адзенне» спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычыны закрыцця каманда брэнду не тлумачыць. Брэнд быў створаны яшчэ ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рэгна» і брэнд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсіяў у 20-м годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбай», чый заснавальнік Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся гарадзенскія «Адметнасць» і «Цудоўня», аршанская «Цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут». Цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. А ў касцёле ў неба ўзяцця найсвяцейшай панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому больш чым 100 гадоў, паведамляецца на інстаграм-старонцы беларуска-арганнага фестывалю «Арс Магна Органі». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на інструменце сыграе арганіст Штэфан Энгельс, прафесар паўднёвага метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Арс Магна Органі», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня да 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудуцца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі чакаюцца дажджы, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. А тэмпература ноччу 18-20 градусаў пад раніцу. Частцы беларуска-польская памежжа чакаецца густая імгла. Заўтра яшчэ ападкі магчымыя раніцай на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне, на ваколі Белай Падляскай, але там паступова будзе распагладжвацца. Удзень істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, а тэмпература заўтра больш-менш такая, як сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: 8 хвілін з паловаю на 19-ю гадзіну ў Польшчы, на 20-ю ў Беларусі. Я ўжо развітваюся, дзякую за тры супольныя гадзіны з беларускім радіо Рацыя і аддаю эстафетную палачку калегам з Еўрарадіо для Беларусі.
0: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях радіо Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 13 ліпня.
1: Што адбываецца на лініі адносінаў Мінск-Вашынгтон.
5: Ад спадара кола такія кароткія адказы, когда яму задаюць пытанні, так як перамовы ідуць? Ну, адказ. Ідуць.
3: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
6: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
1: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская?
7: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Тэрыторыі Беларусі працягваюцца гібрыдныя атакі ў бок краінаў Балтыі. Апошнім часам павялічыўся паток мігрантаў менавіта на Латвію.
2: Настолькі, што літоўскія памежнікі разважаюць аб увядзенні кантролю на мяжы з суседзямі. А пакуль новы ўрад гэтай краіны вырашае, якім будзе яго стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
1: Да гэтага дадаецца апошняя заява спікера дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Демчанкі пра тое, што на беларуска-украінскім памежжы фіксуецца развіццё вайсковай інфраструктуры. Украінскі бок лічыць, што Расія працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны.
2: Разам з тым, эксперты кажуць пра паляпшэнне адносінаў з Польшчай, прынамсі пасля абмену Анджэя Пачобута. Палітычны аглядальнік Юры Дракахур Руст звяртае ўвагу, што палякі не адкінулі прапанову дзярждэпартаменту ЗША аб транзіце беларускага калію. Маўляў, цяпер ідуць перамовы пра гэта.
1: І нічога не шываць на лініі Мінск-Вашынгтон. Наколькі ўся гэтая сітуацыя ўплывае на перамовы паміж краінамі, калі чакаць наступнага раунду па вялікай здзелцы?
2: Адказвае Юры Дракахруст. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
3: Справа тым, што перамовы, я мяркую, ідуць весь час. Прынамсі, я думаю, што Джон Кол, прадстаўнік ЗША па Беларусі, і адпаведна спадар Рыбаков, прадстаўнік Беларусі ў ААН, так мы мовіць, галоўны перамоўшчык, ну адзін з галоўных перамоўшчыкаў, яны сустракаюцца рэгулярна, і я думаю, што там все як бы все адбываецца. Вось. Акрамя таго, ну вот было віншаванне Трампа Лукашэнку з афіцыйным днём Рэспублікі 3 ліпеня. І калі вы памятаеце, там быў дадатак, што вот я спадзяюся, што адбудзецца наша з вамі сустрэча. Ніхто не абавязваў Трампа это дадаваць. Вось, але это было дададзена. Ад спадара Коула такія кароткія адказы, когда яму задаюць пытанні, такая, як там перамовы ідуць? Ён адказаў: "Ідуць". Ну, цяжка сказаць, адбудзецца это заўтра, адбудзецца праз месяц, таму што тут многа всякіх, ведаеце, фактараў уздзейнічае. Адзін з дарэчы з фактараў, якія, магчыма, могуць нават падштурхнуць эти перамовы і паскорыць, это тое, што некалькі дзён таму недаўна Трамп абвясціў, што як бы мы вяртаемся да перамоваў, да мадэрацыі перамоваў паміж Украінай і Расіяй, да мірнага працэсу. Ну, а мы памятаем, мінулым годзе частка гэтага мірнага працэсу была камунікацыя праз Лукашэнку з Пуціным. Ну, магчыма, і зараз эта тэма можа як бы ўсплыць, магчыма, она ўжо ўсплыла, магчыма, таксама некая камунікацыя праз яго адбываецца. Так што хутчэй так, чым не. Ну, вы памятаеце, вот пару месяцаў, здаецца, таму ўжо мы чулі галасы ж: "Не, всё, закрылася, скончылася, больш ужо Трамп забыў пра Беларусь, дзе там Беларусь на мапе, там Коул забыў". Ніхто нічога не забыў. Іншая справа, што ну да, як бы інтэнсіўнасць некалькі зменшылася. Вот это вызваленне пад 3 ліпеня некалькіх дзясяткаў палітвязняў, гэта як бы асобны трэк. Так рабілася і пазалетасі, і ну, так, час ад часу рабілася. Это як бы не звязана на вопрос з перамовамі. Але я не выключаю, што, ну, кажучы, заўтра, ці праз некалькі тыдняў, ці праз месяц, ці праз пару месяцаў, ну, і зноў Кол прыедзе, сустрэнецца з Лукашэнкам, пра штосьці яны, так бы мовіць, дамовяцца і вызваліць яшчэ партыю людзей. Але наўрад ці не выглядае, што вот прыедзе Коул, і там, вот я паглядзеў на сённяшні дзень, 853 палітвязня. Вот 853 вызваліць наўрад ці.
4: Хутчэй за ўсё так, можа, калі вызваліцца, і можа, як мне тут намікаюць, вызваліцца вельмі вялікая група людзей, гэта ўсё адно наўрад ці будуць усе, але што самае галоўнае, гэта не будзе аўтаматычна азначаць як дадатак да ўсяго гэтага яшчэ і спыненне рэпрэсій.
3: Не будзе, на жаль, не будзе. На жаль, не будзе. Мы не ведаем, як ідуць этой перамовы, мы не ведаем, наколькі американцы ціснуць, чтобы это было так, чтобы репрессии спыніліся. Мы не ведаем, наколькі это трэба Трампу. Вось. Але у нас есть пэўны такі маленечкі прецедэнцік. Это тое, што беларускія ўлады вот в апошнім вызваленні ну не сталі ўсіх выправажваць. Некалькі, здаецца, там чалавек, некалькі десяткаў чалавек пакінулі Беларусь. І это была просьба Злучаных Штатаў. То есть на што-то американцы ўплываць могуць, вот што-то выгандлёўваць, што-то на конт чагосьці і ціснуць, можа быць. Але, ну, это вот так. Это такі вязкі гандаль, і спадзявацца, што это будзе як капітуляцыя. Всё, Лукашенко здаўся, всіх вызвалі, успынілі рэпрэсіі. Ну, на жаль. На жаль, это так не працуе.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман у эфіры Еўрарадыё выказаў троху іншае меркаванне наконт таго, што цяпер адбываецца вакол перамоваў ЗША з Лукашэнкам.
5: Калі цяпер узяць беларуска-амерыканскія перамовы, то калі гаворка ідзе там пра нейкую вялікую здзелку, звязаную з калійнымі выгнаеннямі, я па шчырасці пакуль не бачу, прынамсі ў публічнай прасторы, нічога, што б сведчыла пра тое, што там ідуць, могуць адбывацца нейкія зрухі. З другога боку, калі ўзяць знешні палітычны шчыннік, а ён, як мне падаецца, вельмі моцна ўплывае на любыя кантакты і дамоўленасці Лукашэнкі з амерыканцамі, зараз ёсць у Лукашэнкі пэўнае акно магчымасцяў. Калі мы сыходзім з таго базавага сцэнарыя, які зараз абмяркоўваецца на захадзе, а гэта сцэнарый эскалацыі. То бок гаворка ідзе пра тое, што ўжо ў восень, хутчэй за ўсё, мабыць, ужо ў верасні, можа, пазней, Расія пойдзе на мабілізацыю, і гэта значыць, што вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Вось гэты сцэнарый на даны момант он лічыцца базавым. Ну, прынамсі, яго абмяркоўваюць вельмі актыўна. Вось і гэта сапраўды якасныя змены. Бо яшчэ там некалькі тыдняў таму у той жа Еўропе абмяркоўвалася, каго прызначыць прадстаўніком на перамовах з Расіяй, і гаворка ішла пра тое, што пачнуцца нейкія перамовы, Пуцін вымушаны будзе на іх пайсці. Зараз гэта так не выглядае. Зараз падаецца ўсё ж такі, што перамоваў сур'ёзных істотных перамоваў бліжэйшым часам не будзе, наадварот, Пуцін абірае эскалацыю. І ў кантэксце гэтай эскалацыі, зразумела, па-ранейшаму можа не так актыўна, як яшчэ там некалькі тыдняў таму абмяркоўваецца магчымасць выкарыстання беларускіх рэсурсаў з боку Расіі. Гаворка ідзе пра тэрыторыю Беларусі, у найгоршым выпадку і беларускай арміі. Ну, гэта тэарэтычныя сцэнарыі, яны прысутнічаюць. Калі сапраўды справы ідуць у гэтым накірунку, і хто-хто, а Лукашэнка павінен гэта ведаць, ён размаўляе з расійскім кіраўніцтвам, і ён сустракаецца, то бок, ён ведае, скучэй за ўсё, светапогляд Пуціна і мэты Пуціна, і што Пуцін абірае, яму вядома. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнкі відавочна, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і пойдзе насупраць жаданням прэзідэнта Трампа, а Трамп яшчэ раз падкрэсліў, што ён жадае спыніць гэтую вайну як мага хутчэй, то і, канешне, магчымасці нейкіх перамоваў, кантактаў з амерыканцамі, яны будуць абмежаваныя. І вось гэта можа быць для Лукашэнкі, напэўна, пэўным дадатковым аргументам, што вось можа лепш зрабіць гэтую сделку зараз, хаць нешта атрымаць, чым чакаць нейкіх вялікіх сделак, бо вялікіх сделак можна чакаць і не дачакацца. Так што можа, я магу сябе ўявіць, што ў гэтым з новым знешнепалітычным кантэксце Лукашэнка гатовы паводзіць сябе больш прагматычна, бо ён разумее, што калі Пуцін абярэ шлях эскалацыі і будзе больш і больш актыўна ўцягваць Беларусь у гэтую вайну, ну, у гэтай сітуацыі хаця б нейкую падтрымку мець з боку Злучаных Штатаў і добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі, задавальняць сваімі паводзінамі прэзідэнта Трампа было б не дрэнна.
1: У эфіры Еўрарадыё былі палітычныя аглядальнікі Александр Фрыдман і Юры Дракахруст, якія пракаментавалі, што цяпер адбываецца ў перамовах паміж Беларуссю і ЗША.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці рейтинг Путіна сапраўды падае?
6: Это і эканамічная сітуацыя в цэлым, і рост цэн, і продолжающаяся вайна і налёты этих беспілотнікаў.
2: чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг Купалаўская.
7: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды ўкладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лізе Беларусі па футболе прайшлі матчы 15-га тура. Баранавічы мінімальна абыгралі Тарпеда Белас 1-0 і падняліся на 11-е месца ў турнірнай табліцы. Гомель згуляў унічыю з Нёманам 1-1. Віцебск разграміў Арсенал 3-0, а брэсцкая Дынама ўпэўнена перамагло Славію 4-1. Мінск быў мацнейшы за Дняпро 2-1. Матчы з удзелам Батэ, МЛ Віцебск і мінскага Дынама, якія выступаюць у еўракубках, будуць згуляныя пазней. На вядомую беларускую плаўчыху Александру Герасіменю напалі ў цэнтры Варшавы проста на вакзале Варшава-Заходня. Невядомы мужчына ударыў спартсменку кулаком па галаве і ўцёк. Паліцыя высвятляе акалічнасці. Праз шок спартсменка не адразу зразумела, што адбылося. Мінакі не звярнулі ўвагі на здарэнне, пасля чаго Герасіменя самастойна звярнулася ў паліцыю. Легендарны экс-нападнік Манчэстер Юнайтед, Атлетика і Вільярэала Дыего Фарлан прызначаны галоўным трэнерам зборнай Уругвая да сакавіка 27-го года. Паводле інфармацыі Марка, на гэтай пасадзе ён зменіць Марсела Б'елсу, які пайшоў у адстаўку пасля правалу на чэмпіянаце свету. Каманда не змагла выйсці ў плэй-оф. Раней Фарлан ужо трэніраваў уругвайскія клубы Пеньяроль і Атэнас де Сан-Карлас. Рашэнне аб яго далейшым знаходжанні на пасадзе зборнай Асацыяцыя футбола Уругвая прыме вясной 27-го года. 17-гадовы беларускі паўабаронца мінскага «Дынама» Ягор Моўчан можа працягнуць кар'еру ў Харватыі. Як паведамляецца, у жніўні Хаўбека чакаюць у другой камандзе загарбскага «Дынама». Паводле інфармацыі крыніцы, Моўчанам цікавіліся маскоўскія топ-клубы, а таксама іспанскія «Валенсія» і «Леванте». Прэзідэнтам загарбскага клуба з'яўляецца легенда Мілана Звонімір Бобан, а трэніруе другую каманду экс-гулец зборнай Харватыі Еркі Лека. У гэтым сезоне Ягор Моўчан прыняў удзел у 11 матчах вышэйшай лігі, кожны раз выходзячы на замену і запісаўшы на свой рахунак 4 ачкі па сістэме гол плюс пас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон заявіў, што яму падабаецца гуляць ліхадзеяў. Напярэдадні прэм'еры фільма «Адысея», дзе ён сыграў антаганіста, 40-гадовы акцёр распавёў у размове з People, чаму яго прыцягваюць ролі адмоўных персанажаў. «Мне падабаецца заніжаць чаканні людзей. Гэта заўсёды было маім улюбёным заняткам. І я заўсёды імкнуўся да гэтага. Абяцай менш, але рабі больш. Вось мой дэвіз», падзяліўся Паттісон.

па франшызе парк юрскага перыяду. Пра гэта піша The Guardian. Ніл памёр у Аўстраліі, яму было 78 гадоў. Прычына смерці невядомая. У 22 годзе у яго знайшлі рэдкую форму рака крыві. Нядаўна акцёр даведаўся, што яму ўдалося выйсці ў рэмісію. У 77 годзе Сэм сыграў першую галоўную роль у фільме «Спячыя сабакі». Акцёр атрымаў вядомасць пасля галоўнай ролі палеантолага ў блокбастерах серыі «Парк юрскага перыяду». Ён таксама зняўся ў дзясятках іншых праектаў, сярод якіх «Вострыя брылі», «200-гадовы чалавек», «Скрозь гарызонт» і «У пашчы вар'яцтва». У 91 годзе Ніл быў удастоены звання афіцэра ордэна Брытанскай імперыі. Рэпер Пітбуль і яго прыхільнікі ўсталявалі ў Лондоне рэкорд Гіннеса па колькасці людзей у лысых шапачках. Акцыя прайшла ў Гайд-парку перад выступленнем рэпера на фестывалі BST, паведамляе The Guardian. Накладныя лысіны надзелі 22 140 фанатаў рэпера. Многія з іх дапоўнілі вобраз белымі кашулямі, чорнымі гальштукамі і акулярамі-авіятарамі, паўтарыўшы сцэнічны стыль Пітбуль. Яшчэ адну лысую шапачку давялося прымерыць і самому музыканту, каб патрапіць у выніковы падлік. Дакладны вынік зафіксавалі з дапамогай 400 валанцёраў, якія правяралі кожнага ўдзельніка, а таксама здымкі з дронаў, якую аналізавалі 42 лічыльнікі. Фанаты пачалі масава капіяваць вобраз музыканта ў 21 годзе. Пітбуль называе іх лысікамі і прадае на сваім сайце фірмовыя наборы з накладнымі лысінамі. Перад лонданскім канцэртам яны былі цалкам распрададзеныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Thank you.

Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Знакаміты сваімі абасранымі каровамі аграхолдынг «Купалаўская» будзе ліквідаваны, а ягоная гаспадарка пяройдзе ў камунальную ўласнасць трох іншых суб'ектаў.

0: аспектаў.
1: Гэтае рашэнне Лукашэнка агучыў на мінулым тыдні падчас нарады.
0: 7 гадоў таму кіраўнік Беларусі назваў гэтае месца кароўім Асвенцымам. І да сённяшняга дня там мала што змянілася. Купалаўскае, які меў быць інавацыйным, толькі з'ядаў бюджэтныя грошы, не прыносячы прыбытку.
1: У эфіры Еўрарадыё тэму Купалаўскага абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
2: Ведаеце, на мінулым тыдні у нас была наступная нарада у Лукашэнкі, на якой ён зноў кагосьці разносіў, і ў тым ліку гэта Купалаўскае. Наконт таго, што слухаце, ну мы кіруем. Вось ужо быў антыкрызісны план, а гэта менавіта тая гаспадарка, куды ён прыехаў, калісьці пабачыў абасратых кароў. Гэта менавіта было
3: так. Гэта з некага мінулага жыцця.
2: Так.
3: Канешне, вот эти абосраныя каровы, яны застаюцца недзе ў свядомасці, да, але, ну, это было
2: так.
3: 7 гадоў таму, можа быць.
2: 18-19 год.
3: Можа, давно.
2: Але ж, как бы, быў антыкрызісны план. І менавіта зноў па Купалаўскаму. Там паўтары гады таму ён туда ездзіў. І вось усё гэта, яны танчылі вакол чаго? Трэба памятаць гісторыю. 2016 год, і Лукашэнка, прыїжджаючы ў Шкловскі район, ну, адказваючы на чыюсьці прапанову, кажа, так, давайте зробім холдинг паказальны. Вось то, як павінна працаваць сельская гаспадарка ў 21 стагоддзі. Давайте зробім у нас тут некалькі гаспадарак аб'єднім у адзін мощны агрохолдинг і пакажам усіму свету, што мы можам. Я не перабольшую, гэта менавіта так было. Пачалі ў 16 годзе. Аб'ядналіся, там, що, Шакуцін дзесьці побач стаяў, мне падаецца. У 17 годзе зарэгістравалі холдинг. У 18 годзе пачалі з таго, што першы дырэктар холдинга быў знайден павешаны ў лесе на свой дзень рождення. Ось так пачалася праца холдинга у 17 годзе. У 19 годзе, напэўна, былі тыя самыя каровы. У 20 годзе была справаздача КГК аб тым, што там бардак. Абсолютно. Вось два гады таму ён туда з'ездзіў, знайшоў тое, што знайшоў, у сваім асабістым, таму што гэты холдинг быў падкіраваны менавіта управ дзелами прэзідэнта. Гэта яго асабісты холдинг.
3: Вот.
2: Гэта яго асабістае прадпрыемства. І зараз была нарада, дзе было сказано, 200 мільёнаў за полторы гады было всунута, падзёж жывёлы павялічыўся на 25%. Вады нема, прадпрыемства не гатовае да ўборачні. У чым цынуска, як кажуць у іншых месцах? У чым прыкол? Калі ты глядзіш на Лукашэнку, глядзіш, што ён робіць, напрыклад, пачынаючы кіраваць, ну, культурай. Распавядаючы, як трэба здымаць фільмы, каб быў у нас Галівуд, каб у нас тут Том Круз лётаў па Мінску, так? Ну, ты разумееш, ён, ну, дурак дураком. Што ён разумее у кіно? Калі ты глядзіш на некі іншы, там, на Акадэмію навук, і кажа, вось заўтра мы зробім батарэі, як у Маска, і ўкідывай туды мільёны долараў, ты разумееш, што ён дурак, што ён не разумее, што ён робіць. Ну, ты ж верыш?
3: Что хоть сельская
2: гаспадарка, да? Что есть одно место, у якого я разумею.
3: Что экс-старшиня Савгаса Городец,
2: повинен...
3: все ж таки у сельской так. Гаспадарцы, я вот вашу думку зразумею, Александр, да?
2: Так.
3: Ладно, там Академия наук, ну. Космос, электромобили, хотя это так само, он же приходит и расповедает, як гулять в футбол, а як, да, вот что треба робить, вот дрэваапрацоўку, да, вот зараз там давайте в цемент вольем. Там, и он все это, як специалист, як бы... Далі чамусьці, я думаю, вы завернёце ў той бок, што далі, а чамусьці, калі всё это правальваецца, вінават нехта іншы. Так, ну, чамусьці ўвесь час вінават так, нехта іншы, так, да? Зразумі,
2: а тут хто будзе вінаваты?
3: А вот тут, як бы, здаецца...
2: Праў дзелами прэзідэнта.
3: Вот так, да? Вось, і мала таго, да, і мала таго профільныя рэкамендацыі, да? Ён жа і па адукацыі там сельскагаспадарчая, здаецца, ёсць у яго да Магілёўскага,
2: вот да, вот. Да, гарадская сельскагаспадарчая акадэмія ў яго.
3: Вось. І табок ён прыйшоў, расказаў, як трэба, влілі.
2: Ну, 200 мільёнаў гэта мінімум за апошні полтора гады. Цалкам, я думаю, там будет мільярд.
3: Калі б мы маглі палічыць 2019, то, ў прынцыпе, ну, хутчэй за ўсё было б і больш.
2: Я ўпэўнены, што мільярд быў бы.
3: І вынік?
2: Распускаем прадпрыемства, бо не атрымалася.
3: Не взлетела.
0: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кнырувічам. Гаворка ідзе пра аграхолдинг «Купалаўская».
3: Ведаеце, Лукашэнка такі стартапер за дзяржаўны кошт, да? Вот у яго ёсць от стартаперы, яны як.
2: Слухайце, ну вы, да. Вы маеце рацыю.
3: Прыдумляюць ідэю, да?
2: І глядзець на гэта ўсё са стартаперскай пункту гледжання. Да. Ну так всё нормально. Ведаеце, как бы там гэты Эдісон, напэўна, на там 100 нейкая спроба. Хто там лампачку зрабіў, я не памятаю, Эдісон ці не? Накальванне.
3: Я ведаю іншую гісторыю. Вот ёсць такая штука ВД-40. Вядома, да, ну, чыстіць, смазваць,
2: так,
3: да.
2: Так, так,
3: я
2: так,
3: думаю,
2: так.
3: Што ўсё, ко ёсць аўтамабіль, веласіпед, ведаюць, што такое ВД-40.
2: Mm-hmm.
3: Так вось гэта ВД-40, таму што это 40-ая спроба зрабіць нешта класнае, да.
2: І калі укладаць Лукашэнку логіку стартаперства, то ўсё атрымліваецца, ну, нармальна. Ну, ўсё як павінна быць. Гэта наступная спроба і калісьці на ВД-40. Зараз мы на на АГ-32.
3: Mm-hmm.
2: І магчыма на АД-40 у нас будзе сусветны прарыў. Дзесьці, дажыць бы. Але, ведаеце, ну, канешне, калі мы пойдзем па гэтай логіцы, то ёсць адно але. Ну, адно але, звычайна стартаперскі досвід, ён аплачваецца некім вялікім інвестарам, у якога, ну, ведаеце, грошы там на тры парадка болей, чым у гэтага стартапера, і ён можа сябе дазволіць выкідаць грошы. А тут атрымліваецца, што вся гэтая свадьба, яна за кошт беларускіх грамадзян, якія не з'яўляюцца вось гэтымі самымі тоўстымі катамі, якія, наадварот, как бы там на апошнія гэта самы заціснулі свае гэтым пасам.
3: Да.
2: Ось, таму, ну, вось цікава спроба, ведаеце, і яшчэ, што было цікава на мінулым тыдні, трохі аб гэтым жа, трохі, але толькі трохі. Не ведаю, з чаго пачаць распавед пра гэта чалавека. Калісьці Лукашэнка быў дырэктарам саўгаса «Гарадзец», і яго быў старэйшая эканамістка.
3: Надзея Каткавец. Я ведаю, пра каго збіраюся распавесці.
2: І на гэтым тыдні адбылося вяртанне Надзеі Каткавец у палітычнае поле.
3: Як жа мы маглі прапусціць гэта?
2: Мы не можам гэта прапусціць. Мы віншуем Надзею.
3: Яна, дарэчы, вельмі радая была, што ёй даручылі зноў важную палітычную справу.
2: Павел, но вы мне адкажыце. Вось чалавек спаліў мінімум 700 мільёнаў долараў. Надзя Каткавец, гэта чалавек, які выкінуў смецце, магчыма, там ужо і мільярд. Якім чынам? Яна кіравала, яна адказвала ад дзяржавы, ад Лукашэнкі асабіста, таму што гэта яго. Ох, у нас не жоўтая перадача, ведаеце, але гэта яго калісьці. І яна адказвала асабіста за гэтыя сродкі. І яна выкінулі біобіятэх 700 мільёнаў, гэта толькі укладанне, там гэта яшчэ без працэнтаў. І ён павінен быў зрабіць шмат грошы, а ён, наадварот, працуе ў страты. І гэты чалавек страціў гэтыя грошы. Яе паслалі ў адстаўку кудысьці ў інстытут профільнай акадэміі навук. Яна там сідзела. Яна ў турме павінна быць, а яе прызначаюць на пасаду прадстаўніка прэзідэнта па Магілёўскай вобласці. І яна давольная, сидзіць. Ось такі справы ў нас.
3: Цяпер абасраны ў нас атрымліваецца не толькі каровы у агра, што там холдынг, камбінат купалаўскі абасрались, цяпер і людзі, якія 7 гадоў за дзяржаўны кошт уліваючы год за годам грошы, спрабуючы нешта зрабіць, да? Так і не зрабілі. Ну, як бы, у прынцыпе, здзіўляцца чаму? Не першы раз і не апошні раз. І паўтаруся, да, калі б гэта быў стартап. Ну, Лукашэнка б сказаў сваім інвестарам, стартапер Лукашэнка, прабачце, не атрымалася.
2: Але
3: больш мы вашы грошы не будзем закапаваць. Я б сказаў, яшчэ ёсць адзін нюанс, што стартаперы, канешне, кансультуюцца з тымі, хто ім дае грошы. І гэта ўсё магло б адбыцца раней. Інвестары яшчэ 6 гадоў таму маглі б сказаць,
2: пабачыць тое, што
3: да, пабачыць і сказаць: "Давайце мы вось гэту лавачку згорнем, не вот это не будзем ратаваць, вкінем грошы ў нешта больш перспектыўнае". Але тут так не працуе. Вот Лукашэнка наўрад ці раіцца з падаткаплацельшчыкамі, я б сказаў, дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы. Таму атрымліваецца мінус 600-700
2: мільёнаў на білбіцікі і неразлічная лічба на гэтым на Купалаўскім.
3: На ту саму. І такіх прыкладаў мы можам прыводзіць.
0: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович, які пракаментаваў смерць аграхолдынга Купалаўская і вяртанне ў палітыку Надзеі Каткавец.

0: Drift away, drift away, forever.
1: Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Палітвязнямі прызнана яшчэ 7 чалавек. Улады прызналі іх так званымі экстрэмісцкімі. Мовазнаўчую кнігу Вінцука Вячоркі і зборнік цытатаў Алексеевіч. Актыўнасць мігрантаў на межы Беларусі і Еўразвязу найбольшая за апошнія 9 месяцаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: О признанні політичними зняволеними 7 чоловік повідомив сьогодні правооборонний центр «Вясна». У спіс уключені, зміщені під варту Алена і Ігор Свірденко, обвинувачені поводля артикулу 361 Кримінального кодексу Павел Кучерин, якому пред'явлено обвинувачення поводля артикулу 368. Політв'язнями так само признані осуджені Олександр Пелеш, Алексей Ігнатенко, Євген Тимошук, а так само Алексей Ромасюк. Правоабаронцы заявілі, што лічаць пераслед і пазбаўленне волі гэтых людзей палітычна матываванымі, звязанымі з мірнай рэалізацыяй свабоды выказвання, меркаванняў і мірных сходаў. Яны зноў заклікалі ўлады Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, спыніць палітычныя рэпрэсіі, дэкрыміналізаваць дэфамацыйныя правапарушэнні і адмяніць артыкулы крымінальнага кодэкса, якія прадугледжваюць крымінальную адказнасць за абразу дзяржавы, службовых асоб і дзяржаўныя сімвалы. На 13 ліпеня ў Беларусі палітвязнямі прызнана 860 чалавек, аднак пацярпелых ад рэпрэсій значна больш. Улады прызналі так званымі экстрэмісцкімі, мовазнаўчую кнігу Вінцука Вячоркі і зборнік цытатаў Алексеевіч. Акрамя таго, пад забарону трапіла кніга пра знішчаны рэжымам Лукашэнкі Колаусаўскі беларускі ліцэй і кнігу былога старшыні Верхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь Станіслава Шушкевіча. Чарговае рашэнне ў чарадзе пастаноў аб прызнанні выданняў экстрэмісцкімі прыняў суд Заводскага раёну Менску. У абноўлены спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў уключылі 9 кніг. Ініцыятыва «Рух» пашырае праект «Ваярдрук», дзякуючы яму арганізатарамі плануюць павялічыць дапамогу байцам, якія ваююць ва Украіне. Пра сутнасць ініцыятывы распавядае сябра аб'яднання «Рух».
4: Мы друкуем на 3D-принтеры розныя дэталі, якія прыдатныя для вайсковых задачаў, там, для розных тэхнічных задачаў, для ЗСУ і беларускіх добраахвотнікаў. Мы друкуем тут у Польшы, але там праз свае каналы дасылаем іх ва Украіну. Нам прыходзіць замова дэталяў патрэбных. Гэта можа быць часткі там для дронаў, там, для прыстасаванняў, для аўтаматаў, нават там былі прыстасаванні. Розныя якбы тэхнічныя дэталі, якія можна друкаваць менавіта вось з дапамогай 3D-принтера. І таксама мы, канешне, пачыналі гэта як уласны праект, які фінансаваўся уласнымі сродкамі, але каб выходзіць на такі буйны ўзровень сапраўды, паўнавартасны, нам патрэбна дапамога беларускага грамадства.
3: Усе магчымасці падтрымаць праект і неабходныя спасылкі можна знайсці ў сацыяльных сетках арганізацыі «Рух». Актыўнасць мігрантаў з трэціх краін, якія спрабуюць трапіць у Еўразвяз праз Беларусь, найбольшая за апошнія 9 месяцаў. Сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз аператыўных звестак памежных службаў суседніх дзяржаваў Еўразвязу. За 12 дзён ліпеня зафіксавалі 1188 спробаў пераходу на сваю тэрыторыю. Больш спробаў апошні раз было ў першыя 12 дзён кастрычніка мінулага году – 1605. На долю Латвіі з пачатку ліпеня прыпала 93% ўсіх спробаў парушэння межы мігрантамі. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 да плюс 25 градусаў. Назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 16 да 18 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 ліпеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце новага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас і заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Зайграе, заспяваюць для нас Алег Скрыпка, Трэйн, Крамбамбуля, Дакота, Зміцер Вайцюшкевіч ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін нас чакае перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, нас чакае фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Зусім нядаўна я згадваў пра ўвядзенне новай канстытуцыі Казахстана. Тады агульны кірунак мне бачыўся як стратэгічны выбар цэнтральна-азіяцкай краіны, якая вядзе актыўны пошук шматвектарнасці і тое, што ёй ўжо ўдалося зрабіць. Але палітычныя штукарствы, як высветлілася па рашэнні канстытуцыйнага суда, дзе тэрмін прэзідэнцтва Такаева з увядзеннем новага асноўнага закону абнуляецца, гаворыць пра выбар тактыкі, які казахскія эліты бяруць ад досведу узурпатараў суседніх краінаў, ці, калі дазволіце, квазі-манархаў нашага часу. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Казахстан сапраўды будуе новую палітычную сістэму, але прытым вяртаецца да старой савецкай лёгікі, дзе дзяржаву зноў пачынаюць завязваць пад адну асобу. Пакуль Такаеў не выказаўся ніяк наконт таго, што ён збіраецца скарыстацца новай магчымасцю. Да яго гонару ён пакуль не выйшаў, як Лукашэнка і не сказаў, але я іду на наступны тэрмін. Таму вінаваціць яго пакуль зарана. Але сам факт, што такія дзверы перад ім ужо адчыненыя, варты аналізу. Канстытуцыйны суд Казахстана фактычна даў сваё тлумачэнне, па якім Такаеў можа прэтэндаваць на новы тэрмін пасля 2029 году. Фармальна гэта тлумачаць суддзі новай канстытуцыі, маўляў, правілы змяніліся, то і рахуем ад пачатку. Але мы бачым і ведаем, як тое выглядае ў краінах расійскай арбіты ўплыву. Цікава, быў прэзідэнцкі тэрмін, а пасля з'явіліся новыя правілы. І цяпер у прэзідэнта ўзнікае магчымасць застацца ля стырна ўлады яшчэ на даўжэйшы тэрмін. Маем пытанне, ці гэта сапраўды воля самога Такаева? Ці спроба часткі сістэмы загадзя выслужацца перад ім? Наменклатуршчыкі, бюракраты вельмі добра ўмеюць выслужвацца перад першай асобай. Чытайце класікаў. Яны прадбачаць жаданні і выконваюць раней за само выказванне гэтых жаданняў услых першай асобай. Для чыноўнікаў, дэпутатаў, псеўдаэкспертаў, прапагандыстаў вядома, што ў іх сістэмах галоўнае пытанне не ў законе і праве. Галоўнае ў своечасовым сігнале. Калі яны адчуваюць, што прэзідэнту спатрэбіцца яшчэ адны дзверы, яны іх адкрыюць. Фармальна гэта рашэнне канстытуцыйнага суда выглядае вельмі ахайна. Гэта суд вытлумачыў, дэпутаты падтрымалі, а прыдворныя эксперты адразу патлумачылі людзям, што нічога тут страшнага няма. А пасля аказваецца, што ўся справа ў асаблівых абставінах. Маўляў, коняў на пераправе не мяняюць. Краіна патрабуе стабільнасці, рызыкі надта вялікія, а вонкавыя пагрозы нікуды не зніклі. І народ, канешне, просіць застацца яшчэ на адзін тэрмін. Чамусьці згадваюцца абнуленні Лукашэнкі, Пуціна? Не, не таму, што яны з Такаевым падобныя, а таму, што лёгіка абнулення нам добра знаёмая, як нікому. Тры дзясяткі год пад ёй усё ж. Паглядзімо пазней. Ці будуць пад Такаева рабіць юрыдычную глебу для такога рашэння? І менавіта зараз у прэзідэнта Казахстана ёсць магчымасць паказаць, чым ён адрозніваецца ад старой постсавецкай традыцыі узурпатараў. Ці ён адкажа на такое рашэнне? Пытанне можа стацца для нас, беларусаў, і нечаканае. Калі ён, напрыклад, выйдзе і скажа: «Так, я прапаноўваў такую палітычную мадэль прэзідэнцтва на адзін прэзідэнцкі тэрмін у 7 год і буду выконваць яе». І гэта стала б гістарычным крокам. Бо ў постсавецкай прасторы ў большасці сваёй палітыкі кажуць пра рэформы, але рэдка абмяжоўваюць саміх сабе. А сапраўдная рэформа пачынаецца менавіта там, дзе ўлада абмяжоўвае не толькі супернікаў і старыя кланы, але і саму сябе. А нягож, Казахстану сапраўды варта дэмантаваць старую сістэму Назарбаева. Варта перакрыць паветра старым клянам і групам уплыву, сілавіком і тым колам, якія могуць выкарыстаць гаспадарства не як інструмент нацыянальнага развіцця, а як рэсурсы для асабістай улады, бізнесу ці чужых інтарэсаў, што адно і тое ж. Кожная з нацыянальных краінаў былога Савецкага Саюзу – гэта не самотная выспа ў Вялікім акіяне, а гэта краіны, на якую ўсцяж глядзіць Расія. А ў Маскве застаецца багата вагароў. А таму абнуленне тэрмінаў прэзідэнцтва яскрава сведчыць, што гэта не рэформа. Яно толькі можа ўмацаваць залежнасць сістэмы ад аднае асобы. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Фельетон Рации.
2: У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні Велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль, першая згадка пра які датычыцца ажно 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка, весела і прыгожа. І тут сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расейскім Пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расейскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США, у штаце Аклахома, узніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throw-In». Аднак у адрозненне ад расейскай вёскі, у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расейскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

0: Одеси. Мы разум.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 14 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні.

0: прытуліць, ці заціхну ў журбе.
1: Заціхну ў журбе.
0: Я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе. І нясу, як закляцце, перад Богам віну.
1: Як закляцце.

0: Рація без межаў.
1: Слонім масты, высокае семятычы.
0: Радыё Рація.
1: Рація. Радыё Рація.
2: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусію. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе ЕГУ. У Тыкоцінскім замку пад Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін скажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларуссю. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. У Тыкоціне пад Беластукам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: 13 і 14 ліпеня на паўночным усходзе Польшчы каля мяжы з Беларусію і Расіяй пройдуць запланаваныя вайсковыя вучэнні асобных падраздзяленняў узброеных сіл Польшчы. Пра гэта паведамляе польскае радыё 24 са спасылкай на паведамленне аператыўнага камандавання польскіх узброеных сіл. Мэтай вучэнняў названае падтрыманне аператыўнай гатоўнасці і павышэнне баявых магчымасцяў войска. Аператыўнае камандаванне заклікала жыхароў стрымацца ад публікацыі фотаздымкаў і відэаматэрыялаў з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў. У сувязі з правядзеннем вучэнняў грамадзян таксама папярэдзілі аб магчымым з'яўленні вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў на дарогах агульнага карыстання. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Пра гэта Саша Філіпенка расказаў у эфіры Белсату. Паводле Філіпенкі, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх. Апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі ў сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Напэўна, яны хацелі высветліць, што менавіта я рабіў у ЕГУ, хаця я адвучыўся там толькі першы курс і пасля яго закрылі. Напісаў Філіпенка. Паводле праваабаронцаў Вясны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортвалася маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць з ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў КДБ. У Тыкоцінскім замку, што пад Беластукам, прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія вымушаныя зараз знаходзяцца ў месцах зняволення за сваю прафесійную дзейнасць. Калегі выйшлі з выявамі на цішотках, гаворыць удзельніца акцыі сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе падтрымка і тое, што пра іх гэта ўвесь час памятаюць.
3: У акцыі салідарнасці прыняла ўдзел і былая палідзіняволеная журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова. І гэта такім чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіа IQ» была пакарана 3 гадамі пазбаўлення волі у калюні агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9-м атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме. Гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму.
3: На цяперашні момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца больш 20 журналістаў. Сярод іх і прадстаўнікі нашага радыё «Рацыя». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +19 да +21 градуса, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 16 до 18 градусов тепла, будет облачно, синоптики прогнозуют навальницы на Берестейщине. Температура поветра завтра днем складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики надали прогнозуют невеликие опадки. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 13 ліпеня, панеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на старті чергового працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз в цей час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт Placebo уже гуляє для нас і грає свої A Million Little Pieces. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвилях і не тільки. Далі нас у радих кулісах чекають гурти Палац, Aerosmith, Relict, Avril Lavigne, Avias та інші зорні виконавці. Літерально праз 20 хвилин, то бок полові години прогучить передача «Ми бачим», а я вже літерально праз 10 хвилин розкажу вам, дороженьки, про головний секрет довголіття, який назвали науковці з університету Орегона. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра галоўны сакрэт даўгалецця, які назвалі навукоўцы з Універсітэта Арэгону. Справа ў тым, даражэнькі, што амерыканскія даследнікі апублікавалі вынікі 6-гадовага праекту, і фізіёлагі дэталёва вывучылі даныя 1000 пацыентаў. Дык вось яны да такога выніку прыйшлі, што рэгулярны недахоп начнога адпачынку разбурае чалавечы арганізм значна імклівей, чым абвыклі думаць тэрапеўты і іх пацыенты. Свежыя аналітычныя справаздачы даказваюць, што звычка адпачываць у ложку менш за 7 гадзінаў у суткі адымае гады жыцця больш актыўна, чым поўная адсутнасць спорту альбо незбалансаванае меню. Эксперты заклікаюць грамадства кардынальна змяніць прыярытэты, нагадваючы, што паўнавартасная ноч – гэта жыццёва важна не неабходнасць, а не капрыз. Як установіў Універсітэт аховы здароўя і навукі Арэгону, моцны сон з'яўляецца ключавым залогам даўгалецця, пераўзыходзячы нават па важнасці правільны рацыён і фізічную культуру. Амерыканскія фізіёлагі правялі дэталёвы аўдыт маштабных медыцынскіх баз даных Злучаных Штатаў, назапашаны ў перыяд з 2019 па 2025 год. І вось гэтыя навукоўцы пераследавалі мэту супрацьставіць розныя паўсядзённыя звычкі і іх прамое ўздзеянне на ўзровень смяротнасці насельніцтва. Вынікі гэтай працы, даражэнькі, шакіравалі нават экспертную групу. Высветлілася, што сістэматычны недасып мае куды больш відавочную і цвёрдую карэляцыю з ранняй смерцю, чым дэфіцыт руху, чым харчовае смецце ці нават татальная адзінота і адсутнасць сацыяльных кантактаў. У рэйтынгу галоўных трыгераў заўчаснай смерці дрэнны сон заняў другі радок, прайграўшы толькі шматгадовай залежнасці ад тытуню. Так вось, адзін з вядучых аўтараў гэтага праекту, прафесар Эндрю Макхіл, адкрыта прызнаўся, што навуковы калектыў быў уражаны маштабам выяўленай узаемасувязі. Нават для вопытных спецыялістаў-адмыслоўцаў, якія прысвяцілі 10-годзі вывучэнню біялагічных рытмаў, выніковыя паказчыкі сталі вялікім сюрпрызам. І вось у выніку фізіёлагі вылучылі тры галоўныя чыннікі, чаму дэфіцыт сну б'е па ўнутраных органах. Па-першае, гэта перазагрузка крывяноснай сістэмы. У фазе глыбокага адпачынку чалавека змяншаецца частата пульса і паказчыкі артэрыяльнага ціску, што дае сэрцу неабходную перадышку. Пры недасыпанні ўся гэтая сасудзістая сістэма змушаная працаваць у рэжыме экстрэмальнага зносу пад бесперапынным прэсінгам. Па-другое, гэта капітуляцыя імунітэту. Менавіта ў цёмны час сутак арганізм актыўна сінтэзуе спецыфічныя ахоўныя бялкі, якія адказваюць за купаванне ўнутраных запаленняў і нейтралізацыю вірусаў. А вось без паўнавартаснай начной перазагрузкі натуральная абарона падае і робіць чалавека уразлівым для небяспечных інфекцый. Ну і па-трэцяе, апошняе, хранічны знос, назапашаныя за тыдні і нават месяцы стомленасць паскарае старэнне тканін нашага арганізму і правакуе развіццё цяжкіх паталогій, а вось яны істотна ўразаюць жыццёвы цыкл. І ў сучасным свеце людзі прывыклі ахвяраваць адпачынкам дзеля кар'ерных дэдлайнаў, гаджэтаў ці бытавых клопатаў, і пры гэтым папулярная ідэя тым, што 5-дзённы дэфіцыт можна лёгка папоўніць зацяжным сном у суботу і нядзелю, гэта прызнана небяспечнай памылкай, шаўнуўныя. Лічбы наглядна дэманструюць, што ірваны графік наносіць непапраўную шкоду сасудзістай сістэме, і каб цела функцыянала без збояў, даросламу чалавеку жыццёва неабходна і стабільна адпачываць трэба ад 7 да 9 гадзін кожныя сотні. Якасны сон павінен стаць такой жа недатыкальнай догмай, як і асабістая гігіена, бо і менавіта ён гарантуе не толькі бадзёрасць па раніцах, але і дадае гады здаровага жыцця. Што тут скажаш, даражэнькі? Адпачываць трэба больш, нягледзячы на тое, што зараз чэмпіянат свету па футболе ідзе, кожную ноч мы заліпаем каля тэлевізару, але лепш паспаць, тады болей рухацца, і будзе вам здароўе, будзе вам шчасце, і ўсё будзе ў парадку. Гурт Лемон працягвае наш вечаровы эфір з трэкам «Скарлет». Паслухаем якасную музыку разам.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю ў эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госць нашай праграмы, вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту, былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Зміцер Дашкевіч. За паўмесяца да канца свайго апошняга тэрміну зняволення, 10 месяцаў таму, 11 верасня 2025 года, пасля так званага памілавання Лукашэнкі, Зміцер Дашкевіч быў дэпартаваны ў Літву разам з яшчэ 50 беларускімі палітвязнямі. Пагаворым з ім сёння пра зняволенне, высылку з краіны, адаптацыю ў Літве і беларускую супольнасць у замежжы. Добрый день, спадар Зміцер.
3: Привітанне, Таццяна і слухачы.
2: Спадар Зміцер, вось я попрошу вас так, каб вы коротко распавялі пра акалічнасці свайго зняволення і параўналі умовы з ранейшым вашым зняволеннем. Наколькі яны змяніліся ў горшы бок ці наадварот? І вось чым, напрыклад, адрозніваюцца умовы ў глыбоцкай калоніі і барысаўскай?
3: Тут, напэўна, ключавым адрозненнем ёсць час, у які ўсё гэта адбывалася. Таму я не магу параўнаць глыбоцкія умовы з навасадаўскімі, таму што ў глыбокім я быў там недзе у 12-м, 11-м, 12-м годзе, а ў навасадах у 23-м, 25-м. Гэта, напэўна, не будзе перабольшаным сказаць, не проста розны час, а розная эпоха. Ну, нават вось у навасады мяне тры разы прывозілі для адбыцця пакарання, кожны раз дакідваючы новы тэрмін. Першы раз я прыехаў 22-м, потым 23-м, потым 24-м годзе. І вось нават на прыкладзе адной калоніі можна зрабіць выснову, наколькі вар'яцее сістэма. Апошні раз, калі я прыехаў, ужо ў зэкаў забіралі абсалютна ўсе кнігі, нават біблію. І парадокс гэтай злачыннай сістэмы, любую таталітарную сістэму, якую мы будзем браць, камуністычную, нацысцкую, лукашэнкаўскую, парадокс у тым, што здавалася б, у іхніх руках уся ўлада, яны могуць напісаць любы гэтак званы закон, любую фармулёўку увесці ў ранг быццам бы нормы, а ўсё роўна парушаюць нават тое самі, што яны пішуць. Вось такая цікавая акалічнасць, цікавы парадокс зладзеяў. Нават самі свае законы злачынныя, яны і то не збіраюцца іх выконваць. То бок па закону асуджаны можа мець любую колькасць кніг. Адукацыйная і рэлігійная літаратура в прынцыпе не абмяжоўваецца ні колькасцю, ні назвамі, нічым. А ў зэка на сённяшні дзень ва ўсіх беларускіх зонах забіраюць нават біблію. Мне прыйшлось там, трэба было сварыцца з імі месяцамі, сідзець в ізалятарах за гэта месяцамі, за тое, каб не аддалі біблію. Ну, ўжо не кажучы пра ўсё астатняе. Таму умовы яны вот звязаны вот з гэтым нюансам, што і раней то было не да закону, а з 20-го года, як сказаў стваральнік гэтай сістэмы, ўжо закон згубіў усялякі сэнс. Ён нікім нідзе не выконваецца.
2: Калі я вось запісывала палітвязняў, шмат хто распавядаў, канешне, нават там і мовы забаранялі вучыць, але самае такое, канешне, што ўражвала, гэта і фізічнае катаванне некаторыя зведалі. І ўвогуле шмат каму прапаноўвалі там і супрацоўніцтва, і не кожны вытрымліваў вось гэта ўсё. Як вам удавалася вытрымліваць і ці быў вось такі на вас фізічны ціск?
3: Тут яшчэ бачыце, які нюанс. Я прыехаў у зону гэтак званую строгую. Все беларускія зоны дзеляцца на дзве катэгорыі. Зоны для тых, хто адбывае першы раз пакаранне, і для тых, хто там другі, трэці і гэтак далі. І я, калі прыехаў у калонію, я быў, ну, напэўна, адзін палітычны. Потым ужо праз некалькі гадоў, калі раскручвалі, дадавалі тэрміны людзям, якія першы раз патрапілі ў калонію, іх пераводзілі ўжо ў калонію для тых, хто адбываў раней пакаранне. І, напэўна, можа мая спецыфіка этой калоніі, дзе я там быў адзін палітычны, можа там потым некалькі чалавек было, адрозніваецца ад спецыфікі, дзе там сотнямі яны ўтрымліваюцца. Можа быць, для тых калоній, которые там першы раз асуджаны, то там водзяць больш жорсткія правілы. Прыведу там элементарны прыклад. Напрыклад, яны вырашылі, што там в ізалятарах асуджаныя павінны хорам вітацца з начальнікам, які прыходзіць на праверку. Ну і калі ў калоніі, дзе першы раз людзі адбываюць пакаранні, іх можна там запужаць, яны вітаюцца хорам. Я вам чытаю северынца, ён на расцяжцы, яны там стаяць па гадзіне, пакуль праходзіць праверка па ўсіх камерах, яны гадзіць гадзіну стаяць. Ну от строгіх калоніях такое немагчыма было уявіць, таму што абсалютная маса зэкаў, это не пра палітычны гаворка, просто пасылаюць іх усіх. Ну добра, яны там пішуць рапарты, садзяць в ізалятары, але ж ізалятары не гумавыя, в зоне 1000-2-3 тысячы. Ізалятар в сярэднім разлічаны на 100 чалавек, ты не можаш туды вечна ўсіх пакаваць. І от яны па маёй калоніі там хадзілі, патрабавалі, іх там пасылалі там у грубай форме, ці не ў грубай форме. Сідзелі в ізалятарах зэкі, ну і яны супакоіліся. Карнікі праз месяц, калі зразумелі, што гэта не навяжаш. Пра фізічны гвалт да мяне не было, не прымяняўся да мяне фізічны гвалт, такі з боку міліцыі. Можа быць, яны пабойваліся, можа асцерагаліся. Ну ёсць зэкі, якія могуць выконваць любыя загады. Ну хоць і зэкі так, як бы сказаць, што білі, не білі, маглі там недзе штурхнуць, абражаць, канешне, псіхалагічны. Ну псіхалагічна, маральна вось такі гвалт, ён выкарыстоўваецца пастаянна, ён таксама вельмі цяжкі. Часам здаецца, лепш бы ўжо разок косці памялі. Ну пра нейкую вербоўку не было мовы. Можа быць, у сувязі з тым, то те от строгія зоны, так званыя, і там па пару палітычных, іх нема сэнсу можа і вербаваць, таму што завербавана ўся калонія, і ўся калонія на гэтых палітычных даносіць. А калі в зоне палова палітычных, то можа быць ўжо яны стаяць перад неабходнасцю шукаць сярод іх, хто слабейшы. Увогуле я не мог паверыць в гэтай гісторыі, калі я выйшаў і пачуў, што нехта з палітычных там працаваў на адміністрацыю. Мне і дагэтуль цяжка паверыць у такое.
4: І што найбольш цяжэй вам было? З якой такой цяжкасцю вы сутыкнуліся, не лічачы, што вось вам біблію не давалі? Што было псіхалагічна самае цяжкое?
3: Ну, самае цяжкое, калі твае дзеткі пішуць табе, што плачам, дзе тата? Матуля піша, дзеткі плачуць, дзе тата? Тата павінен выйсці, яны чакаюць. Тата ў дзень вызвалення апранаюць браслеты на рукі. Ну, гэта самае цяжкае. Всё астатняе, яно проста ніякавее перад вот гэтым вар'яцтвам, калі дзеці чакаюць, вось-вось выйдзе тату, а тату перарыштоўваюць раз за разам.
4: Спадар Зміцер, вас вызвалілі 11 верасня 2025 года і прывезлі ў Вільню. Ці было гэта для вас нечаканасцю ў той час? Бо я ведаю, што вас ўжо збіраліся раней вызваляць, але вось быў прыменены артыкул 411, такі сумна вядомы, па якім працягваюць тэрмін усім зняволеным. Ці было для вас нечаканасцю?
3: Я на такое не арыентаваўся зусім. Тыя разы мяне не збіраліся вызваляць яны, і крымінальныя справы фальсіфікавалі. Я ўжо ведаў пра тое, што ёсць крымінальныя справы, я вызвалены не буду. А тут, чым быў нюанс, у тым, што мне заставалася сядзець уже па гэтым трэцім тэрміне 20 дзён. І калі я пачуў у калоніі, што там кагосьці вызваляюць, амерыканцы там нешта дамаўляюцца, ну, я думаў пра тое, што можа у гэтай новай такой абстаноўцы, калі Лукашэнка вырашыў то заігрываць з Амерыкай хаця б, то не будуць мяне круціць. Я так разважаў, што проста дадуць вызваліцца. Я не думаў, што мяне там за паўмесяца да канца тэрміна выкінуць у іншую краіну. І каб мне далі магчымасць хоць неяк жыць у Беларусі, то я бы жыў.
4: А вы ведалі пра ўчынак Статкевіча? Там не адзін аўтобус, здаецца, быў. І не ўсе нават бачылі ўчынак Статкевіча. Так казалі, што мы ехалі, а мы там ззадзі сядзелі і не бачылі. А вось вы это ўсё бачылі, вось калі Статкевіч вырашыў у Беларусі застацца?
3: Так, мы бачылі. Ну, для мяне таксама был это вельмі цяжкі выбар перасекчы мяжу. Ну, я перш за ўсё разважаў пра сваю сям'ю, пра тое, каб не засмуціць маіх родных. Для мяне было вельмі цяжкім рашэннем перасекчы мяжу. Ну, я для сябе разумеў адразу, калі мне прывезлі, што калі сям'ю не выпусцяць, то я вернусь назад любым чынам. Калі мяне дэпартавалі, на стажцы заставаўся яшчэ месяц для так званай хіміі хатняй, на адбывала яшчэ пакаранне. Я разважаў так, што калі не выпусцяць, то мне такая свабода без сям'і не трэба. Ну, слава Богу, мы зараз усе разам.
4: Як вы адаптуецеся ў Літве? Вось, чым займаецеся ўвогуле? Вы ж, напэўна, ўжо паглядзелі гэтую абстаноўку, якая тут у нас у беларускай супольнасці існуе. Шчыра кажучы, я з сумам на ўсё гэта гляджу. Вось ваша меркаванне. Некаторыя людзі кажуць, што ўжо наўрад ці мы пабудуем у такіх умовах нейкую новую Беларусь, кожны клапоціцца сам пра сябе. Там мала хто думаецца пра беларусаў. Вось, што вы можаце сказаць на гэты конт?
3: Я хацеў бы сказаць, што нам не трэба ўпадаць у празмерны адчай і роспач. Апостол Павел з турмы піша, заўжды радуйцеся. Мяне ў Біблії заўсёды так от здзіўлялі гэтыя словы. І гэта піша не чалавек, які там вольна ездзіў па краіне, прапаведаў, яго паўсюль віталі і гэтак далі. Ён піша пра сябе, што яго білі, кідалі, у некаторых месцах ён нават кажа, мяне все пакінулі. Апостол Павел, з працы якога звязана палова Евангелія, палова новага запавету, ён піша, мяне все кінулі, я адзін. па турмах. Два турэмныя тэрміны, этапы, здрады і ўсё на свеце. Холад, голад, збіццё. Ён піша: «Заўжды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце, бо такая для вас воля Божая ў Хрысце Ісусе». Не трэба гэты празмерны трагізм. Першая праблема. Злачынная сістэма, у якой мы зараз, пад уздзеяннем якой вымушаны знаходзіцца нават тут в эміграцыі, я вам скажу, што тут людзі шыфруюцца, я так паглядзеў, так, як мы ў горшыя гады в Беларусі не шыфраваліся. І гэта

0: памяць. У гэты ж момант людзі прыстойныя вымушаны шыфравацца, маўчаць і глядзець на гэтага збоку, і ў нас складваецца ўражанне, што это все вар'яты. Кожны павінен рабіць тое, што ему адкрыта. Ніхто не забараняе. У Літуве вот мы знаходзімся, нехта ў Польшчы выхоўваць сваіх дзяцей на роднай мове, каб нейкі час вярнуцца ў Беларусі, будаваць новую Беларусь з еўрапейскай адукацыяй, з еўрапейскімі поглядамі. Кожны возьме частку цывілізацыі, хто ў Амерыцы, хто ў Іспаніі, хто ў Польшчы, хто дзе вернецца ў Беларусі, будзе будаваць. Я бачу, што маючы магчымасці неяк сябе развіваць, і тут многія працягваюць даказваць, што рускі язык. У той час, калі Лаўроў з Пуціным уже 5-й год кажуць, што рускі мір там, дзе руская рэч, яны і тут в жахлівых умовах працягваюць трымацца за мову, якую прыйшоў в Україну вызваляць Пуцін. Вось гэта праблема. А то, што тут нейкія неадэкваты прыскаюць слінай, заўсёды былі неадэкваты, вар'яты, навошта на гэта просто звяртаць празмерную увагу.
1: Але ж выяўляюцца агенты ў структурах, які сябе лічаць дэмакратычнымі і прадстаўнікамі беларускага народа. Там увогуле нейкі жах.
0: Ну, все ж здаровыя людзі. Все здаровыя людзі, ну неўжо мы так разважаем часам, што все сляпыя і всім трэба даказваць. От беларуская пазіцыя заўсёды рабіла такую памылку, на маю думку. Все даказвала народу, які Лукашэнка, сыходзячы з таго, што народ ідыёт. А народ не ідыёт. Нікому не трэба ўжо даўным-даўно, там, я мерку, як мінімум сярэдзіны нулявых, даказваць, што такое Лукашэнка. Трэба сабою займацца. Так і тут, ну неўжо гэтыя неадэкваты, гэтыя скандалы в гэтых нейкіх структурах, неўжо мы лічым, што людзі, якія паўсталі супраць вар'яцтва ў 20-м годзе, яны ідыёты, яны не бачаць, што тут нейкі чалавек проста не ў сабе. Да, канешне, все бачаць. Ну, выбіраюцца яны там, збіраюць там 1000 нейкіх галасоў, яшчэ там нешта. Ну, гэта ж проста сітуацыя, на якую я не разумею, чаму мы звяртаем увагу. Чаму мы вось гэтым жывем, пра гэта разважаем. Мне не цікава. Я іх не чытаю, я іх не слухаю, я іх не гляжу. Яны мяне ніяк не турбуюць.
1: Але ж яны на парадку дня ва ўсіх СМІ. Як можуць не турбаваць беларусаў гэтае пытанне?
0: Парадокс. Я не ведаю, у каго яны на парадку дня. Вот нейкі скандал возьме СМІ, там, рацыя наша, Ніва, там, ці яшчэ хто-небудзь. Яны гэты скандал смокчуць месяц нейкава там, не будзем называць імёны, канешне, нейкава неадэквата, які там, з кімсьці там, зноў пасварылася, шо-то заявіў, шо-то там. Ну, я ніколі не чытаю гэтыя навіны. Я не разумею, хто іх чытае нават. Мне гэта не цікава.
1: Я вас разумею, як вернецца спадар Зміцер, але вось часта чую такія пытанні. Ой, там Свярынец, Дашкевіч, там заклікаюць да малітве. А адной малітвай ты нічога не зробіш, што сядзець і чакаць ад Бога, чаму там Бог дапусціў, напрыклад, вось такія здзекі над людзьмі, што трэба ўсё ж такі ставіць стаўку на полк там Каліноўскага, на моц, на сілу, толькі там так можна перамагчы Лукашэнку. Вось што вы скажаце на гэты конт?
0: Глядзіце, якая сітуацыя. Нідзе в Біблі ніколі Бог не казаў чалавеку: ты проста валяйся на канапе, а я пайду і все зраблю. Наадварот. Бог прыйшоў да Маісея і кажа яму: выводь з рабства народ. І нават Маісей уже, ён быў 80 гадоў меў на той час, 40 гадоў ён правёў у выгнанні, і ён перад тым, шмат пакутуючы за ізраільскі народ, ён уже калі прыйшоў да яго Бог, ён кажа: да не, слухай, пайшлі іншого, я не пайду. А Бог яму кажа: не, ідзі ты, все равно ты пойдзеш. І Ізраіль шоў свой народ і ў сваю зямлю ішоў і змагаўся з усімі ворагамі сваімі заўсёды. Нідзе ў Біблії не сказана, што ты павінен сядзець, ты можаш нічога не рабіць. Але той же час чалавек, які чытае Біблію, звае сябе веруючым, разумее, што Бог творца гісторыі. Але Бог даў нам таксама такі прывілей, такую ласку разам з ім рабіць ягоныя справы. Калі нейкія людзі в гэтым свеце думаюць, што яны круцей за творцу і могуць без яго зрабіць тое, што яны хочуць, ну нехай спрабуюць. Я не буду нікога не адгаворваць. Біблія кажа: шмат задумаў у сэрцы чалавека, але збудзецца намер Господа. Намер Господа, які Бог робіць разам з табою сёння, разам з Майсеем. Бог свой намер вызваліць габрэйскі народ з рабства рабіў разам з Майсеем. В іншым месцы Бог кажа ў Ісаі: шукаў я сярод іх чалавека, які бы стаў у ломіне паміж мною і гэтым народам, і не знайшоў. Ёсць і такія прыклады Біблії. Бог каже: я шукаю чоловіка і не можу знайсти. Ось який парадокс ситуації для реалізації Божого плану. Я лічу, що всі ті люди, які повстали у 20-му році супроти рабства, хлусні, несправедливості, ті, які воюють в Україні, це всі люди, які відгукнулися на заклик Бога, на діяння Святого Духа в їхньому серці, вийти і змагатися

0: хто як можа за праўду. Кожны з гэтых людзей, нават калі нехта з іх называе сябе неверуючым, робіць Божую справу у Божым плане.
1: Спадар Зміцер, зараз усе хвалююцца за тое, што можа адбыцца, і ўвогуле ж, канешне, што адбываецца ў Беларусі, мы і так хвалюемся за гэта заўжды. Вядома, ідзе вайна, і вось апошні гэты ультыматум Зяленскага. Як вы думаеце, што можа адбыцца? Вось зараз такі напружаны час. Наступіць у Беларусі паўнавартасная вось такая вайна, дзе будуць задзейнічаныя людзі, і вось што вы думаеце на гэты конт?
0: Конечно, не хотелось бы гадать, что там будет, как там будет. Ну, сыходит из духовных законов, я перекананы, что Лукашенко просто так не скончить. Его разорвут. И разорвут жорстко, и все, что он будовал, и всех этих своих свояков, яких он расставляет на разные места. Их будут рвать, и я не сдивлюсь, коли ты, кому он ездил 30 годов в Москву кланяться. То, что Украина теперь робит такие заявы, сведчить про моц Украины, про то, что отбыл Быўся нейкі пералом у вайне, пра гэта кажуць многія аналітыкі, палітолагі, інстытуты, якія вывучаюць вайну на захадзе. Пра тое, што адбываецца пералом у вайне, Украіна ўпэўнена, сябе адчувае і разумее, што Лукашэнка, я думаю, тут вельмі слушна сказаў Мікола Дзедок, я можа лепшы цытаты і не сустракаў, хоць я зноўку там не перамотваю весь інтэрнэт на свеце, думаю, магло быць шмат цікавых думак, но вот Мікола так сказаў слушна. Цяпер Лукашэнка вымушаны слухацца не только Путина, а Лейша и Зеленского. Ну, это правда.
1: Часто люди такие пытания задают. Ну, вось, оппозиция сидела в Беларуси, политичные это все лидеры на грантах, приехали сюда, и никто не хочет идти працовать. Вось, чем они занимаются, приехали и снова сидят все на грантах. Вось, что вы можете сказать, вось, как вы уладковались у Литве, и те саправды вы так само сидите на грантах?
0: Ситуация такая, что коли вот некие структуры, например, Тихановская, ездит там по свету, знаходзіць грошы на падтрымку беларускай супольнасці, на беларускіх вязняў. І гэтыя грошы даюць нейкія структуры, ну, па сутнасці, это грантавыя грошы. Правильно мы з вами разважаем, да? Вот я прыехаў, мяне павялі тут у нейкія паліклінікі і рабілі мне па здароўю ўсё, што я прасіў там. Зубы, геморрой, яшчэ што-небудзь. Всё это каштуе вялікі грошы. І для мяне дзіўна, што вот это неадэкваты, па-іншаму цяжка назваць, просто палова психічна хворых з пеной у рота даказваюць, як тут Тихановская, там, оппозиция на грантах, а идут и примают всю эту допомогу, якую им дают. Я лечу, что это нормальная практика, коли громадство, якое спочувает некой краине, репрессиям, якие отбываются в некой краине, финансово допомагает этим людям. Ну, не уж ж, например, вот мы, белорусы, как мы жили в своей незалежной державе, имели президентом там, Познякати, Тихановскую, имели державные институты, бюджеты, ну, не уж мы не допомогли на приклад фінансава ў Украіне, якая змагаецца там, напрыклад, з расійцамі. Ну, канешне, б дапамаглі, то бок гэта проста праява чыстага сэрца, спачуваючага. І тое, што ў нейкай краіне тыя спачуваючыя сэрцы кіруюць урадамі і маюць магчымасць там фінансава дапамагаць, слава Богу. А беларусы, якія сотнямі тысяч еўра збіраюць на палітвязню, чые гэта грошы? Яны прыходзяць, гэтыя людзі, бяруць гэтыя грошы, а потым пенай і зрыгаюць, хто там сядзіць на грантах. Асабіста я на сённяшні дзень уладкоўваюся. Мы жывем дзякуючы дапамозе нашым сябрам, пішам цяпер кнігу з Настай. Нейкі час яшчэ будзем заняты кнігай, потым, ну, падумаем, як тут магчыма там наш бізнес невялікі аднавіць, які мы мелі, ці проста збіраць мэблю, чым мы займаліся ў Беларусі. Канешне, ў Беларусі ў многіх людзей всё было пабудавана, всё было доўгімі гадамі ўжо, як бы наладжана. У нас таксама было всё наладжана. Калі б у мяне была магчымасць жыць у Беларусі, я бы жыў, працягваў рабіць тое, што я рабіў, мэблю. Цяпер на гэта трэба час, канешне, прыйсці ў сябе тут. Месяцамі людзі шукаюць кватэры, дзе вучыцца дзецям, як жыць і гэтак далей. Ну, той жа момант, я лічу, гэта слушна. Канешне, кожны чалавек павінен зарабляць уласна так, як ён можа. Ну, нейкі чалавек можа зарабляць напісаннем кніг, іншае напісанне музыкі, трэці збіраючы мэблю. Канешне, гэта ненармальна, калі ўсё жыццё нехта з працягнутай рукой. Нейкі цяжкі перыяд свайго жыцця. Гэта нармальна, гэта натуральна. Ўсё жыццё, канешне, ты прасіць не будзеш, каб табе нехта дапамагаў. Трэба станавіцца на ногі і самому дапамагаць іншым.
1: Дакладна. А скажыце, калі ласка, вось у мяне таксама пытанне такое задаюць. Вось ты журналістка, запытайся там каго. Няўжо, гаворыць, напісаннем кніг можна жыць паўнавартасна? Там вядома, што зараз і ў такой сітуацыі сітуацыі апынуліся і дзеячы культуры, што шмат каму дапамагаюць, што не так проста там з кніг, напрыклад, адных жыць.
0: Ухіляюсь да думкі, што немагчыма з адных кніг, но, можа быць, я не спецыяліст у гэтым. Лепш задаць это пытанне, напэўна, пісьменнікам крутым і сур'ёзным, Арлоў, Нікляеў. Напэўна, ну, у кагосьці атрымліваецца жыць гэтага. Ну, гэта трэба быць літаратарам сур'ёзнага ўзроўню. Ну, такія ёсць нашай культуры, слава Богу. Ну, сам я, напэўна, бы сваю сям'ю з кніг не пракарміў бы.
1: Зразумела. І спадар Змісер, што б вы параілі вось беларусам і ў замежжы, і ў краіне, таму што як бы хто не казаў, што там беларусы ў Беларусі не цікавіцца там нашым жыццём у замежжы. Я не ведаю, мае знаёмыя ўсе цікавіцца і рэагуюць вельмі на тое, што тут у нас адбываецца, асабліва некі там калі спрэчкі ці яшчэ штосьці абвінавачванні, яны ўвогуле там у шоку, кажуць, мы на вас спадзяваліся, менавіта на вас, а ў вас тут адбываецца ўвогуле невядома што. Вось, што б вы маглі сказаць беларусам?
0: Я бы папрасіў не глядзець на вар'ятаў, больша з якіх завербаваны. І тут можа не марозніцы, якім яны завербаваны, сатаною ці вакульчыкам, ці яшчэ там кім-небудзь, хто там этим гебэкеру, я не ведаю. На жаль, рэальнасць такая, што абсалютная большасць адэкватных людзей, якія працуюць на Беларусь, яны вымушаны рабіць это ціха. А пена і журналісты, якія палююць за хайпамі праглядамі, яны гэту пену вар'яцкую выносяць у галоўныя навіны і месяцамі гэта трымаюць у галоўных навінах.
1: Дзякуй, вялікі спадар Змісер, за размову.
0: Дзякуй вам. Дзякуй слухачам Радыё Рацыя.
2: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў вядомы беларускі актывіст, былы старшыня Маладога фронту і былы палітвязень, пратэстанцкі вернік Змісер Дашкевіч. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага Радыё Рацыя.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя! Радыё Рацыя!

Літва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі брэнд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: Литва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі брэнд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі у выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
4: У праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал. Адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы доўгатэрміновым дзяржаўным прыярытэтам Літвы.
3: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
4: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашыя незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку і ў пытаннях легалізацыі.
3: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванні літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл. Папулярны беларускі брэнд адзення спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычын закрыцця каманда брэнду не тлумачыць. Брэнд быў створаны ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рагна» і брэнд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій у 2020 годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбай», заснавальнікі якога Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся «Гарадзянская адметнасць» і «Цудоўня», «Аршанская цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут». Цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. У касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому польшчым 100 гадоў. Паведамляецца на інстаграм-старонцы беларускага арганнага фестывалю «Арс Магда Ургані». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на унікальным інструменце сыграе арганіст Штэфан Энгельс, прафесар паўднёва-метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Арс Магна Ургані», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня па 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудзецца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ад 20 да 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра хмарна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу, днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 13 липня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції на старті чергового працівного тижня, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємного легкого шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар помідоров разом з АВВ-оркестром уже співає для нас. Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях. І не тільки, так само корисна і цікава інформація нас чекає напереді. Які виконавці у нас чекають у радіо кулісах? Гэта будуть «Дай дорогу», «Пінк», «Дзецюкі», «Антитіла», «Куін», «Без назви» да інші. А уже літерально праз 6 хвилин почуем з вами передачу з архіва Нівы виконання Яна Морданя. Ён уже полістав тыднёвік адмыслова для нас. А крышечку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, нас чакае праца ў падарожжах. Дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
0: Ніва з 10 сакавіка 1974 года. Кожна вялікае і малое, адна вёска, лажыць паміж дзвюма рэчкамі, Лохніцай і Нарвай. Наша вёска належыць да гміны ў Бельску-Падлашскім. Хоць невялікая гэта вёска, не на апошніх аднах, я на месцы і ў кантрактацыі збожавых, і ў гадоўлі свіней, яловак, і ў выкарыстанні штучных угнаенняў. Горш у нас тое, што вёска лажыць далёка і ад Бельскай, і ад Беластоцкай шашы. З Кожына да Бельскай шашы 8 кілометраў, а да Беластоцкай 10. Маем, правда, ўжо новую дарогу з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі. Па ёй можа паехаць аўтобус ПКС. Грамадскім чынам вёска Кожына папрацавала пры гэтай дарозе на адрэзку між Кожынам і Зубавам. Кожны гаспадар павінен быў прывезці 40 фурманак пяску. Людзі акопвалі травы і хадзілі, збіралі ад кожнага па 40 злотых. Уся вёска выйшла на партыйны чын, выехалі тры трактары сельгасгуртка ў Кожыне. Быў нават сваім уласным трактарам гаспадар Мікалай Грыгарук. Усе рабілі дарогу. Потым яшчэ раз выйшлі працаваць пажарнікі з Кожына. 75% працы пры будове дарогі выканалі жыхары Кожына грамадскім чынам. Я прачытаў раней у Ніве, што жыхары Плёскаў хацелі б, каб ПКС прыязджаў да іх пад хаты, бо ім цяпер быццам далёка да прыпынку 2 кіламетры. А што ж мы ў Кожыне можам сказаць на гэта? Наша моладзь таксама вучыцца і працуе, і таксама даязджае у Бельск, але да прыпынку ў нас сапраўды далёка, і яшчэ якія цяжкасці выступаюць, то спазніўся аўтобус, то ўвогуле не прыехаў. Мы, аднак, многа не вымагаем, а цяпер, калі зрабілі дарогу, чакаем, каб хутчэй па ёй пайшоў з Кожына ў Бельск праз Зубава і Плёскі аўтобус. Напісаў Ют. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, столікам хаджу я ўжо 3 год. Пазнаёміліся мы, калі я вучылася ў апошнім класе ліцэя. Неўзабаве Толік пайшоў у войска. Увесь час мы перапісваліся, часта таксама спатыкаліся. Як толькі меў магчымасць прыехаць, заўсёды наведваў мяне. Толік з войска ўжо вярнуўся, абое мы працуем і надалей кахаем адзін другога. А хутка плануем адгуляць вяселле. Але вось якая непрыемная справа ў нас выйшла. Нядаўна Толік прыйшоў да мяне з сябрам. Хаця ён прадставіў мяне як нарачоную, я заўважыла, што гэты хлопец надта мною цікавіцца. Калі Толік выйшаў, дык ён пачаў мяне абдымаць. Сказаў, што я вельмі яму спадабалася і хацеў бы са мной хадзіць. Яго прызнанне перапынулася. Прыняў уваход Толіка, і ён ужо больш не меў магчымасці іх прадаўжаць, паколькі ўвесь вечар мы былі ў траіх. Адыходзячы, калі Толік адвярнуўся, ён мне шапнуў: «Памятай, што я сказаў». Праз некалькі дзён я атрымала ад яго пісьмо. Праляжала яно некалькі дзён, не адпісвала. Задумвалася, ці варта мне цяпер з ім займацца, калі я кахаю Толіка, ды і збіраемся пажаніцца. Але вось, як на грэх, гэтага пісьма я не прыхавала, і яно трапіла ў рукі Толіка. Ён вельмі знерваваўся, насыпаў мне шмат прыкрых слоў і выйшаў. Ужо мінуў тыдзень, а Толіка не чуваць. І таму хлопцу не адпісваю, а мо лепш не адклікацца. А што з Толікам, як мне з ім памірыцца? Парай, сэрцайка, Крыся з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Крыся, калі ты кахаеш Толіка, ды і маеце ж намер пажаніцца, дык няма патрэбы займацца другім хлопцам. Інакш можаш папсаваць свае справы. Ды і хлопец гэты не салідны, калі лезе калегу ў дарогу. Гэта не па-сяброўску. Лісту не адпісвай. Тваё маўчанне будзе яму доказам, што нічога з яго захадаў не выйшла. Толіка можна яшчэ апраўдаць. Закаханы, дык зайздросны. Гэтыя два паняцці все у пари йдуть. Мусиш йому все раз тлумачить, гета не ти, а його колега тут не у парадку. Серцейка.
1: Сторонки тидня в канівах, гартав і читав Ян Мордень.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: А мы працягваем нашу перадачу «Рацыя ў падарожжах» з вамі. Па-ранейшаму. Оля Сямашка.
2: І Юрый Ляшчынскі.
1: І працягнем што?
2: Вандраваць па выспе Мадэйра.
1: На чым мы завершылі папярэдні выпуск, памятаеш?
2: Так, у мінулым разі мяне зацікавіла, чаму на мапе так мала рэк, якім чынам жыхары атрымліваюць ваду, якая неабходна выспе.
1: Што праўда, дажджоў там шмат, асабліва паўночнай часці. Я казаў пра гэтыя ўжо пасаты, якія там нясуць гэтую вільгаць, але асноўная частка забеспячэння ў ваду гэта левады. Гэта такія раўчакі, якія, ну, яны ўжо цяпер бетонныя такія, дзе як раса, вада гэтая сплывае з раслінаў розных, так далей да гэтых раўчакоў, не, і потым яна шырэйшымі, большымі там ручайкамі цячэ ў розныя месцы. Скажам, у якія месцы? Дзеля гаспадаркі. І тут ай людзі купляюць. Нормальна людзі купляюць ваду. І купляюць, скажам, маюць такі басейны свае, на 10 тысяч літраў вады, ці на яшчэ больш, не. І там, скажам, на 3 гадзіны на тыдзень уключаюць гэтую ваду, і там запаўняецца на колькі, і праз год там плоціць 50 евро за тую ваду, не. То дзеля выкарыстання ў агародах, ў, скажам, на палях, бо, ну, то есть, скажам, ну, гэта тое, што бульба вырошчваецца пару разоў, гэта не значыць, што ўвесь час ёсць дошкі, які бы то, ну, патрэбны для бульбы. Тутай трэба выкарыстоўваць гэтую ваду з левадаў. Гэта для гаспадаркі такой сельскай. Потым для асабістага жыцця, для напіткаў, для того, каб купацца, каб тое памыцца, ці скажам, вопратку памыць. О, ну, для такіх справаў патрэбная вада. І трэчая, і штораз гэта ўзрастае большае выкарыстанне гэтых вады з левадаў, гэта гідраэлектрастанцыі.
2: А там ёсць?
1: Там з левадаў, менавіта з левадаў. З левадаў, бо тыя рэчкі, ну, то сезонныя. Скажам, паў сезону ёсць вада, паў сезону няма вады, а праз дзень ці праз два дні той вады так пойдзе многа, што, скажам, на 15 метраў падымецца. Але то яна непрыдатная, бо она заліе ўсё. І тады робіцца гэтыя такія вадасховішчы невялікія, якія подключаныя да гідраэлектрастанцыі і яны даюць энергію электрычную. О, бо яшчэ гэтай энергіі, напрыклад, у нас вельмі папулярныя, што ёсць тут така?
2: Ветракі стаяць.
1: Не, ну ветракі то сваёй дарогай, апрача ветракоў.
2: Атамная электрастанцыя.
1: Не, ну тут, скажам, у Беластоку, у Польшчы.
2: А, вугаль паліць.
1: Фотавальтаніка. Фотаэлектрычная, фотавальтаніка. Тое, што ёсць на дахах, на гэтых, о, гэта ёсць. Тут і папулярная. Хача сонца менш. Там ёсць сонца больш, але гэта амаль няма. Не ведаю чаму, ну, просто нейкая такая еўразвязаўская палітыка, ці штосьці. Бачу гэтую фотавальтаніку, вялікія ёсць гэтыя, але толькі ў адным месцы. А там ёсць месцаў многа, бо яны ёсць, скажам, пад контам нейкія такія, на ўзбочыні. Не на ўзбочыні, толькі на горках, і можа акурат гэта сонца лепш даходзіць, не? Але няма гэтага. Яны чамусьці прыдумалі, што будуць гэтую натуральную энергію браць з вады.
2: То бок, ці можам сказаць,
1: так,
2: што
1: паляць таксама.
2: Выспа сама сябе забяспечвае электраэнергіяй за кошт.
1: Абсалютна.
2: Адзінай гідраэлектрастанцыі ці там некалькі?
1: Па-першае, некалькі, і тыя гідраэлектрастанцыі, яны забяспечваюць 30-40%. А іншае гэта на тыя, на не на вугаль, толькі на нафту, на газ і на нафту. На газ і на нафту. Не-не, так што не-не. Ну, і хочуць было... яны, каб натуральныя былі, але до таго трэба дайсці.
2: Это было б тады выспа мары, там, дзе жыццё самаабслугоўваецца. Фактычна не прывязана да еўрапейскага звязу, нават, напрыклад, калі выйці на такую аўтаномію.
1: Яно і не прывязана, яны злосныя на еўрапейскі звяз, бо, напрыклад, караблі сюды не даплываюць, ну, чамусь.
2: А чаго? Тут же столькі партоў, вунь, заходзі не хачу.
1: А што ты, два парты? Адзін Фуншаль, гэта такі для гэтых лайнераў. Ну, тыя, што плаваюць, скажам, на экскурсіях, не? А другі, гэта тут тай называецца Машіхо. Гэта ўжо такі, як бы, таварны порт. І то ўсё з гэтых такіх портаў.
2: І паміж імі аэрапорт. Дзесь,
1: ну і паміж імі яшчэ аэрапорт. Але, скажам, кантынентальны, Португалія кантынентальная, там не вельмі там клапочыцца за Мадейру. Завше іншыя, скажам, за Азорскія, больш астравы не, а за Мадейру не. Яны там аўтономныя ёсць. Ну.
2: Яшчэ на мапе бачна, што большасць тэрыторыі займае нацыянальны парк, а ўсе астатнія гарады як бы абслугоўваюць яго, як бы такі прыгарад.
1: Значыць, не адзін там нацыянальны парк, там некалькі нацыянальных паркаў, і, скажам, тут гэты нацыянальны парк, то ну, на высоце 1500-1800 метров под этим лесе лавровым можно обходить. Ну, тут, але то шчажинки еще поверили.
2: На мапе не позначены горы. Такое ощущение, что это такий лес, а вакол цивилизация.
1: Бо она вельми зеленая выспа. Это зеленая выспа. Говорится, зеленая Ирландия, ну, але она большая, а то так само зеленая. Бо там увесь час весна. Температура у летку, нашим летку, это у день 25 градусов, у ночи 19. Не. У день 25, у ночи 22 градусы. У зимку, нашу зимку, у снежні, у дзень 22 градусы, у ночы 18 градусаў. Малая розніца між ноччу і днём, малая розніца між снежнем і ліпенем. Адносна левадаў. Левады, апрача таго, што даюць ваду, даюць яшчэ прыбыль для турыстаў, бо побач гэтых левадаў парабілі сцяжынкі турыстычныя шляхі. Ну, яны шырэйшыя на 2 метры, або вужэйшыя на 30 сантиметраў. І яны так ідуць вакол, што праўда не ўсіх левадаў, бо іх там ёсць. Праўду гаворачы, здаецца, 2000 кілометраў гэтых левадаў, а тых сцяжынак турыстычных ёсць менш, але нам удалося, ці мы трапілі на такія 12 кілометраў. Трэба было ісці ўверх, і ўніз, і ўверх, і ўніз, і высока ў горах. Ну, там тое, але побач левадаў ішлі. Навіть дайшлі да славутай левады, дзе называецца 25 фонтанаў. Там 25 крыніц, а людзі палічылі, сказалі, 27.
3: Ну,
1: і яны ў адно ідуць, там такое штось, і там ручаёк нейкі плыве, і левада побач ідзе. Але давай гаворым пра жыццё, можа скажам.
2: На фотаздымках, што ты паказаў, было бачна вельмі шмат помнікаў, якія стаяць, так разумею, у сталіцы, так?
1: Ну, я быў акурат у сталіцы, хаця не толькі ў сталіцы, бо калі ездзіў па горадзе, такія ёсць модныя цяпер аўтобусы, там бас-сіты, не? Што купляеш білеты, можаш ездзіць колькі хочаш, дзе вы сыходзіш з аўтобуса, уваходзіш у той самы аўтобус, там жоўты ёсць і чырвоны. Я акурат жоўты взяў, бо пад'ехаў жоўты. І там ездзіў, на якой мове можна слухаць тое, што гавораць там тыя. Ну, гэта мова не гіда, толькі мова, скажам, запісу ідзе. Гэта тое. Ну, так само ўключаў на розных мовах, чы там пачуў і зразумеў. І то ў канцы за трэцім разам штосьці зразумеў.
2: Там было вельмі шмат помнікаў вядомым людзям. І просто былі сімвалічны. Чалавек з крыламі, чалавек у палёце.
1: То анёл быў.
2: Анёлы, жанчыны. Але вось цікава, што там былі такія вядомыя асобы, Калумб і Балівар.
1: Яны і Пернамбуко яшчэ быў.
2: І так само без яго.
1: Галоўнае, што пры Балівары ці пры гэтым Пернамбуко было напісана «Ліберадор», значыць «Асвабадзіцель».
2: То бок, мы маем справу з Мадейрай як посткаланіяльная дзяржава, якая была пад прыгнётам, я так разумею, Іспаніі. Ну,
1: не. Гэта калі пачаліся гэтыя адкрыцця Амерыкі, то там і іспанцы, і партугальцы плылі па дарозе нейкія астравы. Ішло паміж імі, там адны спыняліся, другія спыняліся, але яшчэ не заўваёўвалі гэтых астравоў. Там мясцовых не было людзей, яны былі безлюдныя.
2: То бок карэннага насельніцтва не было?
1: Не было.
2: І гэта былі, хутчэй, усё такія форды, да, абаранітельныя?
1: Яшчэ на пачатку не было гэтых фордаў, не? Але потым ішло змаганне між Партугаліяй і Іспаніяй. І ў канцы яны замест ваяваць між сабою дамовіліся з тым, што іспанцы былі такія больш хітрыя, ага. Больш мелі такіх, як бы левых чи інших уваходов до папи римського, до Риму. Папа римський булла і признав їм тоє, не. Потім португальці пішли, скажем, і їм признав у 1640-му годі вже гетую Мадейру. Признане булла і було, але то вже яны там осели і так далі. І тоді вже поділіліся, гета ваше, а гета наше. Канарійські ваші, а португальські, гета Мадейра і, скажем, азорські.
2: Першае стагоддзе, калі можам сказаць, што засялілася Мадейра, гэта якое магло быць стагоддзе?
1: 1400 з нечым.
2: 15 стагоддзе, так?
1: 15, канец 15 стагоддзя, але то толькі пачаткі. А потым там былі, ну, скажам, яшчэ там ёсць бюст абража названых табою.
2: Карлу Брылову, мастаку расійскаму.
1: І Юзефу Пілсуцкаму, маршалку Польшчы, які там адпачываў, ад каторась там снежня да каторась сакавіка 30-е гады мінулага стагоддзя. І ён там вельмі добра адчуваў сябе. Дарэчы, і Уінстон Чэрчыль таксама там сябе добра адчуваў, таму што замаўляў там мясцовы напітак, які называецца мадэйра. Гэта віно. Салодкае, такое як порта, але ён
2: замаўляў. Ну, добра, у Пілсудскага ёсць палова беларускіх каранёў, а ўвогуле, якая там прысутнасць беларусаў? Ёсць хоць нейкія напаміны пра нас?
1: Нулявая.
2: А вось ты пабываў, можа, пра цябе што запомнілі? Можа быць такое?
1: А там, дзе былі памятныя кніжкі, трэба было напісаць, я заўсёды пісаў «Жыве» і заўсёды пішу «Жыве Беларусі», Юрка Рашчынскі, тады і тады там быў.
2: Значыцца, будзе такое, жыць што... вечна.
1: Ну, можа, так. Будзе жыць вечна. Яшчэ што, што мяне ўразіла, там, можа, не найбольш, але ў параўнанні з, ну, цяпер такі калядны, навагодны, калядны перыяд. Там ілюмінацыі столькі, што, скажам, я не ведаю, у якім польскім горадзе толькі было, там у адным тым фуншаль. Там колькі я казаў? 1200
2: кіламетраў.
1: Кіламетраў гэтых...
2: Это вельмі шмат.
1: І ілюмінацыі. Усе пальмы абвязаны, усе пальмы свечаць, усе дрэвы свечаць, усе платы, усе вогулі расцягнутыя гэтыя ілюмінацыі, якія ж анёлы. Гэтыя некаторыя ілюмінацыі нагадвалі табе, я вже не скажу, што...
2: Ну так. Але гэта ще раз нагадвае пра то, што Мадэйра гэта каталіцкая краіна ў першую чаргу.
1: Каталіцкая. Там вогулі яна каталіцкая, бо там тут партугальцы, яны як католікі, то там яны аселі, не?
2: Мусульман там ты не заўважыў.
1: Не. Значы, там якбы той пласт грамадства такі, як і ёсць і ў Партугаліі. З тым, што ну, у большасці гэта белыя каталікі. Не, у большасці, усе амаль. Белыя каталікі, ну, можа, каталікі цяпер ўжо менш, бо людзі ёсць не ўсе веруючыя у тым сэнсе. Але вогуле Партугалія, яна, напрыклад, з іншымі веравызнаннямі, то там не шмат мае супольнага. Толькі з каталіцкім веравызнаннем найбольш. Напрыклад, там праваслаўны, але то ўжо якбы іншая справа, то ўжо Партугалія, то ўжо іншая.
2: Але трэба заўважыць, што Мадэйра выглядае падобна на Барселону, але больш суцішаная, больш спакойна, не так шмат людзей на вуліцах. То бок, трэба вяртацца ў Мадэйру, каб адпачыць ад людзей.
1: Але Мадэйра цэлая, як остров, гэта не цэлая 300 тысяч жыхароў, ну і тых турыстаў пару мільёнаў, 3 мільёны ў год прыязджае. Дарэчы, гэтыя лайнеры, пра якія ўспомнілі, бо там такія лайнеры плываюць вялікія, 9-паверховыя, там на розных паверхах, не? Іх даходзіла да таго, што 300 лайнераў, якія плываюць там па Атлантыцы, 300 лайнераў у год прыплывала ў порту Мадэйры, яны там спыняліся, людзі выходзілі ў гэты дьюті-фрі-шоп, а не толькі па і наведаць штосьці маглі, так далей. Мінулы ковідны год было тых лайнераў нуль, а ў гэтым годзе было ўжо больш за 100.
2: Таму такія пустынныя вуліцы.
1: Не такія пустынныя, ну да вядома, ну, намнога менш турыстаў.
2: Так.
1: З Польшчы лётала 6 самалётаў, не? Цяпер толькі 2.
2: Ну, вось.
1: Так што тое. Найбольш там вядома ангельскіх турыстаў.

0: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: У Польшы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусію. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У Тыкоцінскім замку па Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Польшчы пройдуць вайсковыя вучэнні каля мяжы з Расіяй і Беларусю. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. У Тыкоціне пад Беластокам прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: 13 і 14 ліпеня на паўночным усходзе Польшчы каля мяжы з Беларусію і Расіяй пройдуць запланаваныя вайсковыя вучэнні асобных падраздзяленняў узброеных сіл Польшчы. Пра гэта паведамляе польскае радыё 24 са спасылкай на паведамленне аператыўнага камандавання польскіх узброеных сіл. Мэтай вучэнняў названае падтрыманне аператыўнай гатоўнасці і павышэнне баявых магчымасцяў войска. Аператыўнае камандаванне заклікала жыхароў стрымацца ад публікацыі фотаздымкаў і відэаматэрыялаў з перамяшчэннем вайсковых падраздзяленняў. У сувязі з правядзеннем вучэнняў грамадзян таксама папярэдзілі аб магчымым з'яўленні вайсковай тэхнікі і вайскоўцаў на дарогах агульнага карыстання. Да родных Сашы Філіпенкі прыходзілі сілавікі па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Пра гэта Саша Філіпенка расказаў у эфіры Белсату. Паводле Філіпенкі, сілавікі часам наведваюцца да яго дадому і турбуюць блізкіх. Апошні раз да мяне чамусьці прыходзілі ў сувязі з тым, што я таксама навучаўся ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Напэўна, яны хацелі высветліць, што менавіта я рабіў у ЕГУ, хаця я адвучыўся там толькі першы курс і пасля яго закрылі, напісаў Філіпенка. Паводле праваабаронцаў Вясны, з пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгортвалася маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які ў Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй і распачалі крымінальную справу за спрыянне так званай экстрэмісцкай дзейнасці і яе фінансаванне. Да людзей прыходзяць з ператрусамі, допытамі і выклікаюць на размовы ў КДБ. У Тыкоцінскім замку, што пад Беластукам, прайшла акцыя салідарнасці з беларускімі журналістамі, якія вымушаныя зараз знаходзяцца ў месцах зняволення за сваю прафесійную дзейнасць. Калегі выйшлі з выявамі на цішотках, гаворыць удзельніца акцыі сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Зоя Хруцкая.
4: Мы звертаем увагу на тое, што гэта не проста нейкая агульная праблема, а на тое, што гэта лёсы канкрэтных людзей, якія гады, часам проста жахлівыя тэрміны, знаходзяцца ў зняволенні і фактычна не маюць ніякіх шансаў і рэсурсаў на тое, каб распараджацца сваім жыццём. Калі мы ладзім такія акцыі, мы памятаем пра лёс кожнага з іх, мы абіраем героя, пра якога мы цяпер думаем, і мы спадзяёмся, што для іх, калі яны выйдуць, таксама будзе падтрымка, тое, што пра іх гэта ўвесь час памятаюць.
3: У акцыі салідарнасці прыняла ўдзел і былая палідзіняволеная журналістка з Гомля Ларыса Шчыракова. І гэта такім чынам нагадала пра зняволеную Паліну Піткевіч, якая за супрацу з праектам «Медіа IQ» была пакарана 3 гадамі пазбаўлення волі у калюні агульнага рэжыму.
5: Таму што мы з ёй сядзелі ў 9 атрадзе. Яна была акурат такая ж самая, як на фотаздымку, з прамой спіною, разумная, такая вельмі адукаваная, спакойная, выхаваная. І мы з ёй даволі часта камунікавалі. Яна распавядала пра сваю журналісцкую дзейнасць, наогул пра сваю біяграфію. І, канешна, мне вельмі хацелася б, каб Паліна, як і ўсе іншыя палітычныя зняволеныя, яны выйшлі як мага хутчэй на волю, таму што ім не месца ў турме. Гэтыя людзі, якімі нацыя павінна ганарыцца, а не садзіць іх у турму.
3: На цяперашні момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца больш 2 дзясяткаў журналістаў, сярод іх і прадстаўнікі нашага радыё Рація. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +19 да +21 градуса, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 16 до 18 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 14 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская, Вадзім Казаченка, Бені Бенасі, Роджер Уотерс, Іда Марыя, а таксама гурты The Birds, Twisted Sister, Napalm Death, After Forever, The Queen. Будзе цікава, таму далучайцеся. 13 ліпеня 1942 нарадзіўся Роджер МакГуін, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Birds. Гэты калектыў быў вельмі папулярным і ўплывовым з сярэдзіны 60-х да пачатку 70-х. Першапачаткова яны гралі фолк-рок з уплывам поп і фолк-музыкі гуртоў брытанскага ўварвання. Пазней яны пашырылі сваё гучанне такімі жанрамі, як спейс-рок, псіхадэлічны рок ды кантры-рок. У 91-м годзе The Birds былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м у рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone гурт заняў 45-е месца. Бадай адным з найвядомых твораў The Birds лічыцца кавер-версія песні Боба Дылана «Mr. Tambourine Man». Вось яе мы і паслухаем.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем картаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 13 ліпеня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Александр Ціхановіч, беларускі эстрадны спявак, народны артыст Беларусі. Скончыў духавое аддзяленне беларускай кансерваторыі, з 73-го года быў удзельнікам папулярнага менскага вакальна-інструментальнага ансамбля «Верасы», у якім граў на бас-гітары і трубе, а таксама выконваў вакальныя партыі. Удзельніца ансамбля была Ядзвіга Паплаўская, якая пасля стала жонкай Ціхановіча. У 86-м годзе Паплаўская і Ціхановіч былі вымушаны расстацца з верасамі, а ў 87-м патрапілі ў толькі што арганізаваны дзяржаўны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пасля перамогі на конкурсе «Песня 88» з песняй «Счаслівы случай» Александр Ціхановіч і Ядзвіга Паплаўская стварылі дуэт з аднайменнай назвай. Пазней на аснове гэтага дуэта сфармаваўся і гурт, дзе Александр Ціхановіч граў на бас-гітары і быў вакалістам.

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 13 ліпеня 1955-га нарадзіўся Марк Глікман, больш вядомы як Марк Мендоза, памянушцы The Animal, амерыканскі рок-басіст і ўдзельнік гурта Twisted Sister. Далучыўся да каманды ў 78-м годзе. Што тычыцца Twisted Sister, дык гэтая глэм-фармацыя была заснаваная ў 72-м годзе і спачатку выконвала ў асноўным кавер-версіі песень вядомых глэм-рокераў, але праз 10 гадоў пасля пачатку сваёй кар'еры яны ўсё ж такі змаглі стаць папулярнымі. Тады гурт узначаліў Ді Снайдер, які аказаўся не толькі выдатным фронтменам, але і таленавітым кампазітарам. Снайдер пісаў большую частку песень і даволі хутка вывеў гурт на пярэдні план.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1963-го нарадзіўся Вадзім Казаченка, савецкі і расійскі эстрадны спявак. У канцы 80-х, пачатку 90-х быў салістам гурта «Фрістайл». У 91-м годзе выйшаў кліп на песню «Больна мне больна», якая стала візітнай карткай спевака. У свой час гэтая песня гучала з усіх рондаляў. Прапаную вспомніць ды паплакаць ад шчасця.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 13 ліпеня 1967-го нарадзіўся Бені Бенасі па пашпарце Марка Бенасі, італьянскі дыджэй, кампазітар, прадзюсер, які ў 2003 годзе разам з братам Але запісаў найпапулярны сінгл «Satisfaction», які дасягнуў другога месца ў брытанскім сінгл-чарце.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Дзён з барадой.
2: 13 ліпеня 1969-га нарадзіўся Марк Грінвэй ці Барні Грінвэй, ангельскі музыка, які з'яўляецца дзеючым вакалістам Napalm Death. Грінвэй практычна не прымае ўдзелу ў напісанні музыкі, але з'яўляецца аўтарам большасці тэкстаў гурта. Лірыка Барні, як і яго інтэрв'ю, характарызуецца высокай ступенню палітызаванасці. Што тычыцца Napalm Death, дык гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў жанру грайндкор, які ўзнік на стыку трэш-кора і краст-панка. Менавіта Napalm Death належыць сусветны рэкорд хуткасці ударных – 20 удараў за секунду, а кампазіцыя «You Suffer» была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самая кароткая ў свеце песня. Дакладная працягласць гэтага трэка складае 1,316 тысячных секунды. І мы гэты твор неяк ўжо слухалі ў нашай праграме, таму сёння нешта іншае, але таксама вельмі кароткае. З вакалам Барні Грінвэя, вядома ж, не пужайцеся. Вось і ўсё. І ўсе жывыя, і здаровыя. Але для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 ліпеня. У такі ж дзень 1982-го нарадзіўся Юст Ван Ден Брок, нідэрландскі клавішнік, удзельнік гурта After Forever. Ці на шчасце, ці на жаль, але гэтага гурта ўжо не існуе. Ён быў заснаваны ў 95-м, а разваліўся ў 2009-м. А Юст Ван Ден Брок працаваў там увогуле з 2005-га. After Forever выконвалі музыку ў жанры Symphonic Metal, выкарыстоўвалі жаночы оперны вакал сапрана, клавішныя і аркестравыя аранжыроўкі.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 ліпеня 1984 нарадзілася нарвежская рок-спявачка, шырока вядомая за межамі радзімы пад псеўданімам Іда Марыя. Атрымала вядомасць у Нарвегіі ў 2007 годзе пасля перамогі ў двух нацыянальных конкурсах для невядомых артыстаў і выступленні на штогадовым нарвежскім фестывалі музычнай індустрыі. Яе сінглы «Oh My God» і «Stella» і дагэтуль круцяць на нарвежскім нацыянальным радыё. Іда Марыя унікальная тым, што бачыць музыку. У яе зафіксаваны рэдкі неўралагічны феномен – сінестэзія. Сама спявачка кажа, што сінестэзія не раз ратавала ёй жыццё, а ўласныя песні яна адрознівае пакой.

Напрыканцы праграмы некалькі цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 13 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1897-га Гульельма Марконі атрымаў патэнт на радыё. 13 ліпеня 1939-га Френк Сінатра запісаў сваю першую пласцінку з песняй «From the bottom of my heart». У такі ж дзень 1973-га выйшаў дэбютны альбом гурта «Queen». 13 ліпеня 1985-га у Лондоне і Філадельфіі адначасова прайшлі канцэрты Life Aid у дапамогу галадаючым у Афрыцы. Арганізатарам мерапрыемства быў лідар гурта The Boomtown Rats Боб Гэлдаф, які здолеў прыцягнуць для ўдзелу такіх зорак, як Мік Джагер, Мадонна, Ціна Тёрнер, Пол Маккартні, Дэвід Боуі, Боб Дылан ды іншых. Па тэлебачанні гэта глядзела больш за 1,5 мільярда гледачоў у 160 краінах. СССР ад трансляцыі канцэрта адмовіўся. Поспех гэтага мерапрыемства заахвоціў Роджэра Уотэрса з Pink Floyd напісаць песню «The Tide is Turning». У той жа час гурт Queen выпусціў сінгл «One Vision» у гонар Life Aid і Боба Гэлдафа. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць абедзве узгаданыя кампазіцыі. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Літва захоўвае прынцыповую пазіцыю ў дачыненні да Беларусі. Беларускі брэнд адзення абвясціў пра спыненне працы. У Беларусь прывезлі унікальны арган пачатку 20-га стагоддзя. З навінамі Валя Лаеўская. Беларусь застаецца ў ліку ключавых напрамкаў знешняй палітыкі новага ўрада Літвы. Пра гэта пасля сустрэчы з прызначаным прэм'ер-міністрам Літвы Міндаўгасам Сянкевічусам паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Вільні Дзяніс Кучынскі. Паводле яго, асабліва важна, што ў праграме новага ўрада захаваны пункт пра ўзмацненне ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі ў выпадку яго далейшага ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, кажа Дзяніс Кучынскі.
3: У праграме новага ўраду працягвае згадвацца Беларусь. Для нас гэта таксама важны такі палітычны сігнал. Адзначана, што дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца такой адной з найважнейшых доўгатэрміновых мэтаў знешняй палітыкі Літвы. І лічу, што гэта сведчыць, канешне, пра тое, што падтрымка Беларусі і дэмакратычная і свабодная Беларусь з'яўляецца для Літвы доўгатэрміновым дзяржаўным прыярытэтам Літвы.
2: Падчас сустрэчы бакі таксама абмеркавалі падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл, дапамогу палітычным вязням і беларусам, якія знайшлі прытулак у Літве.
3: Мы падчас гэтай размовы пагаварылі пра беларусаў, беларусак, пра нашыя незалежныя медыя, арганізацыі, всю грамадзянскую супольнасць, якая знаходзіцца ў Літве. Тут, канешне, я падзякаваў за тую падтрымку, якая існуе, і папрасіў захаваць гэтую падтрымку і ў пытаннях легалізацыі.
2: Сустрэча з Міндаўгасам Сянкевічусам адбылася ў дзень дзяржаўнасці Літвы. У гэты ж дзень ад імя Святланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі перадаў віншаванні літоўскаму народу і падзякаваў Літве за падтрымку беларускіх дэмакратычных сіл. Папулярны беларускі брэнд адзення спыняе працу. Абвестка аб гэтым з'явілася сёння ў інстаграме фірмы. Прычын закрыцця каманда брэнду не тлумачыць. Брэнд быў створаны ў 2011 годзе дызайнерам Іллём Аксёнавым. Праект выпускаў адзенне і аксесуары з прынтамі з нацыянальнымі беларускімі матывамі. Раней пра закрыццё паведамілі этнакрама «Рагна» і брэнд адзення «Гонар», якія працавалі ў Беларусі. Пасля пачатку масавых рэпрэсій у 2020 годзе ў Беларусі закрыўся шэраг крамаў, звязаных з нацыянальнай сімволікай. Яшчэ да выбараў закрылі «Сымбальбай», заснавальнікі якога Павал Белавус дагэтуль застаецца за кратамі. Праз крымінальны пераслед закрыліся «Гарадзянская адметнасць» і «Цудоўня», «Аршанская цудоўная крама», «Менскі», «Мой модны кут», цяпер у эміграцыі працуе ў Варшаве як вырай. У касцёле ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі ў Пружанах усталявалі галандскі арган, якому больш чым 100 гадоў. Паведамляецца на інстаграм-старонцы беларускага арганнага фестывалю «Ars Magda Organi». Інструмент упершыню загучыць для беларускай публікі 18 ліпеня. У гэты дзень адбудзецца яго урачыстае асвячэнне і інаўгурацыйны канцэрт. Падчас інаўгурацыйнага канцэрту на унікальным інструменце сыграе арганіст Штефан Энгельс, прафесар паўднёва-метадысцкага універсітэту ў Далласе. Выступы адбудуцца ў Беларусі ў рамках фестывалю «Ars Magna Organi», які праходзіць у 9 касцёлах Беларусі з 30 траўня па 4 кастрычніка. Таксама ў пружанскім касцёле адбудзецца 15 бясплатных канцэртаў, на якіх сыграюць беларускія і замежныя арганісты. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 20 да 18 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з праясненнямі, магчымыя ападкі дажджу днём ад 27 да 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Апостальскі лімазінарый падзяліўся думкамі пра прыярытэты пантыфікату Льва XIV. Кардынал Піцабала атрымаў міжнародную прэмію Святога Бенедыкта. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 13 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Разважаннямі пра ролю папы яго вучэнне падзяліўся ў аўтарскай калонцы на партале Vatican News галоўны рэдактар медыя святога пасада Андрэа Тарнелі. Нават калі наступнік Пятра гаворыць пра мір і вайну, пра прыём мігрантаў ці пра тое, як заставацца чалавекам у эпоху штучнага інтэлекту, ён застаецца і заўсёды будзе духоўным пастырам. Той факт, што біскуп прымаў сілу латэранскіх пагадненняў 1929 года, якія вырашылі рымскае пытанне, з'яўляецца таксама суверэнам самай малой дзяржавы ў свеце, тэрыторыі плошчай менш за палову квадратнага кіламетра ў самым сэрцы італьянскай сталіцы, зусім не азначае, што ён дзейнічае ці выказваецца як палітык, калі закранае тэмы, звязаныя з падзеямі ў жыцці чалавецтва. На думку Андрэа Тарнелі, гэта добра патлумачыў Павел VI, выступаючы на Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у 1965 годзе. Ён казаў: «Вы ўсе разумееце, што гэта сустрэча мае звычайнае і адначасова вялікае значэнне. Звычайнае, таму што перад вамі чалавек, такі ж, як і вы. Ён ваш брат, і сярод вас, прадстаўнікоў суверэнных дзяржаў, ён адзін з самых малых. Ён таксама надзелены, калі вам так заўгодна нас разглядаць, мікраскапічным, амаль сімвалічным зямным суверэнітэтам, роўна такім, якога дастаткова, каб заставацца свабодным у выкананні сваёй духоўнай місіі і каб запэўніць кожнага, хто мае з ім справу, што ён незалежны ад любога іншага суверэнітэту гэтага свету». Папа, які знаходзіўся з візітам у США, адразу ж дадаў, гаворачы пра сябе: «Ён не мае вялікай зямной улады і ніякіх амбіцый канкураваць з вамі. І сапраўды ў нас няма ні просьбаў, ні пытанняў, якія б мы хацелі перад вамі падняць. А калі і ёсць жаданне, дык гэта папрасіць у вас дазволу служыць вам у тым, што нам надзелена рабіць, бескарысліва, пакорна і з любоўю». Гэта праўда. Каб гарантаваць поўную свабоду намесніка Хрыста амаль 100 гадоў таму, было вырашана стварыць невялікую тэрыторыю, дзе біскуп Рыма і пастыр паўсюднага касцёла таксама будзе суверэнам, а значыць, і кіраўніком дзяржавы. Але гэта была і застаецца дамоўленасць, пакліканая забяспечыць менавіта незалежнасць ад любой іншай дзяржавы, а не зацвердзіць падвойную місію. Любое ўзвышэнне ці перабольшванне ролі пантыфіка як кіраўніка дзяржавы, любое падкрэсліванне важнасці гэтага аспекту яго служэння з'яўляецца памылковым, бо яно ідзе на шкоду яго адзінай сапраўднай місіі – быць паўсюдным пастырам. Пастырам, які звяртаецца да католікаў, хрысціян, вернікаў і ўсіх людзей добрай волі з адзіным намерам – абвяшчаць Евангелле, яго пасланне любові, братэрства і бязбройнае бязбройваючы мір. Гэта выдатна падкрэсліў тагачасны кардынал Джаванні Батыста Манціні, кардынал-арцыбіскуп Мілана, выступаючы на Капітоліі ў 1962 годзе, напердадні адкрыцця другога Ватыканскага сабора. У той прамове будучы папа, гаворачы пра канец свецкай улады касцёла пасля падзення папскай вобласці ў 1870 годзе, сказаў: «Менавіта тады папства з небывалай сілай аднавіла свае функцыі настаўніка жыцця і сведкі Евангелля, дасягнуўшы такой вышыні ў духоўным кіраўніцтве касцёлам і ў маральным уплыве на свет, якой ніколі раней не было». Такім чынам, калі ён просіць, каб чалавечае жыццё заўсёды паважалася і абаранялася на кожным этапе яго існавання. Калі ён гаворыць пра мір, думаючы пра дабро народаў і заклікае пакласці канец вар'яцкай гонцы ўзбраенняў, у тым ліку пераадолець канцэпцыю справядлівай вайны, калі ён запрашае да дыялогу і перамоў, абапіраючыся на сацыяльнае вучэнне касцёла, калі ён просіць бачыць у мігрантах людзей, якіх трэба прыняць, ніколі не забываючы пра іх чалавечую годнасць, калі ён нагадвае нам, што бедныя знаходзяцца ў цэнтры Евангелля і што мы павінны будаваць больш справядлівае і раўнапраўнае грамадствы, калі ён абараняе права на рэлігійную свабоду, калі ён падкрэслівае важнасць захавання стварэння, каб перадаць яго нашым дзецям і ўнукам, Наступнік Пятра гаворыць не як кіраўнік дзяржавы, ён проста абвяшчае Евангелле, падкрэсліў Андрэа Тарнеллі. Кардынал Пьер Батыста Піцабала заклікаў надаваць асаблівую ўвагу моладзі як аснове будучага прымірэння на блізкім усходзе. Ён нагадаў, што мір ствараецца не з дапамогай сілы, а праз дыялог, адукацыю і аднаўленне даверу паміж людзьмі. 11 ліпеня ў італьянскай Норчы лацінскі патрыярх Іерусаліма атрымаў міжнародную прэмію святога Бенедыкта, якая ўручаецца муніцыпалітэтам гэтага горада пад патранатам Еўрапейскага парламента і Еўрапейскай камісіі. Кардынал Піцабала быў адзначаны за намаганні ў справе аднаўлення міру на блізкім усходзе. Ён стаў першым атрымальнікам гэтай узнагароды, заснаванай як знак аднаўлення і імкнення да міру ў 10-ю гадавіну разбуральнага землятрусу, які прынёс сур'ёзныя страты Норчы, роднаму гораду святога Бенедыкта. Падчас цырымоніі ўручэння прэміі кардынал Піцабала распавёў пра трагічную сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён служыць. «Мы таксама перажылі землятрус. 80% дамоў у сектары Газа разбураны, інфраструктура і грамадскае жыццё знішчаны, цяпер асноўныя штуршкі мінулі, але наступствы ўсё яшчэ адчуваюцца», – сказаў ён. Іерарх папярэдзіў, што спробы стварыць новую геапалітычную раўнавагу з дапамогай ваеннай сілы – гэта шлях асуджаны на няўдачу. На яго думку, сапраўдны мір патрабуе доўгага і цярплівага дыялогу на ўзроўні грамадстваў, а не толькі паміж палітычнымі элітамі. Кардынал падкрэсліў, што асаблівы акцэнт трэба рабіць на працы з моладзю і выхаванні культуры міру. У гэтым кантэксце ён распавёў пра два прыклады, якія даюць надзею. У чэрвені я быў ва ўніверсітэце Газы. У сустрэчы бралі ўдзел 600 студэнтаў. Многія задавалі пытанні. Адзін са студэнтаў нават падрыхтаваў сваё пытанне на лацінскай мове. Усе яны выразна выказалі адмаўленне гвалту. Падобнае я перажыў і ў Ізраілі, куды мяне запрасілі на канферэнцыю па пытаннях міру з удзелам вялікай колькасці маладых людзей. Яны казалі, што неабходна перагарнуць старонку і будаваць трывалы мір, падзяліўся лацінскі патрыярх Іерусаліма. Прыярытэтам пантыфікату Льва XIV з'яўляецца Хрыстус, жыццё ў ім, прыпадабненне да яго і сведчанне пра яго ў сучасным свеце, лічыць арцбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін. Прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні, як і Леў XIV, належыць да ордэна аўгустынцаў. Ён ведае святога айца ўжо шмат гадоў і, абапіраючыся на гэты досвед, перакананы, што сэрцам цяперашняга пантыфікату з'яўляецца не пэўная праграма ці стратэгія, але сама асоба Хрыста. Жыць у Хрысце, прыпадабняцца да Хрыста і сведчыць пра Хрыста. Так апостальскі лімазінарый акрэсліў асноўны кірунак, які хоча ўказаць сваім служэннем папа. Паводле слоў іерарха, менавіта глыбокая сувязь з Хрыстом становіцца крыніцай сапраўднага абнаўлення касцёла і вядзе да таго місійнага навяртання, пра якое неаднаразова казаў святы айцец. Калі мы жывём у Хрысце, то адчуваем настойлівую патрэбу паказваць яго і несці яго іншым. Кожны, хто жыве ў Хрысце, непазбежна адчувае місійны і евангелізацыйны імпульс, пакліканне быць сведкам збаўлення ў свеце, сказаў арцыбіскуп де Сан-Марцін у інтэрв'ю інтэрнэт-парталу Omnes.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Установы Еўрапейскага Саюза, Еўрапейская камісія, парламент і Еўрапейскі Савет практычна не адрэагавалі на эпахальны заклік папы Льва XIV сістэмна адказаць на міграцыйны крызіс, з якім ён звярнуўся да іх на Лампедузе. Пра гэта паведамляе італьянская Авеніры. Пантыфік заявіў, што Еўропа павінна стварыць доўгатэрміновую стратэгію, якая спалучае выратаванне людзей, іх абарону, падтрымку, інтэграцыю і садзейнічанне развіццю краін паходжання, каб людзі не былі вымушаныя пакідаць радзіму. Еўрапейская камісія абмежавалася заявай, што выратаванне жыццяў на моры застаецца яе важным прыярытэтам. Міжнародная арганізацыя па міграцыі падтрымала папу, падкрэсліўшы агульную адказнасць за захаванне чалавечых жыццяў. У Брусэлі пры гэтым працягваюць рабіць стаўку на новы пакт Еўрапейскага саюза аб міграцыі і прытулку, накіраваны на стрымліванне нелегальнай міграцыі. Пасля завяршэння ў 2020 годзе марской аперацыі «Сафія» у Лівіі, Еўрапейскі саюз больш не мае місіі, якая займалася б выратаваннем людзей у адкрытым моры. Італьянскі рэжысёр і акцёр П'ер Франческа де Ліберта, вядомы пад псеўданімам Піф, прадставіў на кінафестывалі ў Лека свой новы фільм «Бог даруе усім». На старонках Авеніры ён падзяліўся сваімі разважаннямі пра веру. На яго думку, сапраўдная хрысціянская вера павінна праходзіць праз сумнеў, бо менавіта тады яна становіцца свядомым выбарам. Піф, хоць і называе сябе агностыкам, адзначае, што пасля вяртання да чытання Евангелля адчуў большую блізкасць да Бога. На яго думку, моладзь варта заахвочваць не да гатовых адказаў, а да пошуку Бога. Піф таксама пажадаў, каб кіраўнікі дзяржаў чыталі Евангелле, але не выкарыстоўвалі яго ў палітычных мэтах. На яго думку, найбольшую небяспеку уяўляюць уплывовыя людзі, якія пачынаюць лічыць сябе багамі. Рэжысёр назваў Францішка і Льва XIV маральнымі аўтарытэтамі для ўсіх людзей, а не толькі для католікаў. На яго думку, хоць папу Францішка часта крытыкавалі за дыялог з няверуючымі, менавіта гэтая здольнасць выходзіць за межы касцёла робіць яго універсальным арыенцірам. Леў XIV, хоць і з іншым, больш разважлівым стылем, працягвае асноўныя напрамкі пантыфікату Францішка – тэмы міру, мігрантаў, дыялогу і увагі да апошніх. Што я лічу неверагодным, гэта тое, што палітыкі, якія называюць сябе хрысціянамі, прыходзяць і тлумачаць папу, як ён павінен разумець Евангелле. Калісьці гэта было б падобна на вар'яцтва. Сёння гэта адбываецца, і гэтым людзям апладзіруюць. У гэтым шалёным свеце папа застаецца адным з нямногіх аўтарытэтных галасоў, здольных згадваць Євангеліе, не падпарадковуючы яго інтарэсам палітыкі, сказаў італьянскі рэжысёр. На мінулым тыдні біскуп Осла Фрыдрых Хансен абвясціў пра пачатак працэсу беатыфікацыі нарвежскай пісьменніцы Сігрид Унсет, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры за 1928 год. Іерарх абвясціў пра гэта падчас святой імшы на востраве Селья у дзень успаміну святой Сунівы, адной з найбольш шанаваных святых Нарвегіі. Біскуп назваў Сігрид Унсет не толькі выбітнай пісьменніцай і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але і прыкладам хрысціянскай веры, жыцця, пражытага ў цноце і імкнення да святасці. Яна вызначалася увагай да бедных, самаахвярным клопатам пра дачку і абаронай жыцця. Біскуп Хансен паведаміў, што вывучыў жыццё пісьменніцы, выявіў прыкметы народнага пакланення і адданасці, а затым прадставіў гэтае пытанне на канферэнцыі біскупаў паўночных краін і атрымаў кансультацыі спецыялістаў па яе спадчыне. Плануецца, што дыяцэзія афіцыйна адкрые працэс беатыфікацыі восенню гэтага года. Біскуп заклікаў вернікаў маліцца аб паспяховым вядзенні гэтай справы. У бібліятэцы польскага Пельпліна знайшлі сярэднявечны рукапіс з чатырма казаннямі, якія прыпісваюць святому Аўгустыну. Два з іх былі вядомыя навукоўцам, а два – невядомыя. У 2024 годзе даследчык Пауль Небауэр звярнуўся да прафесара Крыстіяна Торнау з просьбай дапамагчы ідэнтыфікаваць і перакласці гэтыя тэксты. Пасля амаль двух гадоў філалагічнага аналізу даследчыкі прыйшлі да высновы, што сур'ёзных пярэчанняў супраць аўтэнтычнасці гэтых казанняў няма. Іх моўныя асаблівасці адпавядаюць стылю святога Аўгустына. Тэмай казанняў з'яўляецца эпізод пра чараўніцу і цара Саула з першай кнігі Самуіла. Цар звяртаецца да чараўніцы з просьбай выклікаць дух прарока. Гэтая тэма магла паўплываць на абмежаванае распаўсюджанне казанняў у сярэднявеччы. Італьянскі даследчык святога Аўгустына ксёндз Каруза лічыць, што вялікі корпус яго твораў пакідае магчымасць для новых адкрыццяў. Знаходкі яго невядомых лістоў і казанняў у 1975, 90 і 2007 годах падтрымліваюць надзею на далейшыя адкрыцці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.